0: Vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
1: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
2: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard. Flere spillere har undervejs måtte udgå med skader, herunder anfører Per Emil Højbjerg, som bad om at blive udskiftet efter blot 7 minutter spillet. Næste kamp bliver mod Portugal den 14. november. Det bliver skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det forløbige valgresultat gav ellers en gedigen føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formåede at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
3: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
2: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
4: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
2: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i Familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med Familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for Familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager, men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
5: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
2: Danmark tager en 1-0-sejr med hjem fra Wales efter en sen scoring på straffespark af Rasmus Højlund. Og efter nogle turbulente dage for både mandskab og træner, så er det en stor forløsning, der giver arbejdsro på DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
2: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især Jylland får de små regn igen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen af kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
3: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0-sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som det nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
2: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr, og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixzone.
4: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
5: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
6: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderen må være lige så træt.
2: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard til sidst. Næste gang Danmark skal i aktion, bliver på udebane mod Portugal den 14. november, og igen 3 dage senere i Parken mod Norge. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford, en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen, mistænkt for at forberede en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige base i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til at udføre angreb i Iran. Den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det skete efter, at britisk politi var blevet alarmeret om 3 mistænkelige køretøjer i nærheden af basen. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det er skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Men i morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det fortsætter at skyde, og især i Jylland står den fortsat på småregn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og mit navn det er Magnus Helms.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Lange ventetider i familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
2: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
4: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
2: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
5: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
2: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
2: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
7: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder og regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så vil de sydlige og østlige egne få glæde af den. Men det fortsætter ikke, for det er nemlig skyde og med småregn, især i Jylland. Nattens radioavise var med mig, mit navn er Magnus Helm.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Charlie Puth tændte for lyset med light switch, og det var da sådan set ret pænt af ham. Og jeg har i min egenskab af pedel her i Morgenklubben ligesom fulgt op og tændt lidt for varmen og generelt bare gjort det klart og hyggeligt her i klubben. Klar til en mandag morgen den 5. oktober. Det er en dato, som FN bruger til at markere deres internationale lærerdag. Så i dag, der hylder vi lærerne for deres store arbejde. Du kan jo eventuelt lige lægge et ekstra æble eller en pose karameller i Juniors skoletaske, og så kan Junior ellers give det videre til yndlingslæreren. Jeg tænkte, at vi også lige kunne hylde lærerne lidt, for i musikken, der er der jo altså masser af kunstnere, som oprindeligt troede, at de skulle være lærere, men som altså i stedet for endte med musikken. Kim Larsen er et rigtig godt eksempel. Han havde jo altså en læreruddannelse bag sig, og det samme har faktisk Anders Folke Larsen og Asger Wissing fra The Minds of 99. De spiller henholdsvis guitar og bas, og så har de altså også arbejdet som folkeskolelærer. Men jeg tænkte, at vi kunne lægge ud med en musiker som Sting, der også oprindeligt tog en læreruddannelse, inden han altså havnede i The Police. Så lad os lægge ud med et nummer fra dem. Her, der er det Every Little Thing She Does Is Magic. Godmorgen.

MSC Stedhø var det her med Badebro. 14 minutter over 5 er klokken på denne her mandag morgen. Og når det sådan er mandag, så skal man altså lige have et ekstra skub for at sådan sige farvel og tak til natten og byde dagen velkommen. Og det er lige præcis det, vi skal nu med dagens godmorgen natsang. Jeg har i dag besluttet mig for, at vi skal have et nummer, som der måske er sådan lidt mere tempo på, end vi ellers normalt dyrker, når det gælder godmorgen natsangen. Men jeg synes ikke, det gør noget, fordi denne her mandag, der har vi måske lidt brug for lidt hjælp fra de højere magter. Så lad os sammen med Take That bare folde hænderne og pray.

Take That bad om lidt hjælp fra de højere magter her i Pray, som i dag var vores godmorgen natsang. Og hvis ikke det ligesom virkede for sjælen, jamen så kan vi gøre, som Katinka gør her, og være bare

Et musikalsk jysk topmøde fandt sted her mellem nordjyske Jonah Blacksmith og sønderjyske Kette, som altså havde fundet sammen på nummeret Kender du det? Klokken er 5:05, og kender du det, at kroppen måske bare lige føles sådan en lille smule ekstra tung og ikke helt klar til mandagen? Det er der heldigvis råd for lige nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk, der står: Hej Julie, jeg har et forslag til en god start på dagen, for denne her sang gør mig altid glad i låget. Det er Yes, og The Only Way Is Up. Jeg håber, alle i morgenklubben får en god dag. Knus fra Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, altså alene titlen siger jo ligesom det hele, ikke? Der er kun én vej, og det er fremad og opad. Så lad os da håbe, at kroppen den lystrer på det. Her der er det Yes, og The Only Way Is Up.

Kate fra Brøndby Strand bliver altid glad i låget, når hun hører Yes og The Only Way Is Up, og jeg måtte indrømme, at den havde ret meget samme effekt på mig denne her mandag morgen, hvor det altså var det nummer, vi brugte som dagens kropslige kickstarter. Hvis vi skal bruge et forslag for dig som kropslige kickstarter, så starter det alt sammen med, at du sender mig en mail. En mail, du sender til morgenklubben, snablag.dr.dk, og i den der mail, der skal du fortælle mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter. Måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, der altid kan sætte gang i din krop. Og så kan det jo altså være, at det er dit bud, jeg hiver frem af den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg hævet, hedder det, lidt musik frem fra playlisten, og det er musik fra Billie Eilish. Hende får du her på Birds of a Feather.

Maja og de sarte sjæle uden dig. Klokken er 6:08, og vi er nået til det punkt i programmet, hvor vi lige skal have sat gang i hjernen. Den skal lige tryktestes med en musikkvik quiz. Og her, der gælder det i dag et spørgsmål fra kategorien 10'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem ville gribe en granat for din skyld? Ja, det er sådan spørgsmålet lyder altså. Hvem vil gribe en granat for din skyld? Hvad er det for en kunstner, der er tale om her? Det kan du lige tænke lidt over, og så får du det rigtige svar. Lige efter Julius Moon og Lipstick Love.

Lipstick Lies var det her fra Julius Moon. Et nummer, der har fungeret som en form for tænkepause musik, for du skulle jo lige have lov til at tænke lidt over svaret på dagens musikquiz, som i dag var et spørgsmål, jeg havde hentet i kategorien tierne. Jeg spurgte ganske enkelt sådan her: hvem vil gribe en granat for din skyld? Og svaret er, at det vil Bruno Mars. Jamen altså, sikken fyr, ikke? Grenade hedder det nummer, hvor at Bruno Mars han påstår, at han vil gribe en granat for din skyld. Og det var et nummer, som debuterede på den amerikanske single-hitliste, hvor sangen gik ind allerførst som nummer 81, og så klatrede den altså op af listen og endte til allersidst på førstepladsen. Og dermed så blev Grenade Bruno Mars' tredje nummer et single på Billboard Hot 100 hitlisten. I sin oprindelige form, så var Grenade egentlig sådan et meget mere uptempo nummer. Der var nærmest sådan lidt surfer-rock-agtigt vibe indover. Men lige inden et liveshow i New York, ja, der valgte Bruno Mars altså at sætte sangen ned i tempo og skralde den sådan fuldstændig tilbage og helt nøgen. Og det endte altså med at være den version, der blev indspillet til hans debutalbum. Og det er også den version, som du får lige her. Bruno Mars og Grenade.

Han vil altså simpelthen gribe en granat for din skyld. Grenade var det her fra Bruno Mars. Og Bruno Mars var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi skal sørge mig også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden at jeg sådan helt tør give slip på dig og sende dig videre ud i mandagen. Og det får vi lige efter denne her klassiker fra Radio. Jeg vil lade lyset brænde.

Og med radio, og jeg vil have lyset brænde, ja, så er klokken blevet 6:09, og det sidste, jeg har med til dig denne her morgen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Gitte, som også underskriver sig minisøs. Og Gitte har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. Og det er der en god grund til, for Gitte, eller minisøs, hun skriver nemlig sådan her i sin mail. Kære Julie og morgenklubben og alle de morgenfriske lyttere. Min storesøster Tina fylder 60 år den 5. oktober, og for at starte hendes dag sådan lidt ekstra godt og kærligt, ja, så vil det glæde mig, hvis du vil spille et stykke musik for hende. Vi var til en fantastisk koncert med Ed Sheeran i Øresundsparken den 31. august 2025. Det var en stor fælles oplevelse, som jeg tror, vi aldrig vil glemme. Og det er svært kun at vælge ét nummer, når nu Ed Sheeran har lavet så meget god musik, men jeg vil bede dig om at vælge nummeret Beautiful People. Kære Maxisøs, jeg håber, du får en hyggelig og dejlig dag. Julie, du og alle de morgenfriske lyttere ønskes også en dejlig dag. Mange kærlige hilsner fra Gitte, parentes, minisøs. Og Gitte, lad os straks stemme i og ønske storesøster Tina, eller Maxisøs Tina, kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt fra minisøs til Maxisøs. Så er det her Ed Sheeran og Beautiful.

Minisøs Gitte vil gerne ønske Maxisøs Tina stort tillykke med de 60 år i dag, og det vil Gitte gerne gøre med en Ed Sheeran-sang, som altså var Beautiful People. Hvis der er nogen, som du gerne vil sådan lige fejre med en hjertestartersang, eller måske er der en særlig dag, der skal markeres, jamen så kan du skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er der, du bestiller din hjertestartersang. Husk at være i god tid, for der bliver altså ret hurtigt sådan fuldstændig udsolgt på de her datoer lige i øjeblikket, så er resten af oktober måned fuldstændig booket. Det samme gælder det meste af november efterhånden, og så er der nogle få pladser i december. Så som sagt, det der med tiden, det er altså noget, der spiller ind, hvis man skal have sit hjertestartersangs ønske igennem. Apropos tiden, så nærmer den sig altså med hastige skridt 6, og derfor så skal vi snart have en radioavis, og efter det en omgang P4 morgen. Så jeg har kun et enkelt nummer tilbage at spille for dig, og det er Mille og Gør Noget. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: For Reiner Dixen fra Silkeborg, der tog hans skilsmissesag 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor.
3: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rykker, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
1: I de mange måneder sagen tog, der havde han set sine børn meget begrænset, og han mener, det var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Dixen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolen, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France 24. Protesterne skyldes, at eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. I løbet af 2 uger der er protesterne gået fra vrede studerende med banner til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Med en sejr over Wales i aften starter nu arbejdsro for de danske fodboldherres landstræner. Danmark ligger nemlig nu på andenpladsen i Nations League-gruppen med sejren på 1-0 over Wales i aften. Og den sejr betyder rigtig meget for angriber Gustav Isaksen.
5: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så ja, jeg er meget stolt af holdet.
1: Ja, der var ellers flere nøglespillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som min kollega mødte i aftes. Så lad os lige høre Brian Riemer.
6: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og så få en 1-0-sejr.
1: Ja, og med aftenens sejr, der er der altså kommet ro på, mener vores kommentator Andreas Kravl.
7: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3.
1: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
8: Du lytter til P4.

0: Feel It Still her fra Portugal, The Man.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og på den måde, så kan vi sige velkommen til en ny uge. Weekenden er hermed officielt overstået.
3: Jeg står lige og laver morgenstrækket her klokken 6:08.
0: Hvad kalder du den der håndflader strakt helt op mod himlen? Altså en morgenhilsen, solhilsen?
3: Nej, det er ikke en solhilsen. Så skal vi til at bøje og strække og sådan noget. Det her er bare et rigtig godt langt stræk, hvor man sådan får at nå loftet, ikke?
0: Ja, og på den måde så får vi altså markeret, at mandagen hermed er i gang. Og skal vi ikke bare sørge for at gøre det til en god en af slagsen?
3: Det vil være dumt andet, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg. Ny uge, ny mulighed for at gribe dagen og alt. Ej, nu skal jeg nok stoppe med alle klichéerne.
3: Ja.
0: Men det er fint. Vi er glade for at være her.
3: Det bliver ikke bare fint, det bliver rigtig, rigtig fint, og vi er glade for. Det er dejligt at have dig, Mads. Jeg har holdt gryden lidt i kog i weekenden,
0: ja.
3: Så det er dejligt at se dig med friske lys i øjnene.
0: Friske lys i øjnene. Og du er brandvarm efter weekenden selv, så du holder bare skruen i vandet derudad med os. Stort godmorgen og velkommen indenfor.
3: Godmorgen. Forfra.

0: Forfra sårbar her fra HGM. Lad os lige høre helt ny musik fra Harry Styles.
1: Yes, med George Michael vibes, synes jeg, på den her.
0: Helt bestemt. Og funky vibes. Der er god bas. Efter det, så skal vi lige samle lidt op på det kære landshold, der er valgt i aftes.
1: Yes.

0: Dagens nummer her fra Harry Styles, den helt nye. 6:15 er klokken. Lad os lige spole tiden tilbage til nogle sene minutter i aftes, hvor det lød sådan her.
1: Rasmus Højlund træder lidt til højre, går til bolden. Han sparker, og han sender den sikkert i nettet. Rasmus Højlund slår ud med armene. Iskoldt får han Danny Ward til den ene side, og Danmark er med et kvarter tilbage foran med 1-0 på udebane mod Wales.
0: Ja, det var straffespark med Rasmus Højlund efter 75 minutter spil, hvis man skulle være i tvivl.
2: Ja, og så kunne man måske begynde at trække vejret en lille smule lettere. Jeg kan sådan læse på alle artikler her dagen derpå, at den gode Brian Riemer, han har siddet og set nærmest forpint ud under det.
0: De der skuldre, de råd sådan fra ørehøjde ned, lidt mere ned i almindelige. Ja. Afslappet højde.
2: Så lidt mere afslappning hos landstræneren og alle andre i øvrigt, fordi at, det er jo så lykkedes at score, og det er jo også det, der endte med at blive kampens resultat. 1-0 mod Wales.
0: Og hvis vi sådan skal sætte et par streger under de seneste ugers Nations League-kampe, så noterer Danmark sig jo så for 2 nederlag, og nu også 2 sejre. Og først så var det jo et nederlag til Norge, så sejr mod Wales, så nederlag til Portugal, og så sejr mod Wales igen.
2: Kan vi godt blive ved med at spille mod Wales?
0: Jo, kan vi møde Wales igen i november, så tror jeg, at vi er videre af det der Nations League. Men det er også et tæt program med 4 kampe på de her 11 dage, og det kunne godt mærkes hos spillerne efter sejren.
3: Det var den hård kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
4: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
5: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
0: Ja, sådan lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard.
2: Og det er derfor også landstræner Brian Riemer, han er sådan set også rimelig godt tilfreds, fordi det er ikke nemt at præstere, når man har 4 kampe i benene efterhånden og mange skader i truppen.
6: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og så få en 1-0 sejr.
0: Ja, altså tæt kampprogram, også turbulente dage for både mandskab og træner, og dermed også den her forløsning, vi snakker lidt om, men det giver lidt arbejdsro for landstræner Brian Riemer, det siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljedammen. Meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
0: Ja, det ser faktisk fint ud, som man siger. Minimum gode chancer for at slutte på 3. pladsen, og 2. pladsen er også inden for rækkevidde. Så det betyder så, at Danmark kan gå videre til slutspillet i Nations League i begyndelsen af næste år. Så det spiller jo alt sammen ind på, hvor nemt det bliver at kvalificere sig til EM-slutrunder og få nogle nemmere kampe fremadrettet osv. Og så er der jo lige 2 kampe tilbage i Nations League-gruppespillet. Det er om 1,5 måneds tid i midten af november.
2: Yes! Og dermed så fik vi lige rundet fodbolden, og så skal vi lige runde trafikken en lille tur også.
8: P4 Trafik. Ja, der er brug for lige at fornævne, der ligger en ret lang og stor spændestrop på Holstebro Motorvejen, som vi har fået flere opkald på. Og det skulle være lige kort efter den første rampe, du enten selv kører på for at komme i sydgående, eller måske lige passere, når du kommer ind fra Ringvejen i Holstebro. Det er altså lige omkring 22 Holstebro, en ø ved den her rampe, der ligger en stor spændestrop midt på kørebanen.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej!
6: Nu på DR TV.

0: Clocks her fra Coldplay, lidt i 6:30. Hvis du stadig lige er ved at gnide søvn ud af øjnene sådan mandag morgen, så må vi så ikke bare anbefale et skud espresso?
1: Det kan altid godt lige hjælpe en lille smule opkvikkende her tidligt på morgenen.
0: Her med Sabrina Carpenter, og så er vi klar med regionale nyheder lige om lidt.
1: Helt frisk brygget.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag flytter Finansministeriet med finansministeren i spidsen ind på biblioteket i Nykøbing. Det er andet stop på vej rundt i landet for at møde borgere, politikere og virksomheder. For 14 dage siden var ministeriet i Nakskov. Besøgende finder sted for at få inspiration til, hvordan Danmark skal komme bedre i geografisk balance, sådan som det står beskrevet i regeringsgrundlaget. Borgmester Jens Dalgaard fra Morsø Kommune håber, at dialogen kan bidrage til en mere retfærdig fordeling af pengene mellem kommunerne i den kommende udligningsreform.
2: For det første så vil jeg fortælle ministeren, at vi faktisk har rimelig styr på vores finanser, forstået på den måde, at vores udgifter skærer vi løbende til, og det er vi faktisk rigtig dygtige til at gøre. Men vi mangler noget på indtægtssiden, fordi uanset hvor dygtige vi er som Morsø Kommune til at tilpasse og effektivisere og alle de der ting, så kan vi ikke løfte vores indtægter med den befolkningssammensætning, vi har på Mors. Så en dialog omkring det, hvor vi kan få lidt mere fra de rige kommuner, og så skal vi nok løse resten selv sådan set.
1: Finansministeriet flytter tilbage til København i dag i eftermiddag kl. 15.30.
3: Et stående tapasarrangement på Herford Beef Stove i Skive er blevet et hit emne i forbindelse med kongeparrets besøg i Skive nu her på fredag. Skive kan nemlig fejre sit 700 års jubilæum som købstad, og i den forbindelse er blandt andre kongeparret inviteret til tapas på restaurant ud i Limfjorden. Men en manglende overenskomst på restauranten har ført til, at flere kritiserer Skive Kommune for at have valgt lige netop den restaurant. Blandt andre Mie Johansen, der er byrådsmedlem for SF i Skive Kommune.
4: Det er principielt forkert i vores optik. Og det er ikke på nogen måde en kritik af den her pågældende restaurant. Deres interne forhold er jeg ikke bekendt med. Jeg har intet negativt at sige om den pågældende restaurant. Det er det principielle i, at vi som kommune inviterer kongen og dronningen hen et sted uden overenskomst.
3: Valget af restaurant har også ført til kritik fra 3F i Skive. Restauranten skriver selv, at forhandlingerne om en ny overenskomst er brudt sammen, men derfor kan forholdene godt være i orden. Og det anerkender Mie Johansen sådan set også. Men hun mener, at kommunen har et ansvar for at gå forrest og sætte et godt eksempel, når man inviterer royale gæster.
4: Vi har rigtig, rigtig meget tilbud at vise på Skiveegnen, og det kommer kongen og dronningen heldigvis også til at se noget af. Men vi vil jo gerne være et godt eksempel, og vi vil gerne sende et rigtigt signal. Og der mener vi det principielle i at invitere hen et sted, hvor der ikke er en overenskomst. Men det er forkert.
3: Dagsprogrammet er arrangeret af Skive Kommune, og borgmester Alfred Brunsgaard fra Venstre fastholder over for DR, at måltidet skal indtages på restauranten. Han ønsker dog ikke at stille op til et interview i den her sammenhæng. DR har også forsøgt at få en kommentar fra Herford Beef Stove i Skive, men restauranten er ikke vendt tilbage.
1: Der er ikke nogen grund til at finde solbrillerne frem som det første her fra morgenen af, fordi det bliver altså skyet med stedvis regn af og til først på dagen, og temperaturer omkring 15 grader. Vinden bliver jævn til hård og kommer fra en sydvestlig retning.

0: Déjà vu synger de her skarle plads, ja.
1: Johnny Krone, godmorgen. Vi skal høre lidt fra trafikken og dig.
2: Jamen, det er sådan set en gentagelse, og det er, at der stadigvæk, jeg har i hvert fald ikke hørt, at det skulle være samlet op endnu, det her spændebånd eller en spændestrop. Det er Holstebro Motorvejen, og det skulle være sådan lige faktisk kort efter den første frakørsel eller tilkørsel, den der hedder 22 Holstebro NØ. Og det skulle vist også være sådan, at du kan være uheldig ramle ind i den, hvis du kører på motorvejen der ved Holstebro for at komme videre sydpå mod Herning. Så en lang gul spændestrop. Den skulle være til at få øje på, men alligevel så giver jeg det lidt urolig kørsel. Det fortalte ham, jeg talte med i hvert fald, og han sagde, at det blev alligevel lidt overrasket over, at den lå derude.
1: Folk skal have nogle spændestropper til at spænde deres spændestropper fast med, tænker jeg udbart.
0: Det kan være det løsningen på den. Om ikke andet, så hold da lige i første omgang rigtig godt øje med den der, kan give de der opbremsninger, som Johnny har nævnet her. Og ellers så ring ind på 70 100 110. Hvis der er andet den her mandag morgen, der skal meldes ind til Trafikcenter, så bringer vi det videre her på P4.

0: Would You Want Me hedder den her fra The Human League her 20 minutter i 7.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og nu hvor vi er på den anden side af 6:30, så lad os da lige tage et kig på, hvad det er for en mandag, du er stået op til.
3: Jeg er helt sikker på, at du nok ikke kommer helt udenom lidt small talk om fodbold i dag. Om ikke andet, så er der helt sikkert nogen på dit arbejde, der snakker om det. Fordi det lykkedes jo at vinde igen over Wales i går aftes. Den her gang var det jo på udebane 1-0 over Wales.
0: Ja, det var uskønt, det var ukønt, det var virkelig sådan, kan du gøre det på en kold aften i Cardiff. Men 1-0 er stadigvæk 1-0, og Rasmus Højlund scorede på et straffespark efter 75 minutter. Og så glemmer man jo lidt hurtigt det der med de mange skader og den der store træthed, der præger den danske trup.
3: Prøv at høre, nogle gange behøver det ikke at være smukt, så nogle gange skal det bare være en sejr, og så vi videre. Og de var også så glade og lettede bagefter, kunne man jo høre alle spillerne. Og landstræneren i øvrigt, som nu forhåbentlig får lidt ro på efter noget tumultarisk landsholdssamling.
0: Nu kan der lige suges lidt landsholdsluft ind inden de sidste to kampe i den her omgang af Nations League. Gruppespillet skal spilles her i midten af november. Det er Portugal og Norge, der venter til den tid. Og så kan vi også lige tage et lille kig på, hvad man må servere for de royale,
3: ja,
0: når de kommer til Skive her lidt senere på ugen.
3: De kommer på fredag, og som vi også lige var inde omkring i de regionale nyheder, så skal de spise på Herford Beef Store, sådan en restaurant, der er i Skive, lige ned til fjorden. Og det er jo rigtig, rigtig smukt og dejligt. Men nu er SF og 3F i Skive ude og kritisere det, fordi de har ikke nogen overenskomst, og det synes de et eller andet sted sådan er principielt forkert.
0: Ja, altså nede på restauranten har de ikke nogen overenskomst.
3: Ja. Jeg tror heller ikke, kongen og dronningen har nogen overenskomst.
0: Nej, de har apanage i stedet for. Og så, men jeg hæfter mig så ved den her stående tapas.
3: Ja, og det er faktisk også det, at der sådan et eller andet sted falder mig lidt for brystet, fordi jeg tænker, prøv at høre, nu kommer dronningen og kongen, og de skal gå rundt, og de skal indvige det ene og det andet, og de har de fine sko på, som måske klemmer lidt og sådan noget. Kan vi da ikke bænke dem, og så give dem noget sovs og kartofler?
0: Ja, men jeg tror du ikke, de synes, det er meget rart at få lov til at stå lidt? Tror du ikke, de sidder meget i løbet af sådan en dag?
3: Jamen, jeg tænker bare det der med, at man, sådan går, man skal gå rundt og hilse og sige hej. Og det lidt. Ja, jeg ved, Mary, hun har nogle rigtig flotte sko på, som sikkert er lidt spidse. Og sådan noget. Hvis det var mig, så ville jeg forvente, at hvis jeg skulle komme og have noget at spise, så det tænkte jeg, lad mig da lige sidde ned og slappe af lidt.
0: Jeg vidste jo ikke, man kunne få tapas på her for et beef.
3: Det var jeg
0: troede, det var noget med store bøffer i højsædet og så videre. Men det er altså lidt, den står på der på fredag.
3: Vi håber ikke, at de bliver skuffet i hvert fald, Frederik og Mary. Det ville næsten være det værste.
0: Vi skal også lige nå at vende det faktum, at vi har to millionær, nye millionær, vil jeg mærke, her i landsdelen. Det er jo den der drøm om at vinde i Lotto, som en fra Skive og en fra Viborg nu kan sige, jamen det lykkedes.
3: Ja, de har faktisk haft en super fed weekend, fordi der triller penge ind på kontoen.
0: Ja.
3: Den nye millionær i Skive vandt 1 million kroner.
0: Ja.
3: Den nye millionær i Viborg får hele 3,5 millioner.
0: Så tror jeg pokker, jeg ikke vinder noget som helst, når folk fra Skive og Viborg, de rager til sig.
3: Prøv, ja. I kan ikke få det hele tiden.
0: Ej, jeg synes, nej. Jeg vil også vinde i Lotto.
3: Ja. Jeg kommer aldrig til at vinde i Lotto, for jeg spiller aldrig.

0: Material Lover herfra, Sienna Spyro, 14 minutter i show.
1: Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
1: Jeg kunne rigtig godt tænke mig en mandags vejrudsigt. Og når jeg siger mand, så er det ikke ligesom en mandagsbil, vel? Sådan en lidt træls type.
2: Ej, jeg tror, den er okay. Og men den nok er lidt i det grå hjørne. Jeg ved ikke, om det er en del af opskriften på, hvordan ugen starter godt for dig mandag.
1: Ja, det går nok alt sammen.
2: Ja. Det holder i hvert fald lidt på temperaturen, og det kan vi allerede se her fra de allerførste timer af dagen. Der er altså ganske pænt niveau ud over vores landsdel. Vi ligger faktisk og topper med den højeste temperatur, man kan finde noget sted i landet, med 15,8 grader. Der er vi ikke overraskende set på den årstid ude langs kysten, men selv hvis vi trækker sådan her ind til den jyske højderyg, ja, så er det altså stadigvæk 14,9, så vi er ganske pænt med. Og det er den her varme luft fra det sydlige Europa, der stadigvæk trækkes op til os. Og ude langs kysten, der er godt gang i vind. Der er vi nok helt op omkring 10 meter i sekundet i perioder i løbet af den første del af dagen, og på den aller sidste del af dagen, der kommer det altså også til at tage til i vindstyrke. Alle andre steder, ja, der ligger det altså også og blæser sådan nogenlunde, så du mærker vinden i dag, og så er der også en del skyer til os. Jeg kunne godt være lidt mistænksom over, om vi overhovedet kommer til sådan for alvor at have ret mange timer, hvor solen egentlig er at se, om det mest bliver de her ret lavt liggende skyer. Jeg tror, det bliver det sidste. Det er jo en af de ting, der er lidt svært ved at lave vejrudsigter her om vinteren eller efteråret i hvert fald. Der er altså ikke så meget sollys på nuværende tidspunkt, til man kan se andet end, hvad man kan stole på i prognoserne. Så jeg helt garderer og siger, at du får nok ikke så meget slid på solbrillerne i dag.
0: Nu er vi jo godt i gang med oktober. Det er jo startet smukt, må man sige. Men ja. kan det blive ved med at fortsætte med det her gode efterårsvejr? Eller bliver det også bare oktober og hverdag igen?
2: Ja, det holder i hvert fald sådan nogenlunde niveau. Når vi kigger på temperaturerne, både her i dag og de næste par dage. Altså i dag, der topper vi nok omkring en 17 grader de steder her i Midt- og Vestjylland, hvor det bliver lunest. Og de næste par dage kan altså også godt stadigvæk holde os derop. Der er heller ikke sådan for alvor så meget regn i prognoserne. Så det er sådan den milde del af efteråret, vi stadigvæk har et godt tag i.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

0: Son of a Gun hedder den her fra Oland.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og det er jo en mandag, hvor Finansministeriet har sat sig for at rykke kontoret fra de vante rammer i Københavnsstrup. Og så hele vejen til Mors, nærmere bestemt biblioteket i Nykøbing, for at få lidt inspiration til, hvordan finanserne så ellers skal fordeles ude i vores ganske danske land.
3: Ja, de har jo før været i Nakskov, nu kommer de til Mors, og det er jo simpelthen, fordi nogle gange så kan lidt ny udsigt ud af vinduerne godt være det, der lige får idéerne til at blomstre op i hjernen.
0: Giver lidt inspiration, lige om man præcis vil. Det har fået os til at snakke lidt om det her med, vi kender jo alle sammen det her med, at så har vi lige et kontor for dagen.
3: Ja.
0: Office of the day, eller hvad man nu skal kalde det. Nogle gange så er vi jo også ude og være live-rapporter, så kører vi jo lidt rundt, og så kan man godt sidde og spise lidt morgenmad ved vandet et eller andet sted, inden man skal i aktion, eller hvad det nu kan være.
3: Sidste gang, du og jeg havde rykket kontoret ud, der stod vi jo på en campingplads. Det var helt tilbage i sommerferien. Det var jo det var dagens kontor, var i dejlig solskinsvejr udenfor.
0: Prøv at høre, i fredags var Brits og mit kontor 10-4 byggecenter i Ringkøbing. Det var et skide godt kontor. Der var vildt fed arbejdsjargon og værkstedshumor og alt muligt andet derude.
3: Det kan jeg levende forestille mig. Og derfor så spørger vi simpelthen i dag, hvad er dagens kontor for dig i dag? Ja. Og det kunne være fedt lige at sådan, jamen se, hvor vidt kan vi egentlig komme rundt. Altså der er helt sikkert, hvis vi laver en liste, ikke? Der er helt sikkert nogen, der kan sætte kryds ved hjemmekontoret.
0: Ja, det tror jeg. Der er helt sikkert også nogen, der kan sætte kryds ved førerhuset i en lastbil, eller en gravemaskine, eller en traktor, eller noget af den stil.
3: Dem tror jeg, der er rigtig, rigtig. Dem skal vi også se, om vi kan få på.
0: Vi skal også i en bus. Kunne vi ikke sige, at vi skal ud og køre bus?
3: Det kunne være rigtig, rigtig fedt, hvis der er nogen, der lige kan smide en sms, hvor de lige holder stille ved et stoppested eller et eller andet. Yes, yes, yes.
0: Jeg kunne også forestille mig, at der er nogen, der melder ind fra byggepladsen, at det kunne være dagens kontor.
3: Jeg synes også, det kunne være fedt, hvis der er nogen, der faktisk har det her famøse hjørnekontor.
0: Ja.
3: Det skal vi også have på listen.
0: Kan vi ikke lige høre fra en på et hjørnekontor et eller andet sted? Det kan jo også være hjemmekontoret teknisk set.
3: Det skal bare være et hjørnekontor.
0: Af matriklen. Det kan også være, at du er i butikken, eller i stallen, eller sidder i bilen på vej mellem to kunder, du skal ud til. Hvad er det nu måtte være? Vi vil egentlig bare gerne høre, hvor møder du ind i dag? Hvad er dit dagens kontor?
3: Nummeret er 1212, som altid, og som altid skal du lige starte beskeden med at skrive vest, så lander den det rigtige sted her hos os. Altså 1212 vest, hvad er dit dagens kontor?
0: Vi samler op på den anden side af radioavisen, som du får lige om lidt her på P4. Klokken nærmer sig 7, og så dykker vi lige ned i indbakken på den anden side. 1212 er nummeret vest mellemrum, din besked. Hvad er dit kontor i dag?

0: dødlykkelig her fra Søsbjerg.
1: Vi har spurgt, hvad er dit dagens kontor i dag, inspireret af, at finansministeren rykker kontoret til Nykøbing på Mors?
0: Marie skriver, mit kontor er i dag på tre forskellige daghjem i Herning Kommune.
1: Sådan,
0: Marie.
1: Det er jo faktisk tre dagens kontor.
0: Så kommer du da også lidt rundt i dag. Du kan melde ind med dit dagens kontor. Det kan være byggepladsen, bilen, toget, hvad end den nu står på. Du skriver til os på 12.12'eren, Vestmellemrum, dit kontor i dag. Så samler vi op efter radioavisen, som du får nu. Nu klokken 7.
2: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan set bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
2: Folketinget har siden juni 2025 ikke tildelt dansk statsborgerskab. Gårdsdagens valg i Brasilien kastede ikke nogen ny præsident af sig, og derfor venter nu en runde to. Det står klart efter, at ingen kandidat fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søn af den fængslede ekspræsident, Jair Bolsonaro, var tættest på med 47% af stemmerne, mens den siddende præsident, venstreorienterede Lula da Silva, fik 45%. Og så godmorgen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Altså, hvor overraskende er det egentlig, at Bolsonaro Jr. fik flere stemmer end præsident Lula?
4: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
2: Ja, den 25. oktober, siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
4: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump. Og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
2: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
5: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
2: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
6: Jeg kan jo ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
2: Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig så stiger ventetiden på at få det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser, viser DR's aktindsigt. Helle Ankersen, der er kontorchef fra familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
7: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
2: På DR.dk, der kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der også være mulighed for sol, først på dagen i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en del derude. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Camilla Mærsk sammensætter morgens radioviser.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Amanda Rockær Muksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Og Inge skriver til os, at dagens kontor er i Herning.
3: Og det gør hun jo, fordi vi har spurgt, hvad er dit dagens kontor? Inspireret af, at finansminister Peter Hummelgaard, han rykker kontoret til Mors i dag. Og så skal vi jo se, at vi har sådan en idé om, hvor mange forskellige kontorer arbejder folk egentlig på. Altså, hvor mange typer af kontorer kan vi komme rundt til?
2: Ja, og vi har allerede fået de første ind her. Så blandt andet er det en, der skriver her, mit kontor i dag er Ulfborg Skole sammen med de bedste kolleger, man overhovedet kunne drømme om.
3: Og så er der også en, det er Nette, der skriver, mit kontor er i dag under min dyne efter nattens arbejde på Spark. Ej, hvor er det godt.
2: Fedt. Ej, det er sådan set et ret lækkert kontor.
3: Det er det bedste kontor, vi har haft indtil videre. Vi kunne godt egentlig, tænker jeg, Mads, måske beskrive vores kontor som et radiostudie med to radioværter og to vepse, som lige fløj ind
2: de
3: her.
2: De fløj lige ind, som jeg lige tænkte, nu åbner vi lige vinduet, når radioavisen lige lufter lidt ud. Jeg så fik da hurtigt lukket døren igen.
3: Kan vi, kan vi tilføje vepseredet til liste over dagens kontor?
2: Velkommen til, at du har stukket hånden ind i P4 Morgen, vipsereden her. Ej, ellers så er der et par mikrofoner, et par morgenværter, et par kopper kaffe og lidt P4 på væggen.
3: Ja. Vi skal se, hvor lang en liste over forskellige typer af kontor, vi kan få lavet i løbet af den her morgen. Så meld dig ind. Vi håber jo lidt. Altså, jeg drømmer om, at der er nogen, der har et rigtigt hjørnekontor. Som, altså, det der kliché, man snakker om, chefen sidder inde på hjørnekontoret.
2: Ikke? Jeg kunne også godt tænke mig at komme ud i et rullende kontor. Altså, sidder du i en lastbil, en gravmaskine, et tog, en bus osv., er du kørende sælger, så vil vi også rigtig gerne høre fra dig. Vi skal egentlig bare høre, hvordan er dit kontor i dag? Hvor er det? Og hvordan ser det ud? Skriv til os på 1212'eren Vest Mellemrum. Din besked, altså, hvad er dit dagens kontor? Det koster en krone, plus takst, og så samler vi op, som de tækker ind, lige så stille de her sms'er.
3: Det her, vi skal høre nu, det er Chaperone, du får hende her med Good Luck Babe, 11 minutter over 7.
2: Godmorgen.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV.
1: Hey, okay.
0: Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Yourself Aware her fra Temper City, 17 minutter over 7. Der er godt nok mange dagens kontor, der er meldt ind i indbakken, fordi vi jo spørger, hvad dit dagens kontor er, og hvordan det ser ud, fordi finansministeren rykker til morges i dag, nærmere bestemt biblioteket i Nykøbing.
1: Det er simpelthen hans skønne kontor, den her mandag, og vi havde sådan lidt en drøm om, at vi kan lave en liste over en masse forskellige typer af kontorer, og vi har allerede været hjemme under dynen, var det net lige ved at sige, hos Annette, som har kontor under dynen, skriver hun.
0: Yes.
1: Så er der også Henrik, der skriver, dagens kontor er mit glasbur midt i firmaets lager. Mission control.
0: Sådan. Og Per, han skriver, jeg arbejder fra et rullende, dobbelthjørnet kontor. Det er en skraldebil. Der er udsigt i tre kompasretninger. Og så skal vi ind i et andet førerhus med dig, Christian, den her morgen. Godmorgen til dig.
2: Ja, godmorgen.
0: Du er fra Ramme Vellemvi og skal køre brandbil i Aarhus i dag, som jeg forstår det.
2: Ja.
0: Du er simpelthen brandmand.
2: Ja.
0: Det er lidt lang vej at køre fra Ramme til Aarhus for at have sådan et job, er det ikke det?
2: Ja, men nu er det ikke sådan et job, der lige er på hvert et gadehjørne, så hvis det er det erhverv, man gerne vil have, så må man flytte sig efter det.
1: Jamen, ja, det har du fuldstændig rigtigt. Fuldstændig ret i. Hvordan er det at have kontor i bilen der? Er det, sådan, er det der, du er mest af tiden, når du er på arbejde så?
2: Det vil nok være synd at sige. Det meste af tiden foregår jo hjemme på brandstationen.
1: Okay.
2: Så Men når det er, at alarmen den så går, jamen, så er det jo ned i førerhuset, og så er det afsted.
1: Hvad er din rolle så, når alarmen går?
2: Jamen, det er meget varierende. I dag der er jeg chauffør på vores stige. Men ellers så kan man være røgdykker, man kan være chauffør på avlsprøjten, man kan køre vores tankvogn, og samtidig så er jeg også redningsdykker. Så det er lidt alt efter lige, hvad hul der er i vagtplan.
0: Jeg skal love for, det er det, man kalder en god varieret vagtplan, du har der, Christian. Hvad så, det var det rullende kontor. Hvad så, når I er på hjemmekontor, så at sige, hjemme på brandstationen? Hvad laver I der?
2: Jamen, primært det, vi får tiden til at gå med, det er at uddanne os, holde os skarpe på alt det, vi nu skal kunne. Så vi har jo en 24-timers vagt, og på sådan en vagt, der omkring 4 timer per døgn, det går bare med at uddanne os.
1: Må jeg spørge om noget, som du helt sikkert er blevet spurgt om et fjollet spørgsmål mange gange? Den der pæl, man altid ser i film, har I sådan en til at glide ned af?
2: På alle vores tre fuldtidsstationer, der har vi, vi kalder det så en glidestang i stedet for en pæl.
0: Okay. Ej, sådan. Jamen, det skal gå stærkt jo, når først alarmen lyder.
1: Jeg er så glad for, at den findes i virkeligheden, og det er ikke bare noget fjollet noget, man ser i film.
2: Jamen, det gør den faktisk. Det er ikke kun i brandmand sammen, den er der.
1: Skønt,
0: Christian, kan du have en dejlig mandag på jobbet som brandmand i Aarhus?
2: Tak, og i lige måde.
1: Du kan jo nå at byde ind med, hvad dit dagens kontor er i dag på sms 1212. Start med at skrive vest. Nu kan vi både krydse brandbil, skraldebil...
0: Hjørnekontor i skraldebilen.
1: Glasbur midt på lageret. Mission control. Vi har mange sjove kontorer allerede, men vi vil godt have flere.
0: 1212 er nummeret. Vest Mellemrum. Dit dagens kontor. Det koster en krone på størst.

0: Dejligt genhør her med Outcast og nummeret Hey Ja. Klokken den er 23:07, hvor vi er ved at snakke om dagens kontor.
1: Og det gør vi jo, fordi at finansministeren rykker ministerkontoret til biblioteket i Nykøbing på Mors i dag. Og derfor så prøver vi at se, hvor mange forskellige kontorer folk egentlig skal møde ind på her til morgen.
0: Vi har været skraldebilen, vi har været Mission Control Room glasbur, som det blev kaldt i fabrikshallen. Vi har været ude med brandmand Christian, og Berit skriver fra Skjern. Jeg sidder i bussen.
1: Sådan.
0: Sådan, så var der et rullende kontor mere til
1: og listen. Det lykkedes faktisk også at komme hele vejen til udlandet, fordi der er en, der skriver godmorgen, eller Jen Dobry, nu håber jeg, at mit polsk er gode nok. Mit kontor er enten i Danmark eller i Polen. I sidste uge var jeg hos vores polske afdeling. De næste par uger er det dels hjemmefra, og så for vores afdeling i Danmark, og så skal jeg til Polen igen.
0: Ja, sådan.
1: Sådan kommer man hele vejen rundt.
0: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Dina Robjerg.
2: Ja, godmorgen.
0: For du har også skrevet en sms til os, og mange vil måske huske dig som nu tidligere folketingsmedlem. Men nu er dit kontor jo alle mulige andre steder end på Christiansborg. Du har skrevet en masse byer her. Prøv lige at skitsere, hvad det er for et i går så en kontorliv, du fører dig nu.
2: Jamen i øjeblikket, så er jeg ekstern rådgiver for folk, der skal have deres projekter igennem en eller anden form for politisk beslutning. Og det betyder, at den ene dag, der er jeg i Vejle hos et selskab, der sætter vindmøller op, og så er jeg i Skive, og så er jeg i Ulfborg, og så er jeg hjemme nogle dage. Så det er sådan et rent rakkerliv, jeg har.
0: Det tror jeg da på.
1: Det kan man også, bare vælge at kalde det dejligt varieret jo.
2: Jamen det er det også. Dejligt varieret, det er ikke kedeligt.
0: Og du skriver også i sms'en, Dina, at det er også lidt rodløst. Altså er det sådan, at det til at være i det her med at have så mange forskellige, nu kalder vi det jo bare dagens kontor?
2: Ja, det kunne jeg godt, men jeg kunne godt ønske, at jeg sådan, du ved, havde sådan lidt mere fast, altså hver mandag, hver tirsdag eller sådan noget, så det var lidt mere i kasser. For det har jeg jo været vant til hele mit liv, at det var sådan det samme sted, jeg kom. Ikke?
1: Altså, jeg var også nødt til at sige, at hver gang, at jeg selv træder indenfor på Christiansborg, så tænker jeg, at gid man bare havde kontor her. Og det er jo det, du har været vant til, Dina. Og det er jo lidt sjovt, at du lige skriver, at vi lige snakker den her snak i dag, fordi hvis det nu havde været, at du stadigvæk havde siddet i Folketinget, så skulle du have mødt ind der i morgen, hvor Folketinget åbner.
2: Ja.
0: Og så sagde du, gud ja, det er jo i morgen, da vi lige snakkede kort sammen bagom her. Det har du nærmest glemt, eller hvad?
2: Fuldstændig. Jeg havde helt glemt det.
0: Men nu er du jo også ude af rullet og sådan noget. Altså, kan du godt komme til at
1: savne
0: lidt, når vi sådan snakker om det på den her måde, og det her med det faste kontor og åbningsdagen i morgen og alt det, der også følger med?
2: Altså, Folketingets åbning er jo Folketingets allerstørste festdag. Det skal man bare være klar over. Der er en helt særlig stemning, og alle journalister fra hele landet kommer, og der er fest fra morgen til aften, små interviews, hvad skal der foregå, og man har sit fineste tøj på og skal i kirken, og man ser kongen og dronningen inde i salen være med til åbningen. Altså, jeg siger dig, det bliver ikke en større dag. Så jeg ville sidde her og lyve, hvis jeg sagde, at det kunne jeg ikke savne. Men jeg havde vitterligt glemt alt om det.
1: det kunne vi jo så lige minde dig om her i dag, Dina. Så må du følge lidt med hjemmefra, fordi vi sender jo også vores skønne kollegaer Peter og Britt over. De er jo nogle af alle de journalister, der er med til festen fra morgenen af.
0: Det må man sige.
2: Altså, heldigvis skal jeg ikke se det, fordi jeg har noget at lave. Og det er jo sådan set det fedeste, ikke også? Det er, at man på en eller anden måde kan komme videre, når det, man synes har været sjovt, og man har brændt for, ikke længere er muligt. Sådan er det jo.
1: Ja, så må man finde glæden i noget andet. Dina Robjerg, tak fordi du ville melde ind fra dit meget varierede kontor her den her mandag.
2: Jo, og velbekomme, og kan I have en rigtig god dag.
0: Ja, tak og lige måde. Lige om lidt, der er klokken 7:30, så skal vi have en omgang regionale nyheder, mandag. Lad os lige høre Sprækker. Det er Rasmus Sebak i samarbejde med Søn. Du får her.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis du vil med byggeri, ved du det måske allerede. Det er i dag arkitekturens dag, og dagen sætter jo fokus på, at det er vigtigt at bevare flere af de eksisterende bygninger, for de er med til at give byerne sjæl og identitet, mener direktør i Arkitektforeningen Lars Autrup.
2: Vi har traditionelt kigget på vores kulturarv som de fredede bygninger, og det som kommunerne klassificerer som bevaringsværdigt. Det nye er, at vi skal lære at kigge på alt det, vi har bygget.
1: Lars Autrup mener, at der i dag bliver revet for mange af de gamle bygninger ned, bare for at bygge noget nyt.
2: Så det med bare at kigge på det hus og så sige, det synes jeg ikke er pænt, det river jeg ned, det duer ikke. Så sætter vi en streg over vores historie.
1: Arkitekturens dag skal derfor få os alle til at tænke over, hvad den lokale bygningskulturarv egentlig betyder.
2: At vi står med fødderne solidt placeret på jorden og kigger ud fra verden fra et sted, som vi kender og som vi er trygge ved og som har en historie og en kultur. Og der er igen arkitektur et meget, meget vigtigt kulturarvselement.
1: Arkitekturens dag markeres her i landsdelen i Herning og Viborg. Det sker blandt andet med byvandringer, debatter og prisuddelinger.
3: Et stående tapas-arrangement på Herford Beef Store i Skive er blevet et hit emne i forbindelse med kongeparrets besøg i Skive nu på fredag. Skive kan nemlig fejre sit 700-års jubilæum som købstad, og i den forbindelse er blandt andre kongeparret inviteret til tapas på restauranten ud til Limfjorden. Men en manglende overenskomst på restauranten har ført til, at flere kritiserer Skive Kommune for at have valgt netop den restaurant. Blandt dem er Mie Johansen, der er byrådsmedlem for SF i Skive Kommune.
4: Det er principielt forkert i vores optik. Og det er ikke på nogen måde en kritik af den her pågældende restaurant. Deres interne forhold er jeg ikke bekendt med. Jeg har intet negativt at sige om den pågældende restaurant. Det er det principielle i, at vi som kommune inviterer kongen og dronningen hen et sted uden overenskomst.
3: Restauranten skriver selv, at forhandlingerne om en ny overenskomst er brudt sammen, men derfor kan forholdene også godt være i orden, og det anerkender Mie Johansen. Men hun mener, at kommunen har et ansvar for at gå forrest og sætte et godt eksempel, når man inviterer gæster.
4: Vi har rigtig, rigtig meget tilbud at vise på Skiveegnen, og det kommer kongen og dronningen heldigvis også til at se noget af. Men vi vil jo gerne være et godt eksempel, og vi vil gerne sende et rigtigt signal. Og der mener vi det principielle i at invitere hen et sted, hvor der ikke er en overenskomst. Men det er forkert.
3: Programmet for det royale besøg er arrangeret af Skive Kommune, og borgmester Alfred Brunsgaard fra Venstre fastholder over for DR, at måltidet skal indtages på restauranten. DR har forsøgt at få en kommentar fra restauranten Herford Beef Store i Skive, men restauranten er ikke vendt tilbage.
1: Vejret byder på klassisk dansk efterårsvejr. Der er skyde, og der kan også komme en regnbyge af til. Temperaturmæssigt lander vi på 15, måske endda 17 grader. Vinden bliver jævn til hård fra sydvest.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Amanda Rockær Muksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Og hvis du lige har stået op den her mandag morgen, eller er tunet ind her sammen med os på P4, så god morgen. Vi er fuld gang med at tjekke ud, hvad dit dagens kontor er, altså dig, der lytter med.
3: Ja, fordi i dag så er det nemlig biblioteket i Nykøbing, der kommer til at lægge gulvplads, kontorplads til Finansministeriet og ministeren for, i spidsen for dem, fordi de rykker lige ind en dag og får lidt inspiration for, hvordan man også kunne bruge pengene, måske.
2: Helt sikkert. Og lige om lidt her i P4 Morgen, der skal vi ud og snakke med borgmesteren i Morsø Kommune om det her ministerbesøg i dag. Men indtil da, der er vi altså stadig i gang i sms-indbakken, hvor I har meldt ind med, hvor jeres mandagskontor må nær henne. Og Bent, han skriver blandt andet den her. Godmorgen til jer. Mit hjørnekontor er bus 496, rute 150, Herning Ørnhøj. Der er vinduer hele vejen rundt. Der er glade kunder. Jeg har endda fået en chokoladebolle af en kunde, så alt i alt er det en god mandag morgen. God dag til alle derude.
3: Sådan.
2: Fed mandag.
3: Prøv at høre, altså det er også, altså vinduer hele vejen rundt, chokoladebolle serveret, hjørnekontor, det bliver bare
2: ikke. Ej, det er et panoramakontor.
3: Prøv at høre, der er ikke nogen, der er ikke mange direktører, der har lige så fine kontorer, tror jeg ikke. Så har vi også fra Vivi, som vi har jo haft Dina Råbjerg med før, nyhederne, som jo har skiftet Christiansborg-kontoret ud med kontor alle mulige steder rundt nu som sådan strategisk rådgiver. Og så Vivi Altenburg skriver, mit kontor er på landevejen på tværs af regionen. Som medlem af regionsrådet kommer man noget rundt, og da jeg bor i det sydvestlige hjørne i Skjern og sidder i Sundhedsrådet i Horsens, så er kontoret i dag i Løsningssundhedshus i Hedensted Kommune, og så retur. Hold da op, der kan godt komme nogle kilometer under kontoret, var jeg ved at sige.
2: Ej, der er simpelthen forskellige kontorer der. Så har vi Johnny Kone på trafikkontoret. Hvordan står det til her efter 7:30 den her mandag morgen?
4: Jo, vil I høre, hvordan mit kontor er?
3: Du har lige fået nye vinduer i, ved jeg.
4: Ja, og nu er der heldigvis også kommet håndtag i. Der gik lige nogle dage uden håndtag, så det vil sige, at det var utrolig varmt inde på vores trafikcenter her. Og især når, som den her morgen, at telefonen den kimer os ned, så er der virkelig sved på panden. Så nu har vi lige lukket ned for telefonen lige et øjeblik. Og dels for at fortælle, at den her spændestrop, der lå på Holstebro Motorvejen, som viste sig at være en lang vandslange, en af de her tykke erhvervsslags. Det var derfor, den var gul. Jeg har faktisk aldrig set en gul spændestrop. Men det skulle der være styr på igen, har jeg fået at vide af flere af jer, der har ringet. Tak for det. Og så kan jeg lige minde om, at der jo stadigvæk er spadet på Nordre Ringvej i Viborg. Det er der, når du kommer fra Randersiden, altså 16'eren, og så hen mod forbrændingen. Der er jo spadet det stykke, så der skal du huske at finde andre veje for at komme ind i centrum af Viborg. Og så ved i hvert fald du, Amanda, at vi har arbejdet i gang på rute 16. Det er en sted, det er omkring Mønsted og Dagbjerg, og så også omkring Skavem. Det omkring Skave er ikke, fordi det giver så mange køreminutter, men det giver sammenlagt selvfølgelig lige nogle ekstra, og det er i begge retninger mellem Viborg og Holstebro.
2: Hvis du ellers er noget, der skal meldes ind til Johnny i Trafikcenteret på P4, så er det 70 100 110, der er telefonnummeret.

0: græder nu? Hvem er det, der græder nu her fra bag 18 minutter i 8? Hej, jeg hedder Sten og har mit kontor som chauffør i skolebussen til Roslev Skole. Den er fuld af søde børn, og jeg nyder min kaffe. God dag til jer.
1: Sådan lyder en af de mange beskeder, vi jo har fået her fra morgenen af, fordi vi spørger, hvordan ser dit kontor ud i dag? Fordi i dag er det jo sådan, at Peter Hummelgaard, vores finansminister, rykker ministerkontoret ind på biblioteket i Nykøbing.
0: Ja, 14 dage efter, at de også var på besøg, altså finansministeriet i Nakskov, og sådan rykker de ellers lidt rundt og får lidt inspiration til, hvordan finanserne skal fordeles rundt omkring i Danmark.
1: Og vi har jo været omkring kontorer i masser af flere forskellige busser, brandbil, skraldebil, vi har været i kontrolglasburet på lageret. Vi har været under dynen. Vi har sågar været en tur i Polen. Og nu synes jeg, det er rigtig, rigtig dejligt, at vi også kan krydse et borgmesterkontor af på vores liste over den her morgens kontor. Andreas Holm Hansen, du er nemlig hos borgmesteren i Morsø Kommune.
2: Og jeg vil sige, at sådan et borgmesterkontor her i Morsø Kommune, jeg tror, jeg vil kalde det meget minimalistisk, altså hvide vægge, og så selvfølgelig et bord, hvor man kan holde nogle møder, et kontorbord med skærme og computer og så videre, og så lidt billeder her fra Morsø også. Så det er jo sådan et klassisk borgmesterkontor, Jens Dahlberg her, borgmester i Morsø Kommune. Det er dit kontor, det her. Har I også fået indrettet et ministerkontor over på biblioteket, hvor ministeren kommer senere?
3: Ah, der er nok ikke lige helt på samme måde, som vi har gjort her. Men jeg tænker på, at der er fine rammer. Det er jo et dejligt bibliotek. Det er det gamle Morsø Jernsøbri, som der skal være møder på i dag. Så det skal nok blive rigtig fint.
2: Nu er der stadigvæk sådan cirka 2 timer til, at Peter Hummelgaard og Signe Munk kommer her til byen. Hvad håber I egentlig at få ud af det besøg i dag?
3: Jamen, jeg håber at få en ærlig snak. Altså, det er jo sådan, at da jeg sad i går og skulle forberede mig, jeg tænkte, hvad er det egentlig, jeg skal sige? Så tror jeg egentlig bare, at jeg skal være ærlig omkring de ting, som vi står i som Mors Kommune. Både det, som vi er rigtig dygtige til. Der er mange ting, vi kan super godt på Mors. Og så er noget, vi skal have hjælp til fra Christiansborg. Så det er jo egentlig bare at være ærlig over for dem.
2: Noget af det, I måske skal have hjælp til, det kan måske være noget med økonomien. Det er jo måske ikke nogen hemmelighed, at I er en af de kommuner, som er mest presset rent økonomisk. Altså, tror du, at I overhovedet kan få en krone ud af dem?
3: Jeg tror faktisk oprigtigt på, at de har den rigtige dagsorden. Jeg hører Peter Hummelgaard også ud og udtale det mange gange i forskellige medier. Altså, regeringen vil gerne kigge på, hvordan vi kan ændre vores balance i Danmark fremover. Så derfor tror jeg faktisk oprigtigt på, at de vil noget godt. Og så tror jeg også bare, at de gerne vil lytte til, hvordan de så kan ændre det. De er på vej med en ny udligningsreform, så de skal ud og klædes på til at tage de rigtige beslutninger. Så vi skal nok give den gas over for dem i dag i hvert fald.
2: Men du tror ikke, at det bare er derfor, at de kommer?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, nu har jeg også snakket med dem, og jeg tror faktisk oprigtigt på, at de vil noget med udkants Danmark, landet Danmark, hvad vi nu skal kalde det. Så på den måde, der tror jeg, intentionerne det er de rigtige. Så jeg glæder mig til at få den snak omkring det, hvor jeg sådan kan fortælle om, hvordan Mors hænger sammen. Det er jo også nyt for dem at høre, hvordan lige lokalt her vi fungerer på Mors.
2: Men altså, man kan sige, nu kommer der en minister og slår sig op på her. Kommer og snakker med os. Men der er også eksperter, der sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet har en effekt, det her. Så er det ikke bare et politisk mediestunt for at få os herud, og så kan I få taget nogle billeder?
3: Det tror jeg faktisk ikke, det er. Men jeg ved godt, der er altid folk, der ser det sådan. Jeg anerkender faktisk meget, at der kommer 2 ministerer en mand om morgenen på Mors, vil være en hel dag. Det tror jeg faktisk ikke, vi har brød før nogen steder. Så på den måde, der er det jo nye signaler, de sender. Så jeg tager de positive briller på, og jeg glæder mig til at snakke med dem, og jeg tror faktisk oprigtigt på, at de vil noget godt. Så det glæder jeg mig faktisk mega meget til.
2: Og lad os lige hurtigt vende tilbage til dit kontor, fordi her, der hænger der et billede fra Rocky-filmen, hvor der står, it ain't over till it's over. Er det det, du siger til ministeren i dag?
3: Ja, det er ikke tilfældigt, at Rocky Balboa han hænger på mit kontor, for det handler ikke om, hvor mange slag du kan give. Det handler om, hvor mange du kan modtage, så stadigvæk rejse dig op og gå fremad. Så derfor hænger Rocky måske som det eneste borgmesterkontor i Danmark, hvor han hænger. Men han hænger hos mig i hvert fald på Mors.
2: Sådan. Så det bliver spændende at høre, hvordan det løber af staten i dag. Jens Dahlberg, tak fordi du lige var med.
0: Nej, det er et klassisk citat, det der. It ain't about how hard you can hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward.
1: Sådan.
0: Sylvester Stallone. Det holder 100.
1: Jeg håber ikke, der er lagt op til boksekamp på biblioteket i Nykøbing. Det tror jeg nu heller ikke. Det lød ikke som om, at der var øretæver i luften.
0: Ikke nødvendigvis på den måde. Det bliver vist bare ved Sylvester Stallone-citaterne. Nu skal du høre lidt TV2 her på B4. Lanternen, hvor klokken er 13:08.

0: Yes, en skat i jakken.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Cole Hart, et samarbejde mellem Elton John og Dua Lipa.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Vi står lige og undrer os lidt, for der er gule bjælker på DR.dk, og der står her, uvedkommende har haft adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
3: Og det første, man så tænker, det er, hvordan kan det være 8,8 millioner? Fordi sidst jeg tjekkede, så var der ikke så mange borgere i Danmark, at der kunne komme op på 8,8 millioner CPR-nummer. Grunden til, at tallet er så højt, det er fordi, at det både gælder nulevende, afdøde og bortrejste mennesker, som altså har et CPR-nummer. Men det ændrer ikke ved, at historien er ret alvorlig. 8,8 millioner CPR-nummer, der altså har været på en eller anden måde lækket, eller i hvert fald, at der er nogen, der ikke har skulle have ret til at se dem, som har haft adgang til dem.
0: Forskningsuddannelses og ikke mindst digitaliseringsministeren kalder det altså også en dybt alvorlig hændelse. Og det er jo et kæmpe brud på datasikkerheden. Vi ved jo alle sammen, at CPR-nummer, det er personfølsomme oplysninger, så det er jo selvfølgelig ikke særlig godt, at det falder i uvedkommendes hænder. Du får det uddybet lige om lidt i radioavisen, som selvfølgelig tager fat på præcis den her historie. Du kan også læse den lige nu inde på dr.dk.

0: Passenger her fra Alex Warren. Der er 2 minutter til klokken 8, og dermed en radioavis, hvor der selvfølgelig kommer til at være fokus på de her 8,8 millioner lækkede CPR-nummer, som altså er faldet i hænderne på uvedkommende.
1: Det er lige efter, vi lige får lidt uro her med Nirvana.

0: De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2.055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmandsø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
2: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.
0: Men skal vi så forvente måske sådan flere lignende slagsmål mellem regeringspartierne på udlændingeområdet fremover?
2: Ja, det er ikke gjort med det her. Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab. Og der er regeringen altså ikke blevet enige med sig selv, og når de først er blevet det, skal de jo også være enige med mindst et blå parti.
0: Lytte fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmandsø. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker, havde jeg nær sagt, kan sådan noget ske?
3: Jamen, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
0: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
3: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
0: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
3: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er en alvorlig hændelse.
0: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksomme i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
3: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
0: Lød det fra Christine Egelund, digitaliseringsminister. Tak skal du have. En hurtig radiovis, det bliver, en hurtig vejrudsigt, det bliver skyet de fleste steder mellem 15 og 19 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
1: Du ved helt sikkert, at det er mandag. Tjek til det.
2: Yes.
1: Og så ved du så måske også, at det er arkitekturens dag, 2026 i dag.
2: Det er jeg godt klar over, fordi det har vi jo snakket om i de regionale nyheder. Det er jo, alting har efterhånden en mærkedag, og det er altså ikke kun her hos os, at det er arkitekturens dag. Den bliver fejret blandt andet i Herning og Viborg i dag, men det er sådan en helt international ting, at man sætter fokus på det, vi bygger, og det, vi bor i, og hvordan vi gør det.
1: Ja,
2: hen.
1: Og det ligger jo et eller andet sted lidt i forlængelse af noget af det, vi også lavede noget om på P4 i sidste uge, nemlig den her, hvor byggebranchen jo var samlet, også i Herning, for at det ikke skal være løgn, i forhold til det her med at bruge mere genbrugsmaterialer osv., og tænke det ind i vores nybyggede ting, simpelthen fordi ressourcerne jo også på et eller andet tidspunkt slipper op. Så arkitekturens i dag har lidt samme tema, som går på bevare mere. Altså, hvordan kan kommuner, tegnestuer, bygherrer, kulturinstitutioner og andre aktører rundt omkring tænke det ind, det her, når der skal bygges nyt?
2: Ja, og også når man så står med noget, som altså, der har også været meget debat om det her med, at folk køber en grund med et hus på, jævner, bare kommer man ordentlig bulldozer, og så bare starter forfra, hvor man måske i stedet for skulle til at tænke lidt mere i, kunne jeg bruge det, der står der i forvejen og gøre det til mit eget?
1: Ja, der er sådan set mange idéer. Det er sådan noget med, kan en tidligere fabrik blive til ungdomsboliger, og kan et parcelhus bygges om på en måde, så der kan bruge flere generationer, for eksempel, og sådan noget. Der bliver tænkt lidt forskellige tanker. Det skal vi prøve at blive lidt klogere på i den her time af P4 Morgen. Hvor man nu har sat gang i Malte Ebert her med Sæt det fri 10 minutter over 8. Stort godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen indenfor.

0: Ja, sæt det fri her fra Malte Ebert, 13 minutter over 8. Det er i dag, som vi lige var inde på, at arkitekturens dag fejres, og det gør den sådan set over hele verden. Her i området, der sker det blandt andet i Herning, hvor 22 arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi i eftermiddag kommer med deres bud på, hvordan byudviklingen skal se ud i netop Herning.
1: Lige om lidt, så kører de altså afsted med bus fra København til Herning, og en af dem, der skal med, det er dig, Oscar Grydholt Markvad. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså en af de her arkitektstuderende, som kommer med 10 forslag til, hvordan Herning kan bruge, hvad de ligesom kan bruge til at fastholde og tiltrække borgere ved at bygge og omdanne eksisterende byggeri til nyt. Prøv lige, hvad er det for en idé, du har med i bagagen?
2: Jamen, kommunen har en ambition om, at det område, der hedder Tingvejsområdet, som ligger op ved Herningholm, skal udvikles over de næste par år her. Så vi er kommet med nogle forslag til, hvordan den her udvikling som kunne se ud. Jeg har sammen med min studiemakker, Anne Vilma, kommet med et bud på en af de gamle bygninger, der ligger på Karpvej nummer 17. Hvordan den kunne blive transformeret om til at blive et mikrobryggeri for både nærområdet, men også når resten af Danmark kunne komme og besøge Herning og besøge det her bryggeri.
1: Jamen skål, det lyder lækkert. Prøv at høre, Herning har jo her på det seneste også blevet lidt sådan et billede på den der, man måske har kaldt Herning-stilen, sådan med præget lidt praktiske, lidt ens hus, trampolin i haven, plads til to biler i indkørslen og Trolltex-loft, ikke? Hvordan er det noget, man sådan er bevidst om at gå ind og udfordre lidt, eller hvordan har man det egentlig med det som arkitektstuderende i sådan et projekt her?
2: Altså, jeg tror både, jeg vil sige, at Herning kan meget mere end bare det. Jeg er i hvert fald selv meget positivt overrasket. Nu har jeg været i Herning et par gange før, men også i forbindelse med det her projekt, og vi så en masse arkitektur, som ikke var, som du beskriver det her. Men det er helt sikkert noget, vi har arbejdet med, og også noget, som kommunen har gjort os opmærksom på, at vi skulle sørge for at have fokus på. Og jeg tror også, at hvis man dukker op i dag og lytter til vores præsentationer, håber jeg da på, at man vil blive en lille smule udfordret på for eksempel størrelserne på de boliger, vi har tegnet, eller nogle af de materialer, som vi har taget med. Fordi det er jo noget af det, vi som arkitekter som skal rykke til den her grønne omstilling.
1: Og det er jo også noget af det, det handler om, noget af det, som der er fokus på med den her omgang arkitekturens dag, nemlig at bruge nogle af de byggerier, der også stadigvæk er der. Hvordan føles det? Hvordan arbejder I med den del af det? Altså, at man ikke altid starter fra scratch?
2: Altså, det er jo noget af det, der kan være virkelig, virkelig spændende ved at være arkitekt i dag. Det er, at vi har ikke helt de samme muligheder, som man havde måske for 50 eller 60 år siden, eller mindre, sådan set. Det her med sådan, det frie valg af alle materialer og alle sites og sådan noget, den er ligesom ved at forsvinde. Så nu skal vi ligesom forholde os til, hvad er det for noget arkitektur, vi allerede har. Og det er der jo heldigvis en hel masse rigtig, rigtig gode kvaliteter i, som vi jo så som arkitekter skal sørge for at finde frem, og sørge for, at alle andre også kan se, hvor vigtige og fantastiske de bygninger, vi allerede har, faktisk er.
1: Nu siger du, at du skal over og præsentere det her forslag til et mikrobryggeri. Altså, det er jo meget, meget svært lige at beskrive en helt arkitektonisk plan og model og det hele på kort tid i radio. Men har du en detalje ved det, du skal præsentere, som du sådan er særlig stolt af?
2: Jeg tror, vi har lavet sådan en bryggerihave ud på en asfalteret plads, som vi har skåret op og lavet om til sådan en offentlig park, hvor der ligger nogle små sådan studioboliger, som man som turist i Herning kan komme ind og bo i, eller hvis man skal arbejde på det her bryggeri, kan man også bo her. Og dem synes jeg er blevet rigtig, rigtig fine, så det håber jeg også, at hvis folk kommer og lytter til vores præsentationer i dag, at det er noget af det, de vil blive mærke i.
0: Tak skal du have, Oscar, for at være med her på P4. Det lyder vildt spændende, alt det der, du fortæller os om.
2: Det er altså
0: klokken 16 i eftermiddag, at 22 arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi præsenterer 10 forskellige idéer til at bruge eksisterende bygninger i Hernings byudvikling, og det sker altså på biblioteket, og de vil så være udstillet de næste 14 dages tid.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færd.

0: Ace of Base med All That She Wants. Hvad siger du til, at vi lige hopper her fra begyndelsen af 90'erne, så er vi i midten af nullerne?
1: Det er jeg altid. Altså prøv at høre, jeg elsker midten af nullerne. Det var jo der, hvor jeg var sådan teenager, og meget af det musik, jeg vendte tilbage til, kommer fra. Det er ikke altid verdens bedste stil, men det er altid sådan hjemligt og rart.
0: Så kunne du sidde der efter en dag på gym og komme hjem og høre lidt Daniel Powder.
1: Prøv at høre, jeg kan jo se musikvideoen med regn ned ad busruden, ja, og det hele.
0: Det har været en dårlig dag. Nu får du bad day her i P4 morgen.

0: Ja, du ved, popmusikken bliver øm, når der lige kommer sådan en skæv tone til sidst. Daniel Powder, ja. Pat Dave, her er lidt i 8:30.
1: Og når klokken bliver 8:30, så skal vi have regionale nyheder. Indtil da, Cyril sammen med Ed Sheeran på Camera.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag flytter Finansministeriet med finansministeren i spidsen ind på biblioteket i Nykøbing. Det er andet stop på vej rundt i landet for at møde borgere, politikere og virksomheder. For 14 dage siden der var ministeriet nemlig i Nakskov. Besøgende finder sted for at få noget inspiration til, hvordan Danmark skal komme bedre i balance, sådan som det står beskrevet i regeringsgrundlaget. Borgmester Jens Dalgaard fra Morsø Kommune håber på, at dialogen kan bidrage til en mere retfærdig fordeling af pengene mellem kommunerne i den kommende udligningsreform.
2: For det første så vil jeg fortælle ministeren, at vi faktisk har rimelig styr på vores finanser, forstået på den måde, at vores udgifter skærer vi løbende til, og det er vi faktisk rigtig dygtige til at gøre. Men vi mangler noget på indtægtssiden, fordi uanset hvor dygtige vi er som Morsø Kommune til at tilpasse og effektivisere og alle de der ting, så kan vi ikke løfte vores indtægter med den befolkningssammensætning, vi har på Mors. Så en dialog omkring det, hvor vi kan få lidt mere for de rige kommuner, og så skal vi nok løse resten selv, sådan set.
1: Finansministeriet rykker ind på biblioteket her fra morgen af og flytter så tilbage til København kl. 15.30.
3: Chikane og trusler fik i sidste uge venstremanden Andreas Würtz til at melde sin afgang fra sin plads i byrådet i Ikast-Brande Kommune midt i byrådsperioden. Og nu står hans afløser så klar til at tage over. Leila Lerholm er nemlig den næste på Venstres liste, og når byrådsmødet i Ikast-Brande Kommune finder sted senere i aften, bliver hun altså officielt byrådsmedlem for første gang.
4: Det er selvfølgelig lidt specielt på den her måde, men jeg glæder mig også til opgaven. Jeg glæder mig til at træde ind i det og finde ud af, hvad det er for nogle opgaver, jeg skal varetage. Og det er jeg egentlig meget ydmyg omkring. Og jeg glæder mig egentlig til at komme i gang med det hele.
3: Andreas Würtz valgte at trække sig helt fra sin post, efter hvad han beskriver som en personlig hets med både chikane og trusler rettet mod ham og hans familie. På Facebook har han blandt andet forklaret, hvordan gamle forhold og påstande bliver gravet frem, oplysningerne bliver givet videre til pressen, og der bliver let efter ting, der kan bruges imod ham, skriver han altså selv. Hvis målet har været at få mig væk og ned med nakken, så er det lykkes, skriver han blandt andet i sit Facebook-opslag. Men det er ikke noget, der skræmmer Leila Lerholm.
4: Nej, jeg vil ikke sige som sådan, jeg er bekymret for det, men altså generelt er det jo et problem for offentlige personer med de her forhold, så jeg går ikke rundt og er bekymret for det, nej, men jeg håber da ikke, det er noget, der, hvad kan man sige, rammer yderligere eller rammer flere af os.
3: Mest af alt er Leila Lerholm derfor spændt på, hvad der venter hende.
4: Nu skal jeg lige lande i det, og jeg skal lige finde ud af, hvad for et udvalg jeg skal sidde i, og hvad jeg skal bringe ind i det udvalg.
3: Og byrådsmødet i Ikast-Brande Kommune er i aften kl. 18.30.
1: Vejret er langt fra humøret her i studiet. Vi er egentlig meget godt humør, men det bliver skyet og stedvis med regn af og til, men temperaturen kommer op omkring de sådan 15 grader, måske endda lidt lunere end det. Vinden bliver jævn til hård og kommer fra en sydvestlig retning.

0: det er, at man skal, hvis man vil have en sådan lokalavis, så skal man have proppet reklamerne ned i halsen også. Eller postkassen i hvert fald.
1: Ja. Det er FK Distribution, altså dem, der leverer reklamer i din postkasse. Dem, du melder til, nej tak, jeg vil ikke have reklamer. Eller ja tak, det vil jeg gerne have. De overtager sig omdeling af flere lokalaviser, og så kræver de så nu, at du vælger mindst 5 reklamer, hvis du fortsat skal have lokalavisen. Og det er der så mange, der er utilfredse med, skal jeg lige hilse at sige, når jeg læser den her artikel. De overvejer helt at droppe lokalavisen, både af principielle og miljømæssige årsager.
0: Ja, men altså det...
1: Ja.
0: Jeg vil gerne have en lokalavis, men jeg læser aldrig papirreklamer, så jeg får desværre ikke nogen af delene rigtigt. Det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Jeg vil godt have en lokalavis.
1: Og lur mig, om ikke det er for at, ligesom at hjælpe trykkerierne lidt på vej med at have noget lavere osv.
0: Men det kan jeg også godt forstå, men altså...
1: Den historie og debat kan du læse om på DR.dk.
2: Nummer to
1: har jeg kaldt forvirringen er total kolon. Er det et postkort, et portræt, eller er det pingviner?
0: Der skal vi jo have gang i Donald Trumps klippeklistre-evner, tror jeg. Han har været i gang med noget sådan AI-genererede billeder af sig selv, og noget med Grønland, og sådan, så står der Hello Greenland, og sådan noget.
1: Yeah.
0: Og det ligner simpelthen noget, som jeg lavede i Photoshop i 4. klasse, eller i Paint, eller sådan et eller andet.
1: Der,
0: det har han været i gang med.
1: Det er USA's præsident, der i aften har delt flere AI-genererede billeder af sig selv og Grønland på Truth Social, som han jo har for vaner at benytte sig af, når han skal ligesom kommunikere noget. Og uden yderligere kommentarer, så har han så lavet 2 opslag. Et, hvor han kigger, altså den står og holder bjergkæden og kigger ned over en bygd. Og så på det andet billede, der er der pingviner med amerikanske flag i lufterne og alt muligt.
0: Prøv at høre,
1: og der lever jo som bekendt ikke pingviner i Grønland.
0: Jeg forstår det ikke, fordi han blev drillet så meget med sidste gang, han lavede et pingvin- og Grønland-opslag, at man skulle tro, han havde lært det, men måske har han bare en idé om, at der skal være pingviner på Grønland.
1: Og nu står vi jo sådan her og laver lidt sjov med det, men altså, for bare at sige det lige nu er det uklart, hvad hensigten med opslagen er her jo kort tid efter den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA.
0: Han har bare siddet og kedet sig i aftes.
1: Han har bare siddet lidt med det der AI.
2: Nummer 3.
1: Den sidste kalder jeg kontant og koldblodig kanon i Cardiff.
0: Ja, men altså det eneste, jeg lige kan komme i tanke om, der er sket i Cardiff, det må jo være fodboldlandsholdet, der vandt over Wales i aftes.
1: Og det jo på et koldblodigt straffespark.
0: Sådan.
1: Og en kanon fra Rasmus Højlund. Ja, og et hat-trick til dig, Amanda. Ved du nu hvad? Så er jeg med, hvad jeg kan se.
0: Så er vi rigtig godt i gang med den her mand.
1: Stærkt.
2: Det er Clickbait.

0: Ella Augusta og Ida Laubær, bedre held næste gang, hedder den her 18 minutter ind i. I dag flytter Finansministeriet med finansministeren i spidsen ind på biblioteket i Nykøbing, altså på Mors. Og det er simpelthen andet stop på vej rundt i landet for at møde borgere, organisationer, politikere og virksomheder. For 14 dage siden var ministeriet i Nakskov, og nu altså på Mors her i dag.
1: Godmorgen, Peter Hummelgaard.
2: Godmorgen.
1: Finansminister på vej til Mors, hvor I lander her til morgen og skal være på biblioteket, som sagt. Hvad regner du med som finansminister at få ud af sådan en dag på Mors?
2: Jamen altså, mest af alt så kommer jeg jo i dag for at lytte mere, end jeg selv taler. Ikke at jeg ikke også gør det til hverdag, men jeg taler måske også lidt mere. Og det er jo simpelthen fordi, og hele det her med at rykke Finansministeriet rundt forskellige steder i landet, det er jo drevet af en erkendelse af, at der sker noget i den tid, vi lever i, hvor vores enormt dejlige land synes mere og mere plaget af nogle geografiske skævheder og en geografisk ulighed, og det er jo det, jeg gerne vil rundt og tale med både selvfølgelig borgmestre, men også organisationer, virksomheder, almindelige borgere om, hvad pokker kan vi gøre ved det. Fordi jeg tror, der er brug for, at vi gør endnu mere politisk fra Christiansborg.
1: Nu har du lige, som vi nævnte, været i Nakskov. Der har været med at snakke om, at sukkerfabrikken lukket, og nogle af de ting, som det gav af udfordringer og sådan nogle ting. Men sådan en enkelt dag i Nakskov, altså, førte det nogle konkrete idéer med sig, da du var der?
2: Ja, det synes jeg bestemt, det gør. Altså, fordi og heldigvis, så holder de lokale kræfter sig jo ikke tilbage. Heller ikke med at identificere, hvad det er, man kan gøre, og hvad man håber, der bliver gjort, enten på den korte, mellemlange eller lange bane. Og alt det her, det er jo i virkeligheden drevet af en erkendelse af, siden jeg overtog mit nye job som finansminister, så har jeg jo møder hele tiden og hver eneste dag inde i Finansministeriets drueværelse med de største virksomheder i Danmark og de største organisationer, og de mest indflydelsesrige interessenter, men dem, der har langt sværere ved at finde vejen til mit kontor i København, det er jo lokale engagerede kræfter, og mindre organisationer, virksomheder, der er forankret i et lokalmiljø, og det er jo alle dem, jeg håber på at møde i dag og snakke om, hvad vi kan gøre for at gøre Danmark mindre ulige.
1: Og jeg ved, de glæder sig også til at snakke med dig, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre også i forbindelse med hele den her rundtur i Danmark, der var der også lederen af statskundskab på Aarhus Universitet, som var ude at kalde det her lidt for et mediestunt at sige, ind i Finansministeriet, der er det tallene, der tæller, det er regnemodellerne, der gælder, og dem siger han, dem tror han ikke, I kommer til at kalibrere, fordi I har været en tur rundt om i landet. Kan du få en idé, der er så god på sådan en tur her, at du faktisk er klar til at justere noget i de store regneark?
2: Jamen, selvfølgelig kan jeg det. Og jeg synes også, det er en indimensionel måde at anskue det på. Fordi det regnestykke, som jeg jo gerne vil lave, når jeg kommer rundt og snakker med lokale drivkræfter, som kæmper for deres område, og for at Danmark skal være lidt mindre skævt, det er jo, hvad er egentlig også prisen for bare at lade stå til? Hvad er det, vi mister? Hvad er det i øvrigt koster, hvis det er, at den ene store arbejdsplads efter den anden lukker, eller at vi ikke sikrer, at folk kan komme og transportere sig mellem deres uddannelsesinstitutioner, eller hvad er det, vi mister, hvis det er, at man ikke kan levere en ordentlig velfærd i nogle af de kommuner, der ligger langt væk fra hovedstaden. Alt det er jo også nødt til at være en del af regnemaskinen og af regnestykket. Og det er jo det, jeg prøver at samle gode idéer til, og for at få et helt billede af alting.
0: Så lød det for dig, Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Selv tak.
0: Og god dag på Mors til dig og til jer.
2: Tak for det.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er glad tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Der er simpelthen en helt vild energi i det nummer her fra Ray. Where is my husband? Hvor er han henne? Jeg ved ikke, om hun har fundet ham. Men,
1: det ved jeg heller ikke. Jeg ved ikke, om hun har fundet den der store diamantring, hun går og drømmer om.
0: Nej,
1: jeg
0: men kastebrevet er da i fuld rotation på alverdens radiostationer.
1: Altså, hvis han er derude, så håber jeg, så kan han nærmest ikke have hørt undgået at høre det.
0: Ikke at høre det. Pil, skal du høre nu, hvor klokken er 6 minutter i 9 den her mandag morgen?
1: Du får hende her med Dronning af Månen.

0: 3 minutter 9 radioavis på vej til dig lige om lidt. Vi skal høre helt ny musik fra et nyt band på den danske popscene, der hedder Dreng og Piger.
1: Og det er grunden til, at det hedder det, fordi de er en dreng, to piger, Louis sammen med
0: Alma og Nynne.
1: Lige præcis.
0: Og så kan vi se her, at de faktisk har fået Malte Eber til at hjælpe med både at skrive sang og tekst. Så vi giver det et lyt, og så er det radioavis lige om lidt.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-nummer, navne og adresser. Og det er en alvorlig hændelse, siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
0: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
0: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myrup Pedersen.
2: Man vil kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man vil kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der folketingsvalg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramninger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og kompromiset mellem de fire regeringspartier glæder amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
4: De er så glade for at høre. De følte ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Og selvom Socialdemokraterne, Moderaterne, De Radikale og SF altså foreløbig er blevet enige efter måneders diskussion, ja, så er regeringen langt fra færdig med at diskutere udlændinge, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
5: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
0: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Sådan lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
6: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixen fra Silkeborg. I hans skilsmissesag, der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
7: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
0: Kontorchef for Familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixen og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
8: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolen, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til. Mod syd og øst, der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
9: Det her P4.
10: Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Og mens vi står og hører lidt Pink her i P4 Morgen, så kan jeg fornemme, at du står sådan helt hemmelighedsfuld og skriblerløs. Og når du griner på den måde, så ved jeg godt, det har noget med, det har noget med mig at gøre lige om lidt.
3: Jeg har lavet en ny quiz til dig, Mads.
2: Ja.
3: Og det er fordi, jeg synes, det er så hyggeligt at quizte dig i musik en gang imellem. Den her gang har jeg fundet på noget nyt.
2: Ja.
3: Jeg skal høre, var du god til brøkregning i folkeskolen eller i gymnasiet?
2: Ja, det er faktisk fint nok til.
3: Så du har styr på, hvad en fæld, når man skal finde fællesnævner, hvad det er?
2: Jo, bestemt.
3: Du behøver til gengæld ikke være særlig skarp på noget metal i den form for fællesnævner-quiz. Jeg har lavet det nemlig en musikalsk fællesnævner-quiz.
2: Okay, så der kommer noget musik af en eller anden art, og så skal jeg gætte, hvad fællesnævneren er for det, jeg hører.
3: Lige præcis.
2: Okay, jamen det tror jeg da.
3: Kæft, hvor er du skarp. Du har allerede vundet i at regne ud, hvad quizzen går ud på.
2: Altså, hallo, logikken. Det er mandag. Vi er skarpe i dag. Nå, jamen det må jeg jo lige prøve at berede mig lidt på, hvordan her måned skal løse den. Men det kræver lige, at vi får hørt lidt musik og sådan noget, tænker jeg.
3: Ja. Den er klar til dig lige om et øjeblik, men vi snupper lige lidt Gorillaz først, ikke?
2: Ja. Og Feel Good Inc. kører derudad her med Gorillaz og De La Soul.
3: Det er den der.
2: Ja, præcis. Nå, jamen jeg gør mig klar til quiz, Amanda.
3: Quiz lige om lidt.
2: Jamen du står og ser, så du ligner en, der har regnet den ud på en eller anden måde.
3: Jeg håber, at også jeg har.

0: ud på et kæmpe stort grin her på Feel Good Inc. Det var Gorilla, så er det jo altså tid til, at vi skal til den der quiz, du har lavet til mig, Amanda.
1: Ja, fordi jeg synes, det er skønt at lave quizzer til dig, fordi du elsker at være med i dem.
0: Ja, det
1: og især, når du vinder.
0: Ja, ja. Ej, det er jo klart sjovest at vinde.
1: Ja, det er jo det.
0: Det skal jeg da ikke lægge skjul på.
1: Det er der også en chance for, at du godt kan i dag.
0: Okay.
1: Jeg har simpelthen fundet på det, vi kalder en... jeg har valgt at kalde en musikalsk fællesnævner-quiz. Jeg vil ikke afvise, at den kan få et mere fancy navn på et tidspunkt. Men det er det, den hedder lige nu i hvert fald. ideen er simpelthen, jeg har fundet tre sange. De tre sange har en eller anden ting til fælles, så du skal regne ud, hvad det er.
0: Ja.
1: Det kan være, at de er lavet af den samme kunstner. Det kan være, at de alle sammen har...
0: saxofonsolo.
1: Ja.
0: Eller noget i teksten.
1: Præcis. Det kan være, at de alle sammen har været soundtrack på den samme film. Det kan være alt muligt forskelligt.
0: Okay. Nå, det er mange forskellige ting, så.
1: Nu får alt noget galt i halsen også. Nå.
0: Når du er klar, Amanda. Du kan lige hoste af.
1: Ja, jeg er klar.
0: Så er jeg også klar.
1: Jeg er næsten klar.
0: Går det derovre?
1: Så godt. Skal vi ikke bare smide det første stykke musik på? Så kan du lige se, så er vi i gang i hvert fald.

0: Kan du høre, hvem det er?
1: Ja, Olivia Rodrigo, så vil jeg huske. Ja.
0: Det er rigtigt. Det er det første nummer.
1: Ja, det var første nummer.
0: Du er næsten nødt til lige at have en mere, før du sådan kan begynde at snakke lidt om, hvad det kunne være, de havde til fælles.
1: Jeg tror, jeg er for spurgt noget. Jeg har dufter et tema her. Jeg vil ikke sige for meget nu.
0: Nej.
1: Men jeg tror, jeg har
0: det. Hvad er det her?
1: Det er Tame Impala og Jenny med Dracula.
0: Yes.
1: Ja, der var nogen med blodsuger før, så Dracula nu.
0: Ja, min mund er lukket med syvsejl.
1: Ja. Jamen, det passer så godt. Kort forhistorie. Vi har jo udhulet græskar i weekenden med børnene og gjort klar til Halloween-stemning. Og så kommer du med de store musikalske fællesnævner quiz her og smider endnu mere, synes jeg jo, Halloween-stemning ind over.
0: Det var præcis. Altså, nu må du lige sige, hvad er fællesnævneren?
1: Ja, mit bud, det er, helt klart noget vampyr, noget Dracula, noget den dur der,
0: fuldstændig
1: ikke?
0: Rigtigt. Ja. Det var fordi, jeg også kom lidt i Halloween-stemning her i går, og så tænkte jeg, at jeg laver da lige en vampyr-quiz til Mads.
1: Det er da det, og det har så, du her med gjort.
0: Det var det. Det var simpelthen Olivia Rodrigo med Vampire, det var Tame Impala med Dracula, og så 45 Fahrenheit Girl med Drew Sycamore, som jo er en kærlighedssang til en vampyr.
1: Også handler om en vampyr. Altså,
0: og jeg tænker, at præmien er, at du må vælge, hvad for en af de tre sange, du synes, vi skal høre. Det er jo faktisk tre rigtig fede numre,
1: hvis du spørger mig. Det er jo tre vildt fede numre. Hvad skal jeg vælge? Hvad skal jeg vælge? Hvad skal jeg vælge? Skal vi ikke lige høre den der med Olivia Rodrigo?
0: Fordi
1: jeg synes, den der Tame Impala er vildt fed. Men både den og Drew har vi hørt rigtig meget. Så det er længst tid, siden jeg har hørt Olivia Rodrigo.
0: Så tager vi hende.
1: Er det den, vi tager?
0: Det er det, vi gør.
1: Skide godt. Jamen, det er Halloween snart, Amanda. Du må finde på nogle flere Halloween-musikquizzer.
0: Har vi flere monstersange? Ja, vi har flere monstersange.
1: Der findes mange af dem der. Du må i tænke boks.
0: Men altså, nu skal vi have en anden fællesnævner, så det ikke er så nemt næste gang.
1: Det er rigtigt.
0: Nu får du i hvert fald Olivia Rodrigo her med Vampire.
2: Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Vampire, altså her fra Olivia Rodrigo, hvor klokken er 9:20 nu.
1: Så rykker vi hjem til Danmark og et lille hus i Jylland, ja. Der er så hyggeligt og fredeligt sammen med Albert Heath og Darlin.
0: De gider ikke alt det københavneri, synger de om. De vil bare hjem til et lille hus i Jylland. Det får de her. Jeg er så træt

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.

0: Man I Need her fra Olivia Dean.
1: Vi skal have en gang regionale nyheder, når klokken bliver 9:30. Den her, den kan man godt danse til. Det har jeg gjort rigtig mange gange i sin tid.
0: Det tror jeg også, der var mange, der gjorde helt tilbage i 80'erne, når den røg på.
1: Det var et kæmpe hit, da jeg faktisk gik til dansen en gang. Der var det næsten altid den her, der var på anlægget.
0: Så må du danse dig frem til klokken 9:30. Der er ikke andet for.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Lige sådan cirka nu møder finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet og en flok embedsfolk fra ministeriet ind på kontoret. Men den vandt arbejdsplads på Slotsholmen i København er skiftet ud med biblioteket i Nykøbing på Mors. Ministeren er nemlig på vej rundt i landet for at få inspiration til, hvordan Danmark skal komme i bedre geografisk balance, sådan som det også er beskrevet i regeringsgrundlaget. Og Mors er andet stop på vejen rundt i landet for at møde borgere, organisationer, politikere og virksomheder. Og en af dem, der ser rigtig meget frem til dagens ministermøde, er Morsøs socialdemokratiske borgmester Jens Dalgaard.
2: Jamen, jeg håber at få en ærlig snak. Altså, det er jo sådan, at da jeg sad i går og skulle forberede mig, og tænkte, hvad er det egentlig, jeg skal sige? Så tror jeg egentlig bare, at jeg skal være ærlig omkring de ting, som vi står i som Mors Kommune. Både det, som vi er rigtig dygtige til. Der er mange ting, vi kan super godt på Mors. Og så er noget, vi skal have hjælp til fra Christiansborg. Så det er jo egentlig bare at være ærlig over for dem.
1: Selvom det måske kan ligne et pressestunt at sende to ministre og en flok embedsmænd til Mors for en dag, så tror Jens Dalgaard ikke, at der er tale om et stunt.
2: Det tror jeg faktisk ikke, det er. Men jeg ved godt, at der er altid folk, der ser det sådan. Jeg anerkender faktisk meget, at der kommer to ministre en mand om morgenen på Mors, vil være en hel dag. Det tror jeg faktisk ikke, vi har brød før nogen steder. Så på den måde, der er det jo nye signaler, de sender. Så jeg tager de positive briller på, og jeg glæder mig til at snakke med dem. Jeg tror faktisk oprigtigt på, at de vil noget godt. Så det glæder jeg mig faktisk mega meget til.
3: Chikane og trusler fik i sidste uge venstremanden Andreas Würtz til at melde sin afgang fra sin plads i byrådet i Ikast-Brande Kommune. Og nu står hans afløser så klar til at tage over. Leila Lerholm er nemlig den næste på Venstres liste, og når byrådsmødet i Ikast-Brande Kommune finder sted senere i aften, så bliver hun officielt byrådsmedlem for første gang.
4: Det er selvfølgelig lidt specielt på den her måde, men jeg glæder mig også til opgaven. Jeg glæder mig til at træde ind i det og finde ud af, hvad det er for nogle opgaver, jeg skal varetage. Og det er jeg egentlig meget ydmyg omkring. Og jeg glæder mig egentlig til at komme i gang med det hele.
3: Andreas Würtz valgte at trække sig helt fra sin post efter, hvad han beskriver som en personlig hets med både chikane og trusler rettet mod ham og hans familie. På Facebook har han blandt andet forklaret, hvordan gamle forhold og påstande bliver gravet frem, oplysninger bliver videregivet til pressen, og der bliver ledt efter ting, der kan bruges imod ham. Han skriver, hvis målet har været at få mig væk og ned med nakken, så er I lykkedes, lyder det på Facebook. Men det er ikke noget, der skræmmer Leila Lerholm.
4: Jeg vil ikke sige som sådan, jeg er bekymret for det, men altså generelt er det jo et problem for offentlige personer med de her forhold. Så jeg går ikke rundt og er bekymret for det, nej. Men jeg håber da ikke, det er noget, der, hvad kan man sige, rammer yderligere eller rammer flere af os.
1: Weekendens næsten sensommerlige vejr er i dag afløst af et mere efterårspræget et af slagsen. Det er skyet, og der er også lidt regn af til her i løbet af dagen. Temperaturen lander på 15 grader, måske endda 17 grader, hvor det bliver lunest den her 5. oktober. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest og sydvest, og ved vestkysten kan den altså blive op til hård.

0: Sidestik hedder den her fra Erika Jane.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Vi har faktisk talt en hel del om det der med at flytte kontoret ud i dag. Altså Finansministeriet, der jo gør det.
2: Ja.
0: For 14 dage siden var de i Nakskov. I dag er de på morges nærmere bestemt biblioteket i Nykøbing. For simpelthen at tilbringe dagen der. Der kommer jo ikke bare en minister, altså Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, finansminister, som vi talte med lidt tidligere. Der kommer også SF's minister, Signe Munk, minister for landdistrikter.
2: Og så har de selvfølgelig også nogle embedsmænd med, så de kan lave noget af det arbejde, de jo skal. På sådan en arbejdsdag, så skal de selvfølgelig mødes og snakke med en hel masse lokale virksomheder og lokale politikere og organisationer og alt muligt forskelligt. Og de skulle være mødt ind på arbejde nu, så vidt vi lige kunne regne ud, da vi snakkede med finansministeren for en times tid siden. Der mente han, at de var ved at være der i hvert fald.
0: Andreas Holm Hansen, du er på biblioteket i Nykøbing. Er de så kommet, de kære ministre og folkene omkring dem?
3: Det er de, og de har bevæget sig op af trapperne og op på anden sal, hvor der er en hel stribe af mødelokaler. Og ud for mødelokale 3, hvor jeg står, der er der sådan et fint roll-up, hvor der står Finansministeriet. Men døren, den er altså lukket, så der er ingen adgang lige nu. Lige nu sidder borgmester Jens Dalgaard, og så finansminister Peter Hummelgaard, og så sidder minister Signe Munk også derinde. Og simpelthen lige har et lukket møde nu her, hvor der var liv og glade dage ved ankomst. Altså der var højt humør og smil over hele linjen. Og Signe Munk, som jo er her fra landsdelen, hun kommer direkte fra Fur, så hun har ikke taget den lange vej helt over fra det københavnske.
2: For en gang skyld, så er det hende, der har kortest på arbejde her. Det må hun være glad for. Hun er nærmest den eneste, der bor i nærheden af, hvor de er i dag i hvert fald.
3: Det må man sige. Og lige nu så holder de jo så et lukket møde, og så er der en masse på programmet senere i dag. Sådan cirka om en times tid, så er der noget drop-in for de lokale, hvor man simpelthen bare kan komme ned. Og hvis man måske har et spørgsmål eller et eller andet, man vil sige til ministeren Peter Hummelgaard, jamen så kan man gøre det. Det er altså om en lille times tid.
2: Er der nogen mødt op endnu, som har tænkt sig at foreslå noget? Har du set, om der er kommet andre end dem fra Christiansborg?
3: Jeg har ikke lige spottet nogen sådan udefrakommende lokale. Der er allerede nogen lidt længere nede af gangen herinde i et større mødelokale, som er mødt op. Nogle af dem, som har en decideret aftale med ministeren. Men altså ikke nogen bare udefrakommende, som lige låner en bog, og så måske lige går op og tager en snak med ministeren. Dem er der ikke kommet nogen af endnu.
0: Det kan være, det kommer lidt senere på morgenen og formiddagen her. Tak skal du have, Andreas Holm Hansen.
3: Det var slet.
0: Og mens de holder deres møder på biblioteket i Nykøbing, ministerne og borgmesteren, så kan vi høre lidt Pet Shop Boys lige her på P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Vi skal lige have fat i sådan et lille insekt, sådan en lille larve og så et sæt spisepinde.
3: Yes.
2: Og så har vi sådan set ingredienserne til en lidt vild historie, synes jeg.
3: Ja, ikke til en helt speciel wokret, men vi skal simpelthen en tur til Beijing, hvor der er nogle kinesere, der har tænkt det ud af boksen, fordi de havde et problem i en zoologisk have i Beijing med en helt særlig lille larve, som det hedder en amerikansk hvid bjørnespinder. Den bliver kaldt skovens madmonster, fordi den æder hvad som helst nærmest.
2: Og nu får jeg jo nærmest flashback til en sommer med helvedes larve, ja, og e-processionsspinder, og hvad vi ellers snakker om herhjemme i Danmark.
3: Jeg tror ikke, den her den giver udslæt som sådan, men den er træls. De er træt af den. Den er invasiv. De vil gerne af med den i den her zoologiske have.
2: Den gør skade på afgrøder og frugttræer og planter.
3: Ja. Og derfor så fik de simpelthen en idé. Prøv at høre, når nu der kommer en hel masse familier på besøg snart, når vi har det, der bliver kaldt Golden Week, som er sådan en årlig ferie i Kina, så laver vi simpelthen bare en konkurrence. Vi udstyrer familierne med spisepinden, og så kan de få en lille kop og putte dem i, og så handler det simpelthen bare om, hvem kan fange flest larver med spisepinden.
2: Og siden den her konkurrence så går i gang, det gør den her den 28. september, der er der indsamlet 310.000 larver med spisepinden.
3: Ja, en samlet vægt på lige under 50 kilo larver er der simpelthen blevet samlet. Det er alligevel, altså det er alligevel en hel del. Altså, og så kom jeg jo bare til at tænke på med det samme.
2: Vi kom til at tænke på en film.
3: Gav vide, om de har set Karate Kid med det her fantastiske klip, hvor Mr. Miyagi sidder og prøver at fange en flue med spisepinden.
4: Man who catch fly with chopstick accomplish anything.
3: En mand, der kan fange fluer med spisepinden, kan opnå hvad som helst. Hvad kan man så opnå, hvis man kan fange larver med spisepinden? Det er jo spørgsmålet.
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om de skal tage inspiration af det i Odense Kommune og Herning og Morsø, og hvor den der helvedes larve, den ellers er henne. Jeg ved ikke, om det er sådan en efterårsferie aktivitet med familien, man lige tager ud med spisepinden og prøver at fange de der. Det giver et ekstra krydderi, fordi de jo
3: ja, de kan brænder give noget, jo. De kan give noget udslæt og noget. Altså, ja. Det synes jeg altså ville være frisk, hvis de bare sagde sådan, prøv nu skal vi af med den der helvedes larve. Giv den et skud med spisepinden, så ser vi, hvordan det går.
2: Ja, fuldstændig. Nå, jamen altså, det ligger inde på DR.dk. Du kan læse dig meget mere ned i den.
3: Kan du fange en larve med spisepinde?
2: Nej, jeg fangede en flue inde på min søns værelse med hånden den anden dag, jeg smed den ud af vinduet. Det er lidt Mr. Miyagi-agtigt, er det ikke det?
3: Ja, bare sådan lige ud af luften.
2: Fuldstændig.
3: Godt lavet.
4: Man who catch fly with chopstick accomplish anything.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.

0: Stella Lefty her med Boston 3 minutter i 10. Der er radiovis om lidt efter det formiddag på 4'en, der stiller det meget oplagte spørgsmål. Hvorfor går du egentlig på arbejde?
1: Ja, altså man skal jo, hvis du spørger mig. Det er ikke kun derfor. Det er da også fordi, jeg synes, det er brandhyggeligt. Jeg elsker at stå her hver eneste morgen.
0: Jamen, de spørger nemlig også om det her. Hvad vil motivere dig? Er det lønnen, kollegerne? Brænder du meget for det, du laver? Og så snakker vi lidt om, Amanda. Måske i virkeligheden en god blanding af...
1: Jeg skal gerne bede om lidt fra hver bunke i hvert fald, hvis jeg skal have det, som jeg gerne vil have det.
0: Eller så er det ikke sikkert, at arbejdsglæden følger med i hvert fald, hvis det kun handler om moneters i pot.
1: Nej.
0: Pot, hvad hedder den?
1: Portmonæen. Portmonæen, var det det? Ej, det var et skønt gammelt ord at lede efter. Jeg tror, vi tjekker ud lige om lidt, og så som sagt radioavis formiddag på 4'erne i morgen, så er det jo en helt særlig udgave af P4 i morgen, fordi der er Folketingets åbning.
0: Vi har sendt Peter og Britt godt afsted allerede. De er på vej mod det københavnske for at sende direkte fra Christiansborg i morgen tidlig, så alt muligt grund til at lytte med, både nu, men også i morgen tidlig. Og så siger vi det bare. Vi lytter ved. Tak for en god morgen, Amanda.
1: Og have en rigtig god mandag.

0: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre på ca. 8,8 millioner borgere.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnyttes af andre.
0: Siger Christina Egelund. Jan Kaastrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbrud problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
2: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden og i værste instans optage lån i andres navne eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
0: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
2: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettede og meget mere troværdige.
0: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sánchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sánchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sánchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utid. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige egne, ellers skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P4. Du lytter til

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ved du, hvad det er i dag?
3: Ja, det ved jeg. Det er mandag.
2: Ja, det er... Oh.
3: Det er så dejligt. Har du lavet noget fedt i weekenden?
2: Jamen, vi har haft fødselsdag.
3: Ja, det er rigtigt.
2: For familien, det havde vi, lørdag. Søndag pustede vi ud.
3: Gik det godt?
2: Det gik super. Altså, vi har døjet lidt med noget, nogen, der har gået og skrantet lidt.
3: Oh,
2: men
3: det
2: altså, det er fint. Det, altså, fødselaren, der gik og skrantet lidt, han klarede ærterne rigtig flot.
3: Nå, det er
2: han tog
3: dejligt.
2: Lige en lur på en anden time undervejs. Men så kan man jo også ligesom, så klarer man lidt igen.
3: Vi har jo også holdt fødselsdag i min familie. Jeg har været i Hillerød. Det er dejlige sted.
2: Ja.
3: Var sammen med hele min familie. Det var så dejligt.
2: Det var godt at se dem.
3: Ja, det var virkelig, virkelig godt. Da vi nåede også lige at se lidt venner lørdag aften.
2: Jamen altså.
3: Jamen, det har simpelthen været sådan en dejlig weekend.
2: Det var godt. Så er du jo fuldt opladt til at være tilbage på arbejde.
3: Ja, det er nemlig. Og i dag skal vi jo tale rigtig meget om det der med at gå på arbejde. Hvorfor vi går på arbejde. Altså, hvad er det ligesom, der driver os afsted? Dag efter dag efter dag. Altså, hvad motiverer os?
2: Ja, og det er jo fordi, vi har lidt en teori om, at det at gå på arbejde i dag kræver mere, end at man bare er en god medarbejder og møder op til tiden.
3: Ja, fordi altså, nu fandt jeg faktisk lige over en aktuel jobannonce. Det er en virksomhed, der søger efter en gartnerelev, og så står der: brænder du for planter? Elsker du en aktiv hverdag? Drømmer du om en elevplads, hvor du både kan udvikle dig fagligt og personligt? Så er det måske dig, vi søger. Man kan godt høre det, ikke?
2: Man skal i hvert fald ud fra de første linjer der, skal man nok være mere interesseret i planter, end at bare gå rundt med en vandkande.
3: Du skal brænde for det.
2: Ja.
3: Men du skal også gerne vil udvikle dig fagligt og personligt. Du skal drømme, og du skal elske.
2: Så det, du siger, det er, det er ikke nok for mig bare at komme, vande planterne, nu slet om og så tage hjem?
3: Det tror jeg ikke.
2: Nej.
3: Men det skal vi tale meget mere om her til formiddag. Vi skal selvfølgelig også have fundet et greatest glemt hit frem fra gemmerne.
2: Det er et kongenummer. Nu har jeg sagt
3: det. Det er dig, der har valgt det,
2: ja. Jamen, jeg har spurgt en god ven, producer Simon til råds.
3: Okay, det er jeg meget spændt på det.
2: Ja, men det var fordi, jeg stod mellem to. Men det er meget mere om det senere.
3: Vi starter selvfølgelig med at lave en frisk ugeplan, så velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdom.
1: Send

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Og det er blevet mandag i uge 41.
3: Ja, det er vildt.
2: Sidste uge for skolebørnene, inden at den står på efterårsferie.
3: Ja, og det gør den jo faktisk også for os, Mads.
2: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Så skal jeg ikke lige skrive det på ugeplanen?
2: Jo, det synes jeg da.
3: Det skriver
2: jeg her. Og det er vi jo garanteret ikke enige om. Og skulle holde efterårsferie. Jeg tænker, det er der mange, der skal. Så det kan du godt skrive på.
3: Der står
2: derhen,
3: her, efterårsferie, yes, så er den skudt i gang.
2: Og når nu hen er ved slutningen af ugen, nu gør vi noget nyt.
3: Gør vi omvendt?
2: Ja, vi gør det. Vi vildt nu. Jamen, det er fordi, nu stod du hen i den ende alligevel. Så kan du jo skrive, at fredag går vi jo på efterårsferie med et brag, fordi Jada kommer på besøg, og hun har lovet at spille.
3: Det glæder jeg mig meget til.
2: Nej, det bliver fedt. Det bliver mega fedt.
3: Jada kommer, spiller live.
2: Og så vil jeg jo foreslå, at man ude på skolerne rundt omkring, hvor der er skolernes motionsdag, sørg for at få hivet nogle boomblaster eller lignende frem, så at eleverne, mens de løber, eller hvad de nu gør til skolernes aktivitetsdag, så kan lige høre noget fed musik fra Jada.
3: Jeg skriver i hvert fald lige skolernes motionsdag på her.
2: Var det ikke en god nok plan?
3: Jeg synes, det er en god plan.
2: Ja, det tænker jeg også.
3: Du er ikke så dum endda.
2: Nej, det er, når det tager mig, så kan jeg jo være heldig jo. Nå, skal vi så ikke starte fra ugens start så?
3: Jo,
2: altså i dag mandag.
3: Hvad sker der?
2: Når klokken slår 13.00, så får du lov til at se årets julemærke. For de afsløres nemlig inde på Københavns Rådhus.
3: Skriver jeg her, KBH Rådhus.
2: Yes.
3: Klokken 13, årets julemærke.
2: Og i morgen kan vi jo se frem til en tilbagevendende begivenhed. Jeg er fristet til at kalde det et comeback.
3: Ja.
2: Folketinget åbner.
3: Det skal vi selvfølgelig også.
2: Og det kan man ikke undgå at støde på i morgen på samtlige flader rundt omkring her i Statsradiofonien. Det kan man selvfølgelig også hos os. Men jeg vil ikke afsløre, hvordan. Jeg kan bare sige, vi gør det anderledes, og det bliver ske.
3: Den får altså lige Dannebrog.
2: Ja, det fortjener det vel, men der er flaget hejst. Ja. Jeg tror der også, der er flag på busserne, er der ikke det? Det er jeg næsten sikker på, der er.
3: Aner det ikke.
2: Nå, onsdag, den er lidt åben.
3: Ja,
2: torsdag, endnu. Ja, endnu. Men torsdag giver sig selv.
3: Gift for første blik.
2: Lige præcis.
3: Afsnit 6.
2: Ja.
3: Hurra.
2: Hurra, og vi nærmer, altså det spidser jo til i gift for første blik nu.
3: Men fortæl os lige i en sms til 1212. Eller via talebobne, det er lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan? Hvad skal du nå? Med hvem? Hvornår? Er det stort? Er det småt? Er det noget, du har glædet dig
2: præcis
3: til? Er det noget, du bare skal have overstået? Der er plads til det hele.
2: Det glemte jeg helt at sige.
3: Ja, det er det.
2: Ja, men det er fordi, jeg ved jo bare, folk er så gode. Allerede inden, at vi begynder at snakke om, hvad der sker, der er folk jo begyndt at skrive ind.
3: Har du noget, der skal på, Mads?
2: Jamen altså, vi holder efterårsferie i vores sommerhus. Eller, det passer ikke, det er vores, det er mit svigerforældres sommerhus.
3: Ja, men vi har lagt beslag på det næste uge.
2: Ja. Det har vi.
3: Jamen, så
2: tager du noget?
3: Tager du afsted fredag, eller hvad?
2: Jamen, det er lidt uvist, om det bliver fredag eller lørdag.
3: Jeg skal Mads i sommerhus.
2: Ja.
3: Jamen, jeg skal på date på fredag.
2: Nej, hvor lækkert.
3: Yes.
2: Hvor skal I hen? Hvad skal I lave?
3: Jeg er blevet inviteret ind og se 0 stjerner.
2: Nå, med Jan og Morten?
3: Ja.
2: Ej, jeg elsker Jan og
3: Morten. Og så noget middag inden. Og lørdag faktisk, der skal jeg holde min venindes 50-års fødselsdag.
2: Den skal du holde?
3: Ja.
2: Okay.
3: Mettes 50-års.
2: Er det, fordi Mette hun er sådan lidt generet type, der ikke sådan yndler at fejre sig selv?
3: Ja. Og så har jeg sagt, du fylder 50, det gør hun i øvrigt i dag.
2: Nå, tillykke, Mette.
3: Mette, 50 år.
2: Nej.
3: Hun fortjener simpelthen bare at blive kampfejret, så det har jeg sat mig i spidsen for.
2: Ja. Fedt.
3: Ja, det bliver rigtig fedt.
2: Det er et godt initiativ, Louise.
3: Jamen, det er en god måde at skyde sådan en efterårsferie i gang på, ikke?
2: Kan jeg nå en lille ting på falderæbet?
3: Ja da.
2: Altså lørdag.
3: Ja.
2: Der er jo landskamp. Men det er jo ikke slet ikke slut med landskampene. Nu er det bare kvinderne.
3: Ja, yes. Ikke bare.
2: Nej, nemlig ikke bare, for det er jo vores favoritlandshold.
3: Nu er det jo
2: kvindelandshold.
3: Nu er det dem, der duer.
2: Præcis. Okay. Det har altid været dem, der duer. Det er jo vores favoritlandshold.
3: Yes.
2: Ja, Mikkelsens kvinder, de spiller lørdag mod Canada. Det er noget med noget natruderi. Men så kan man jo komme tilbage i VM-stemning. Men okay, det var ligesom det, vi ved, der er på ugeplanen allerede nu. Afsted med en besked til 1212, P4 og alt det der, og ind i det her lyd, ind i taleboblen, skriv, hvad har du med, der skal med på udeplanen, noget super vigtigt, du skal huske, når du skal nå, med hvem, hvornår, og så videre.
3: Jeg er klar med tusen.
2: Louise er så klar med en mega god spritus.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Altså, det er jo godt, at lytterne er så gode til at huske og bare skrive ind, selvom jeg ikke har sagt det. Ja. Det må man jo bare sige. Der er leverance hver gang. Det er jo væltet ind. Er du klar?
3: Jeg er så klar her ved tavlen.
2: Vi starter i dag. Nu starter vi lige på. Nana skal have bygget den fortand op, som jeg har knækket halvdelen af. Hun sidder i venteværelset.
3: Lige nu. Nana er til tandlæge.
2: Yes.
3: Au, knækket fortand.
2: Ja, det lyder ikke rart.
3: Godt, Nana. Godt, du
2: håber virkelig, ja, og at det bliver fikset.
3: Ja.
2: I morgen, der skal Lotte have kærestedag. Frokost og historisk gådejagt i Aarhus Midtby. Og så skriver Lotte, at hun håber, hun kan lokke sin kæreste med i letbanen for første gang.
3: Jeg skriver, okay, måske letbane. Okay, det skal vi lige have en opdatering på.
2: Det skal vi, ja, hvordan det gik. Noget jeg også gerne vil bede om en opdatering på, det er fra Michael. Vi skal nemlig huske ham på i morgen, at han skal vinde hovedpræmien i Eurojackpot i den her uge. Og så skal han lige huske at fejre det.
3: Jeg skriver, Michael vinder
2: hovedpræmien Eurojackpot.
3: Nå, det er vel, hvad er det, sådan 300 millioner? Eller
2: sikkert. Det kan vi lige slå efter under et stykke musik. Men jeg tænker, at hvis Michael lover at opdatere os, så lover vi at huske ham på at vinde, og huske ham på, at han skal fejre.
3: Selvfølgelig. Jeg tænker faktisk, det kommer helt af sig selv.
2: Det tror jeg også.
3: Hvis man vinder hovedpræmien.
2: Det tror jeg også.
3: Det kan også være, at man går fuldstændig i koma og bare sådan...
2: Og det er nok derfor, vi skal huske ham på, at han skal huske at fejre.
3: Michael, jeg har skrevet, du vinder, så er alt godt.
2: På onsdag. Det kan godt være, at Folketinget åbner tirsdag, ikke? Men der er for Henrik noget, der er større, som åbner onsdag.
3: Hvad er det?
2: Vaffelhjørnet på Strandvejen i Hellerup.
3: Nej,
2: Henrik sig til.
3: Vaffelhjørnet på Strandvejen åbner.
2: Og der må jeg bare sige, at vi har ikke så meget andet på planen til onsdag, så den er god.
3: Jo, onsdag.
2: Ja.
3: Fordi, Buster?
2: Buster, men det er fordi, Buster strækkes nemlig over mange dage.
3: Nå.
2: Buster, han tager jo på Rold Storkro sammen med en kammerat fra onsdag til fredag.
3: Fedt.
2: Blandt andet undervejs i deres tur skal de besøge Region Vest.
3: Okay, det lyder fedt.
2: Det lyder mega fedt. Torsdag, der skriver, og det må jeg bare sige, det varmer jo en fyr, der har arbejdet på Fyn meget.
3: Hvad sker der?
2: Der er Brunsvigernes dag.
3: Torsdag er Brunsvigernes dag. Hvordan er det gået vores næse forbi? Hvor er det godt?
2: Ja, og hvis der er nogen, der ligger inde med brunsviger på torsdag.
3: I nærheden af Aarhus.
2: Så siger jeg ikke mere.
3: Nej.
2: Men man skal huske at fejre det.
3: Det skal man.
2: Forrygende spise.
3: Vigtig dag.
2: Dorte skal også torsdag. Der skal hun til foredrag med Anders Agger i Aalborg. Og det har Dorte glædet sig meget til, fordi der står endelig, kommer Anders Agger til Aalborg. Så jeg fornemmer, at Dorte hun har glædet sig meget til at høre Anders fortælle.
3: Agger i Aalborg.
2: Han er også en fin fyr.
3: Du må hilse ham, Dorte.
2: Ja, hilse ham for os. Vi møder ham jo sommetider på gangene.
3: Ja.
2: Trine har også noget.
3: Til torsdag.
2: Som strækker sig ind i lørdag. Torsdag, der bliver Trine 30 år.
3: Kæmpe
2: tillykke. Og så lørdag, der eksploderer det i en stor fest for venner fra ind- og udland.
3: Okay, ind- og udland.
2: Og når jeg siger kæmpe fest, så mener jeg, Louise, 80 personer kommer.
3: Nej, hvor vildt.
2: God. Og oplagt måske lige at få et stykke brunsviger, når de kommer.
3: 80 personer, Trine, 30 år. Hun er både på torsdag og lørdag.
2: Jepper. Torsdag også, der skriver Thomas. Mig og kæresten kører til Belgien på torsdag, hvor jeg om søndagen skal løbe maraton i Brygge. Derefter en velfortjent ferie plus en smuttur til Gent, hvor AGF spiller Conference League torsdag i uge 42.
3: Det var meget info.
2: Ja.
3: Jeg er nået til Thomas, og kæresten kører til Belgien, så er der noget med et maraton.
2: Maraton søndag. Og så tager han en fodboldtur, men det er inde i uge 42 først.
3: Okay.
2: Han skal se Gent.
3: Men så skriver jeg lige Thomas Marathon søndag.
2: Yes, præcis.
3: Okay.
2: Så er vi på fredagen.
3: Ja.
2: Det er sådan nogle af de der... her kommer lige sådan nogle af de korte, du ved, husker.
3: Ja.
2: Kirsten fra Greve. Vinterdæk på bilen.
3: Klokken. Rigtigt. Det skal jeg også have bestilt til.
2: Ja, tak for at minde os om det, Kirsten. Så er der Peter, der skal vaccineres mod influenza.
3: Ja,
2: og det er Peter. Det er Peter med D, så det kan også være Peder. Det er jo sådan lidt alt efter.
3: Vaccineres.
2: Og fredag også. Henrik fra Fjernslev. Jeg skal til møde med min rejsekonsulent kl. 13 fredag i Holstebro. Vi skal tale om min rejse til Japan næste år, og så skal vi smalltalk og hygge os. Det glæder mig meget til. Det kan jeg godt forstå.
3: Ja, det lyder fantastisk.
2: Det lyder helt fantastisk. Helt.
3: Konsulent i Holstebro. Og det var Japan.
2: Yes.
3: Tur til Japan.
2: Og så kan vi lige lukke det hele med lørdag.
3: Ja.
2: Louise fra Nykøbing Falster.
3: Ja.
2: På lørdag skal vi lidt forsinket fejre vores søns 6-års fødselsdag med familien. Det er helt sikkert en, der er helt sikkert en, som glæder sig til gaver. Og så skal der spises boller, chokoladekage med slik og lasagne til aftensmad.
3: 6-års fødselsdag fejres.
2: Skønt.
3: Ej, det er fantastisk.
2: Skønt. Ja, men det er helt fantastisk.
3: Hold så også flag.
2: Ja, det er ja, 100%. Jamen altså, ved du hvad, Louise, nu løb bedten også ud. Det passer jo egentlig meget godt.
3: Ja, nu kan vi ikke sige mere.
2: Nu kan vi ikke sige mere. Og altså, vi kan jo nok, måske kan vi nå at samle op på noget senere. Tusind tak for at skrive ind. Vi glæder os så meget til at følge med i jeres uge.
1: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Den hedder Animal og er fra Cat's Eye. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Finansministeriet er sammen med finansministeren i dag flyttet ind på biblioteket i Nykøbing. Mors er nemlig det andet stop på vej rundt i landet for at møde borgere, organisationer, politikere og virksomheder. For 14 dage siden var ministeriet i Nakskov, og det giver ifølge finansminister Peter Hummelgaard rigtig god mening at skifte borgen ud med biblioteket for en dag.
3: Og alt det her, det er jo i virkeligheden drevet af en erkendelse af, siden jeg overtog mit nye job som finansminister, så har jeg jo møder hele tiden og hver eneste dag inde i Finansministeriets druenseværelse med de største virksomheder i Danmark og de største organisationer og de mest indflydelsesrige interessenter.
2: Besøgende finder derfor sted for at få inspiration til, hvordan Danmark skal komme i bedre geografisk balance, sådan som det er skrevet i regeringsgrundlaget, og det kræver et møde med andre end dem, den socialdemokratiske minister plejer at se.
3: Dem, der har langt sværere ved at finde vejen til mit kontor i København, det er jo lokale engagerede kræfter, mindre organisationer, virksomheder, der er forankret i et lokalt miljø, og det er jo alle dem, jeg håber på at møde i dag og snakke om, hvad vi kan gøre for at gøre Danmark mindre ulige.
2: Politikere i Viborg vil efter alt at dømme lukke det såkaldte socialt akuttilbud i Viborg Kommune. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad. Dermed mister kommunen efter alt at dømme et tilbud til de mest sårbare borgere, skriver avisen. Socialt akuttilbud er et døgntilbud, hvor borgere i akut psykisk krise kan ringe, møde op eller overnatte i op til 3 nætter uden visitation. Målgruppen er blandt andet borgere, der har kontakt til psykiatrien. Lukningen af tilbuddet er en del af budgetforliget, som kan spare kommunen for op mod 3,5 millioner kroner om året, fortæller Brian Rød, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget til Folkebladet. Skyet med stedvis lidt regn af og til, temperaturer omkring 15 grader, og så får vi lidt til frisk vind. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Arbejd, arbejd.
1: Vi har kun et spørgsmål lige nu, og det er egentlig ret simpelt. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Er det penge, prestige, kollegaer? Finder du en eller anden større mening, et formål i dit job? Er det noget helt andet? Svar meget gerne, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job, i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd.
2: Hvorfor spørger du, Louise?
1: Jamen, det gør jeg, Mads, fordi vi jo for nogle uger siden faldt over et citat fra Novo-direktør Mike Dustar, hvor han siger sådan her: jeg vil have, at vores ansatte er stolte, og jeg vil have, at de har en følelse af formål. De skal vide, hvorfor vi kommer på arbejde ud over lønnen, der kommer ind på vores bankkonto. Ja. Det sagde han i et interview med TV2. Og da jeg læste det her citat, så var jeg så, jeg blev lidt provokeret faktisk.
2: Gjorde det?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
2: Ja.
1: Sådan lidt, du ved, okay, man skal være stolt, man skal have en følelse af formål, det må ikke bare være løn.
2: Nej.
1: Og så kan jeg godt blive sådan lidt, hvorfor? Altså, er det ikke fint nok?
2: Jeg tror ikke bare, det er, fordi han gerne vil have nogle meget, meget dedikerede og glade medarbejdere, og medarbejdere, som ligesom kan se et større formål, de har måske også sådan en større arbejdsglæde.
1: Jo, men behøver man nødvendigvis finde et større formål i sit job for at være en dygtig medarbejder? Altså, skal der være en mening, nej, en større mening? Skal det være et selvrealiseringsprojekt? Behøver det det?
2: Nej, det er ikke sikkert, det behøver det. Nej, det kan godt være, men det kan jo godt være, at de synes, det er godt, de må sige, for deres virksomhed.
1: Jo, men det bliver lidt et krav, ikke?
2: Jo,
1: ja. Jeg vil have, og jeg vil have.
2: Ja, jeg vil have, jeg vil have.
1: Jamen, det altså, og hvorfor er det ikke okay, at man går på job for at tjene penge til at betale sine regninger, og når man så er fri, så er man, fri?
2: Ja.
1: Altså, du behøver ikke nødvendigvis skulle sådan finde en dybere, dybere, dybere mening med
2: så,
1: det at gå på arbejde.
2: Det der med, at for dig, så kan det være mening, jeg siger ikke, det er sådan, du har det, men sådan, det kan jo være meningsfuldt nok bare at få løn for, at man kan...
1: Du har job. Ligesom, du passer det.
2: Bruge pengene til at betale sine regninger, og så kan man ellers bare...
1: Så kan du finde mening med livet alle mulige andre steder end uden for dit job, ikke?
2: Ja.
1: Men det fik jeg så til at tænke på det her med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde? Byd endelig ind i en sms eller via talebobben i det her lyd. Er det lønnen? Er det dine kollegaer? Er det, brænder du sådan helt

0: formål, et mål med det at gå på arbejde, som er mere end bare at få en løncheck en gang om måneden, eller hver 14. dag, eller hvornår man nu får
1: udbetalt? Ja, altså er der måske lidt en tendens til, at vi mere og mere er vores job, end at vi har et job?
0: Ja, det er meget interessant.
1: Det er meget interessant. Så skriv til os nu i talebob med det her lyd, eller i en sms. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i

0: Spørgsmålet til alle, der er samlet på B4 den her mandag formiddag, lyder: hvad motiverer dig til at gå på job? Er det bare et job, eller er det et personligt selvudviklingsprojekt? Martin har skrevet: jeg går kun på arbejde, fordi jeg har gæld. Hvis jeg kunne være fri, så stoppede jeg med at arbejde. Jeg ser faktisk arbejde som en byrde. Med venlig hilsen, Martin.
1: Joel Haviv, ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder. Velkommen til formiddag på 4.
2: Godmorgen, tak.
1: Hvad motiverer dig, Joel, for at gå på arbejde?
2: Jeg kan rigtig godt lide at flytte virksomheden, skabe tydelige rammer og så arbejde med mennesker.
1: Så der er meget sådan i det der med, at der er en mening med arbejdet.
2: Ja, det synes jeg.
0: Du er medforfatter til bogen Arbejdslivets Dilemmaer, som du har skrevet sammen med professor Lene Tanggaard og psykolog Svend Brinkmann. Ja. Joel, hvilke dilemmaer er det, det skaber, når tendensen går mere og mere i retning af, at vi er vores job og ikke blot har et job?
2: Altså de sidste mange år kan man sige, at der har været en meget, meget stor selvrealiseringsbølge, og virksomheden har krævet, så at sige, mere og mere af os. Vi skal kunne levere også på den emotionelle front, det vil sige, at vi skal bruge det hele selv, når vi er på arbejde. Altså vi skal involvere os rigtig, rigtig meget.

0: Og der er selvfølgelig nogle store dilemmaer i det. Det ene er, at som jeres lytter sagde, nogen går på arbejde for at få betalt gælden ud, og så smutte i sommerhuset bagefter, og nogen går på arbejde for ligesom at udvikle sig selv. Men nogle af de dilemmaer, der er jo selvfølgelig graden af engagement, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, der er jo nogen, som vi ved det med sygeplejerske og andre fag, som har et konkret ansvar for andre mennesker. Jamen, de har et større ansvar. De har en større tendens til at blive stresset og brænde mere ud hurtigere end os andre, der sidder på bag skærmen for så vidt. Så der er nogle dilemmaer i det.
1: Men når du så hører Novo-chef Mike Dustar udtale, at hans ansatte, de skal altså være motiveret af andet end lønnen, når de går på job. Hvad tænker du så som ledelsesrådgiver? Er det klogt, eller er det, kan det også være et problem, at man siger sådan og kræver det?
0: Altså jeg tror faktisk, der er to ting i det, som Novo-direktøren siger. Jeg kan godt forstå, at han ønsker at tegne en tydelig retning i forhold til den strategiske opgave, de er på. That's it. Det skal virksomheder. Men jeg tror, at modellen, han valgte, ikke er så sund, fordi at måske skulle han åbne op for, at man kan diskutere vejene derhen. Mm. Altså at definere en performance-kultur, som, når jeg lytter til ham, stort set er en performance-logik med kopier. Mm. Det er ikke nødvendigvis at kigge ind i organisationen. Og når det er sagt, så har Novo altså ekstremt meget, mange kompetencer og stor faglighed derude. Og der synes jeg lidt, han misser en oplagt mulighed for at komme endnu tættere på dem og høre, hvordan de egentlig tænker, de skal nå det her sammen.
2: Men hvad skal en klog virksomhedsleder så sige for ligesom at tale til både de medarbejdere, som ser det her som meget noget, altså har den store mening med at gå på arbejde, ser det også som en selvrealisering eller en stor del af sig selv, og dem, som måske egentlig bare vil have lønchecken, så de kan afbetale deres gæld, og så ellers holde fri at tage i sommerhuset?
0: Jamen altså, vi skal tage som ledelse, som en ledelse, så skal vi netop navigere i det. Det er vilkårene. Vi er, altså, arbejdspladsen er det største fællesskab, vi er i, så der er folk med forskellige tilgange til at arbejde. Så lederen skal gøre det, som mange ledere faktisk gør. De skal starte den samtale. De må ikke gå på kompromis med strategien. Den skal vi levere på. Men vi skal diskutere endnu bedre, hvordan vejene er derhen. Og det betyder at lytte til de medarbejdere og tale med dem. Og den samtale skal i gang.
1: Ja, for hvad er egentlig de menneskelige konsekvenser, hvis vores chef kræver ild, stolthed, drive og personlig udvikling, og det er bare slet ikke er det, vi hverken kan eller vil give til vores arbejdsplads? Det taler vi videre om lige om lidt. Nu skal vi lige have et musikalsk timeout.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Det er lige præcis det, den hedder. Det er fra Christoffer, det er hans seneste nye store ballade.
1: Vi har lige nu selskab af Joel Haviv, der er ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder, og en af forfatterne til bogen Arbejdslivets Dilemma. Joel, hvilke menneskelige konsekvenser har det egentlig, hvis vores chef kræver ild og stolthed og drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller har lyst til at give til vores arbejdsplads?
2: Jamen altså, vi brænder ud. Altså, vi kan ikke navigere i det rum, som også bare er mellem kollegaer. Altså, vi ser det jo. Alle har jo været i et team, hvor den ene netop brænder for det hele og ved det hele, og måske ikke har børn og ikke skal ud og spille fodbold, og den anden vil rigtig gerne bare betale af på gælden. Og begge de to skal kunne rummes i det arbejdsfælde, eller det fællesskab, vi kalder arbejdslivet. Det er bare enormt vigtigt, det tror jeg.
1: Jamen, hvordan gør man det? Altså, hvordan får man så skabt et arbejdsmarked, hvor der er plads til begge dele? Eller er der allerede plads til det, tror du?
2: Altså, umiddelbart tror jeg, at der er plads til det, men jeg kan også godt se, når jeg er ude hos virksomheder, at det er en ledelsesopgave, og det er simpelthen en anden måde at gentænke den måde, vi arbejder sammen på. Omvendt kan du heller ikke have en stresskurve, der stiger så meget, så se, og så løbe rundt og sige, at vi skal bare arbejde endnu mere, og vi skal være endnu mere passionerede. Mm. Altså, det er to ting, der ikke hænger sammen. Så jeg synes, der er en stor opgave i for mange ledere, simpelthen at gå ind og begynde at sige, hvad betyder det at arbejde her hos os? Hvordan arbejder vi? Hvad betyder det at være kompetencer? Hvad er det for nogle livsfaser, vi for eksempel har? Mm. Der er jo rigtig, rigtig mange, som muligvis godt i et år vil kunne arbejde og elske at arbejde 20 timer og stadigvæk brænde for det, men de har en krise derhjemme, eller barnet er sygt, eller whatever. Ikke? Mm. Og det skal vi simpelthen være i stand til at kunne rumme endnu bedre, og i særdeleshed at diskutere som ledergruppe sammen med vores medarbejdere op mod den direktion, som siger, at vi skal levere på tal, hvilket er fint.
0: Vi har fået rigtig mange forskellige sms'er, Joel, fra lytterne. Der kommer lige et par eksempler her. Jeg går på arbejde, fordi jeg er nødt til det. Hvis jeg ikke gør, så kan jeg ikke have det liv, jeg har. Jeg har en kone og fire børn, skriver Mohammed. Og så er der fra Kim, som skriver, han er faldgræder i øvrigt, og hvor jobbet er mere end løn. Jeg bærer stolt fuglen på brystet som faldgræder, fordi jeg har stor glæde ved at kunne hjælpe andre, der har brug for min hjælp. Det er det, der motiverer mig. Med venlig hilsen, Kim Forudse. Mm.
1: Men Joel, det er jo sådan to forskellige indgangsvinkler til et arbejdsmarked. Hvordan tror du, udviklingen går? Går den mere i retning af det her med, at vi er vores job, vi er stolte, vi er fanebærer for vores arbejdsplads? Eller kommer der flere og flere af os, der siger, prøv at jeg går på arbejde for at tjene nogle penge? Meningen med livet finder jeg et andet sted.
2: Jeg tror umiddelbart ikke, at det går i den ene eller den anden retning. Vi skal huske, at det fællesskab, der hedder arbejdspladsen, det er mennesker. Og mennesker har forskellige ambitioner i forhold til, hvordan de ser deres arbejdsliv. Så der vil være masser af mennesker, som synes, at økonomien og det at gå på arbejde og brænde for det, det er en fantastisk motiverende faktor. Det giver dem en indre motivation. Det er fantastisk. Men jeg kan også godt se rigtig mange, som begynder at sige, at de er ligesom motiveret, så at sige, for arbejdspladsen og vil levere lige så høj grad på de ambitioner, som virksomheden har, og i lige så høj grad være en del af fællesskabet, men de vil bare gerne være færdig klokken 4 og hjem og lave tage børnene til fodbold eller svømning eller være frivillige eller søge aktiviteter, der er meningsfulde for dem uden for arbejdspladsen. Og det skal vi altså 2026 kunne være i stand til at rumme. Når jeg taler med unge ledere for eksempel, så kan de se, at den struktur, der er for, at de kan bevæge sig op i hierarkiet, for eksempel, der er kun én måde at gøre det på. Det er flere timer. Det går jo ikke. Altså, så mister vi jo også en masse kompetencer. Så vi skal til at gentænke den ledelsesopgave, det er at få folk motiveret til at være på arbejdspladsen, men skal kunne rumme begge dele.
1: Joel Haviv, tak for at dele dine tanker med os her til formiddag.
2: Selv tak.
1: Og god arbejdsløst.
2: Også til dig.

0: Duffy med Mercy sender os frem til en radiovis. Klokken den er blevet 11.
1: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
2: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok.
1: Indbruddet i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig set noget lignende.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
3: Man vil kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Regeringen har besluttet sig for at nu genfremsætte det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: I morges blev en elg påkørt på Helsingørmotorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.
7: I thought that I'd been hurt before.

0: Mads Tyrsted.
1: Og vi havde jo lige før Radioavisens selskab af ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder Joel Haviv. Fordi vi den her mandag formiddag taler om det der med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde, når vi er på arbejde. Joels pointe var, at arbejdsmarkedet altså skal rumme alle. Både dem, der brænder helt vildt for jobbet og finder en mening i arbejdet, måske gerne vil lægge ekstra timer og vil avancere og så videre, men jo i særdeleshed også dem kollegaen, der går på job for at afdrage på gælden og finder mening i livet et helt andet sted.
2: Og så synes jeg, han havde en vigtig pointe. Det var, at det er op til ledelsen på arbejdspladserne at sørge for, at der er plads til alle, fordi arbejdsmarkedet skal være en rummelig størrelse, som kan rumme både dem, der vil rigtig meget med deres liv og karriere, og dem, der egentlig bare gerne vil være der for at kunne få løn, så de kan have den der leve det liv uden for arbejdet, som de gerne vil.
1: Ja, og de vil jo lige så meget med livet.
2: Ja,
1: det er bare
2: præcis.
1: Det er bare ikke arbejdet, der
2: og jeg synes, det var interessant, han sagde også det der med, at vi skal passe på med, at det ikke, at arbejdsmarkedet og virksomheden ikke bevæger sig et sted hen, hvor der kun er plads til alle dem, der vil rigtig, rigtig meget for arbejdspladsen.
1: Ja,
2: der skal
1: være
2: plads
1: til alle. Passioneret ud over det så vanligt.
2: Nej, og man kan jo godt vise passion bare ved at passe sit arbejde.
1: Præcis. Og være en super god kollega.
2: Præcis, og altså, en god medarbejder, der passer sine ting, men har et job, hvor man arbejder 37 timer, og så er det det.
1: Men hør lige her, ikke? Nu lagde jeg jo for land med at sige, at jeg var faldet over en jobannonce.
2: Ja.
1: Det er en stilling det er til et gartnerelev-stilling.
2: Ja.
1: Ønskelisten, der står vores ønskeliste, står der i jobopslaget. Du brænder for gartnerfaget. Mm. Du har lyst til at lære og udvikle dig. Du trives i en aktiv, varieret hverdag. Du arbejder som og tager ansvar. Du er positiv, omstillingsparat, klar på nye opgaver. Du kan lide at arbejde sammen med andre og bidrage til fællesskabet.
2: Det går mange flueben, man skal
1: det
2: kunne sætte, hva'?
1: Det er mange ting, man skal leve op til. Og det er jo det, der er lidt interessant og også fascinerende, at er det ikke okay, at nu 2026 og sige, prøv at jeg går på arbejde for at tjene min løn, så jeg kan leve det liv, jeg gerne vil med min familie eller bare mig. Det er sådan set ligegyldigt. Men jeg har altså ikke en eller anden ambition om, at jeg nødvendigvis skal lære helt vildt nyt og udvikle mig som menneske og så videre. Jeg vil bare gerne have min løn.
2: Præcis. Vi kigger meget mere på også, hvad der motiverer jer i forhold til at gå på arbejde. Vi tager nemlig et smut ned i indbakken om et øjeblik.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jeg arbejder i Københavns Lufthavn i Security. Jeg elsker at gå på arbejde og har altid gjort det. For 2 år siden startede jeg i Security, hvilket er et superjob. Grunden til, at jeg går på arbejde, er selvfølgelig lønnen, men mine kolleger er de bedste. Vi er cirka 500, og hver og en er noget specielt. En sidegevinst er at være med til, at passagererne kommer godt og sikkert afsted på deres arbejde, sådan skriver Christian altså.
1: Ja, det er jo en tid, hvor Mike Dustaff og Novo har sagt, at Novos medarbejdere, de skal være motiveret af andet end lønnen. Og derfor har vi spurgt, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Og det er der virkelig mange af jer, der har svaret på, så kæmpe tak for det. Emilie skriver sådan her ind fra det nordjyske. Jeg arbejder med frivillige soldater i hjemmeværnet, så det, der hiver mig på arbejde hver dag, er, at jeg ved, at det er ildsjæle, motiverede og virkelig dygtige soldater, jeg møder ind til og skal arbejde med. Ja, det, der må man sige... Ja. Der er det jo en passion,
0: præcis,
1: der driver værket.
0: Ja, og man kan sige, at nogle af dem, der måske altså har... Der, hvis Emilie har en passion, der møder hun jo andre mennesker, der har fuldstændig den samme passion. Og så bliver det jo bare et mega fedt arbejdsmiljø, ikke?
1: Jo. Dennis fra Dennis B. fra Merløse skriver også...
0: Jeg arbejder med jordrensning, så man kan sige, at vi efterlader jorden, skråstrej jorden, altså hele jorden, renere end da vi overtog den. Det må man da sige at være motivation i sig selv.
1: Ja, helt enig, Dennis. Henrik, han skriver kort og godt, kun penge, udropstegn. Jeg arbejder for at leve. Jeg lever ikke for at arbejde.
0: Nej, det er en god, det er en klassesætning, den der.
1: Jamen, det er det. Det er det, men jeg kan godt nogle gange have indtrykket af, at der er mange, der har det omvendt.
0: Ja.
1: Møffe skriver, jeg har kun haft ét job, hvor lønnen var fløjtende ligegyldig. Jeg havde 2 fantastiske chefer og en masse dejlige kollegaer, som gjorde, det var så skønt at stå som dørmand på et diskotek i Aarhus. Jeg savner den tid hver eneste dag. Desværre har en arbejdsulykke på mit andet arbejde sat en stopper for det.
0: Ej, det var ærgerligt.
1: Ja, det er trist. Men det er jo meget interessant, det der med, her var lønnen fuldstændig
0: ligegyldig. Ja, fordi det var alt det, der var omkring arbejdet, der var fedt.
1: Pia har skrevet en længere besked til os. Hun skriver, jeg fik mit drømmejob for 9 år siden. Jeg følte virkelig, jeg var mit job. De første 3-4 år. Jeg nød hver eneste dag med mit team. Så begyndte ledelsen at få ambitioner på mine vegne og drive mig rundt og opad, fordi man mente, jeg skulle videre, og jeg var god, og jeg blev smiret og sagde ja til noget af det. Og langsomt så blev jeg trukket væk fra det, der motiverede mig.
0: Da jeg forsøgte at holde fast i det, der gjorde mig glad, så blev jeg desværre ikke mødt positivt. Efter nøje overvejelser valgte jeg tidligere i år at sige op uden et andet job på hånden. Det var hårdt, for hvem var jeg så, når jeg ikke havde mit arbejde og den lederrolle, jeg identificerede mig med? De sidste 6 måneder har jeg fundet ud af, at jeg er så meget mere i mit arbejde. Jeg er noget i mig selv. Jeg kan sove om natten. Jeg er mere rolig. Jeg elsker stadig at lære nyt. Jeg er lige startet på nyt job, fordi der skal jo penge til for at kunne leve, og jobbet er spændende, men jeg ser ikke længere mit job som identitetsdefinerende.
1: Ej, det er meget interessant.
0: Meget interessant besked.
1: Pia har ligesom været igennem en... Ej, nu bliver det meget djøfagtigt. En rejse. men det der med, når der så er nogen på dine vegne, ja, der har ambitioner. Du skal det her. Du vil gerne. Og i virkeligheden, så trives Pia måske bedre der, hvor hun startede.
0: Og man kan jo ikke fortænke Pia i at blive smiret af det. Nej. Eller tænke, at det er en god idé. Hun har helt sikkert også synes, at det var spændende. Men det der med, at hun er blevet flyttet væk fra det, der har motiveret hende. Det, der har gjort det fedt at gå på arbejde.
1: Og det kan man nogle gange finde ud af. For sent, ikke?
0: Jo, og det var også noget af det, Joel her var inde på, ikke? Altså, man skal jo holde fast i det, der motiverer en.
1: Ja, for og det er arbejde. Okay, at det er lønnen, der motiverer
0: mig. Ja, hvis det er det, der er, hvis det er det, eller nogle bestemte arbejdsopgaver, eller hvad det nu kan være.
1: Karsten har også skrevet, jeg er autist og bruger mit job som buschauffør til at træne og vedligeholde mine sociale kompetencer, som ellers ville ryge fløjten, hvis jeg ikke dagligt tvang mig selv til at skulle forholde mig til fremmede menneskers behov og ønsker sig.
0: Der har jobbet jo en større mening.
1: Der har jobbet en større mening. Om lidt, der ringer vi til IT Rasmus.
0: Ja, når Rasmus fra IT.
1: Ja, Rasmus fra IT. Vi spørger, hvad det egentlig er, der motiverer ham.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

så er der frokostdong fra Morten A.K.A. DJ Futte fra Næstved. En simpel klap sammen med leverståhej, leverpostej, mellem hjembragt robrød, dertil et snack gulerødder indtaget i bilen i Roskilde, mellem to sager. Velbekomme, Morten.

0: Susanne fra Grindsted har skrevet, om 14 dage så slutter min barsel efter et år, mit andet barn inden for 3 år, og jeg skal tilbage på arbejde. Før jeg fik børn, var min motivation at gøre karriere, arbejde meget og gøre det rigtig godt. Efter jeg har fået børn, så har mine prioriteter ændret sig. Jeg vil stadig gøre mit bedste, men der er et liv uden for mit arbejde, som jeg synes er vigtigere, og som jeg vil prioritere højere.
1: Dagens simple spørgsmål er, hvad motiverer dig til at gå på job? God formiddag, Rasmus.
2: Goddag.
1: Og tak, fordi vi lige må forstyrre dig på arbejdet. Du arbejder med IT hos Netcompany i Nordjylland. Og det er du bare rigtig, rigtig, rigtig godt tilfreds med. Hvorfor er det bare et godt job, du har?
2: Det er, fordi jeg bliver udfordret stort set hver dag. Jeg tilbyder to projekter. Et, hvor jeg har lyst til at kalde det en seniorrolle, og en anden, hvor jeg bliver introduceret til nye teknologier hver dag. Så ja, det giver stor motivation.
0: Så det er sådan meget det faglige, der ligger i arbejdet, der gør det til et fedt job, Rasmus?
2: Det er det, ja. Det der med, at man rent faktisk skal ind og bruge hovedet, når man sådan skal i gang og kommer træt hjem, og ja, selvfølgelig træt i hovedet, men ja, rent faktisk bliver udfordret og fremme sig selv, det er absolut en stor motivation for mig.
1: Men Rasmus, har du fri, når du er fri? Eller tænker du så stadig i arbejde?
2: Ja, det kommer selvfølgelig an på dagen, men jo, jeg er meget på den her med, at du, når du har arbejdet dine 40 timer om ugen, så cutter du af, så smider du telefonen væk, og så tager du ellers bare det, du skal i fritid. Men jo, der er selvfølgelig nogle dage, hvor man lige bliver nødt til at give en lille kvarter eller en halv time ekstra, fordi det er jo bare sådan, det er. Produktionen skal jo køre.
1: Har du kollegaer, Rasmus, for hvem, altså det der med at gå på arbejde, det er at få en løn hver måned, og de yder selvfølgelig en indsats og gør det, de skal, men ikke mere. Altså, er der plads til det hos jer?
2: Det vil jeg sige, der er. Altså, så længe man gør sit gode stykke arbejde, så er der jo ikke mere end det. Altså, de respekterer jo ligesom, at vi ikke alle sammen går hjem hver evig eneste dag og studerer videre på hver evig eneste IT-uddannelse, man kan og fremme sig konstant. Selvom selvfølgelig, det er jo selvfølgelig en rådgivning, vi får for dem, at hey, hvis du gerne vil fremme dig, jamen, så kan du lige læse et hurtigt certifikat, eller lige gøre det her ekstra her, når du har fritid. Men selvfølgelig, der er mange, der har børn. Jeg går selv og renoverer, ikke har børn. Så jeg har altså ikke lige de der ekstra 3-4 timer i eftermiddagen på at fremme mig der.
0: Rasmus, du skriver i din sms til os, at det er vigtigt for dig at blive udfordret fagligt. Altså, det er faktisk en topprioritet, så taber du gejsten. Hvorfor er det så vigtigt for dig, det der med, at der er de der faglige udfordringer, og at du ikke bare sådan kan sige, nu er jeg her, og det er ligesom der, jeg er nu, og det er fint nok?
2: Jamen, det er, fordi jeg plejer at sidde i servicedesken. Altså, ja, det er fint nok at skulle genstarte en computer sådan 3-4 gange om dagen for en person. Men det bliver altså sådan lidt kedeligt efter sådan cirka 2-3-4 år. Og det er typisk der, hvor gejsten begynder at falde ud, fordi nu har du genstartet den så mange gange, og så efter et år, så okay, men hvordan kan jeg genstarte den bedre? Og så, jamen til sidst, så kan man ikke rigtig få mere ud af det, og så ender man bare i, at ja, det bliver sgu lidt kedeligt, jeg gider ikke trykke på den knap mere, nu vil jeg gerne til at prøve noget nyt.
1: Hvad med lønnen? Altså, hvis nu vi forestiller os, altså vi har godt nok lavet en aftale med Michael om, at det er ham, der vinder hovedpræmien i Eurojackpot i morgen.
0: Kan det ikke godt være to, der vinder?
1: Men hvis nu du vinder, vil du så beholde dit arbejde, eller vil du så sige, nej, så nu så renoverer jeg?
2: Ja, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor mange millioner kommer. Jo, jeg tror stadigvæk, at jeg vil beholde det arbejde. Fordi det der med, at man rent faktisk bliver hjulpet i gang med at sige, at vi vil sætte på et projekt og sige, det er det her mål her, vi skal nå. Kæft for fedt. Super, vi kører. Fordi det er sgu ikke altid, jeg har selv motivationen til at gå 100% i gang. Jeg har jo selvfølgelig selv nogle IT-projekter derhjemme. Men nogle gange, så samler det lidt ekstra støv. Så det der med at have nogen, der rent faktisk lige sparker ind lige lidt ekstra og siger, hey, ved du hvad, vi skal lige gøre det her. Der er det her, vi skal gøre bedre. Der er det her, vi skal fremme. Ved du hvad, vi kører. Hvor fedt, hvis vi tager den.
0: Rasmus, tusind tak for at være med.
2: Det var det så lidt.
1: Tilbage til arbejdet.
0: Ja, god arbejdsløst med arbejde hos Netcompany, din egen IT-projekter derhjemme, og ikke mindst renoveringsprojektet.
2: Tak skal du have.
1: Martin har skrevet en lang og reflekteret besked om, hvor han skriver, det er et sjovt tidspunkt, I stiller det her spørgsmål, fordi jeg er jo en blandt mange mennesker, som arbejder i det erhverv, som jeg mener er det mest passionerede og flittige erhverv, nemlig landbruget. Mm. Og netop i en tid, hvor landbruget får skylden for alt dårligt i det her land, så må jeg indrømme, at motivationen er dalende. Vi står op hver dag, tidligere end mange andre mennesker, og kæmper hver dag for at brødføde hele verden. Engagementet i landbruget mener jeg er større end i alle andre erhverv, fordi der er så meget kultur for et erhverv, der har været her altid. At lave mad til mennesker må være på højde med at være præst og ekstremt meningsfuldt, men motivationen daler, når der er så få, der kan se mening med, at vi driver landbrug i Danmark, sådan skriver Martin.
0: Tusind tak for at dele alle jeres erfaringer til det at gå på arbejde. Hvor er det dog fedt, at vi alle sammen er vidt forskellige, har vidt forskellige motivationer for at bevæge os ud på arbejdsmarkedet.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Arkitekturens dag bliver fejret over hele verden i dag, og her i landsdelen sker det blandt andet i Herning. Her kommer 22 arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi i eftermiddag med deres bud på byudvikling i Herning. Blandt andet et bryggeri, som Oscar Grydholt Markvad, arkitektstuderende på Det Kongelige Akademi, sammen med en medstuderende har tegnet de første streger til.
3: Jeg har sammen med min studiemakker Anne Vilma kommet et bud på en af de gamle bygninger, der ligger på Karpvej nummer 17. Hvordan den kunne blive transformeret om til at blive et mikrobryggeri for både nærområdet, men også når resten af Danmark kunne komme og besøge Herning og besøge det her bryggeri.
2: De studerende kommer i alt med 10 forslag til, hvordan Herning kan bruge, fastholde og tiltrække borgere ved at omdanne eksisterende byggeri til nyt. Og her er de altså ikke bange for at tænke ud af boksen, lyder det fra Oscar Grydholt Markvad.
3: Hvis man dukker op i dag og lytter til vores præsentationer, håber jeg da på, at man vil blive en lille smule udfordret på f.eks. størrelserne på de boliger, vi har tegnet, eller nogle af de materialer, som vi har taget med. Fordi det er jo noget af det, vi som arkitekter ligesom skal rykke til den her grønne omstilling.
2: Præsentationen finder sted på biblioteket i Herning i dag klokken 4. Rekordmange var i weekenden en tur forbi elbilmessen i Herning. Her kunne de besøgende blandt andet se nærmere på 7 haller fyldt godt op med 59 udstillere, 31 bilmærker og 200 biler, som stod klar til prøvetur. I alt kiggede over 30.000 forbi, og det er altså rekord, lyder det fra Mads Rørvig, administrerende direktør i Mobility Danmark, som er medarrangør af messen. I en pressemeddelelse fortæller han, at det flotte fremmøde understreger, at der stadig er en stor værdi i at møde fysisk, også i en tid, hvor meget af bilkøbet kan klares digitalt. Sidste år lød besøgstallet på knap 28.000 gæster. Vejret hælder mod efterår, skyet med stedvis lidt regn af og til, og temperaturer omkring 15 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
4: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Fik du set noget fodbold i går?
2: Det gjorde jeg da.
1: Landskamp?
2: Ja da.
1: Wales mod Danmark?
2: Den så jeg.
1: Hvordan synes du, det gik?
2: Jamen, det var fint nok. Altså,
1: det var da fint nok.
2: Nå, men 1-0 og 3 point og ingen mål lukket ind. Og det var da, jeg synes, det var da i orden.
1: Altså jeg synes... Nu vil jeg vil godt lige have lov at afsløre. Jeg så kun første halvleg. Eller faktisk 40 minutter af første halvleg, fordi jo. Jeg var nødt til at gå i seng.
2: Ja, nå.
1: Men jeg synes også, de spillede rigtig godt.
2: Ja, det er jo ganske udmærket.
1: Hvorfor er ganske udmærket?
2: Jeg synes første halvleg var... Det var fint.
1: De spillede bedre, virkelig godt.
2: Det var bedre i anden halvleg.
1: Ja, den så jo så ikke.
2: Nej, altså der havde de jo store chancer, inden Rasmus Højlund så scorede på Strasbourg.
1: Men noget, jeg undrede mig over,
2: ja.
1: Det var, at der blev sådan, der var jo nærmest sådan krisestemning, da Pierre Emil Højbjerg udgår.
2: Han blev skadet, da han sparker Jørgen.
1: Altså, nu siger vi skadet. Fik han ikke en krampe?
2: Nej, det håber jeg ikke, han gjorde efter 12 minutter.
1: Jamen, jeg synes... Nå.
2: Jeg tror ikke, han fik sådan en lille forstrækning.
1: Jo. Jamen, jeg
2: er ikke læge, selvfølgelig, altså, men det ville være mit gæt.
1: Ja, men det var ligesom om, at så var sådan, nej, hvad gør vi nu?
2: Ja.
1: Og det kan godt være, at jeg fuldstændig har misforstået spillet. Men gør man ikke det, at man så sætter en anden en ind?
2: Jo.
1: Og at det, kan det ikke være lige så godt?
2: Altså, man kan jo sige, at Pierre Emil Højbjerg gjorde jo noget, der var meget uvant, da han der efter Norgeskampen, altså den første i den her landskampsperiode, talte om den der elefant i rummet.
1: Ja, han
2: altså,
1: går i rette med landstræneren.
2: Ja, men han sagde jo i hvert fald, at alle kunne jo se, at det ikke fungerede med ham og Morten Juhlmann på midtbanen sammen. Men nu fik vi jo faktisk set et landshold med kun den ene af dem. Det var så Morten Juhlmann, fordi Højbjerg han gik ud.
1: Hvem blev anført?
2: Det gjorde Joachim Andersen.
1: Ja. Der vil jeg jo
2: gerne... Det tror jeg er noget med anciennitet.
1: Okay, ja. Fordi jeg synes jo, hvis vi skal have en ny anfører på tidspunkt.
2: Ja.
1: Jeg synes, det skal være Gustav Isaksen.
2: Du er på Isaksen?
1: Ja, jeg synes, han er for mig... det skal ikke misforstås, jeg elsker jo Golden Retriever. Men han er sådan en... Han er fodboldspiller... Altså, Golden Retriever på fodboldbanen. Han er fuldstændig stabil. Han er bannerfører. Han brokker sig ikke.

0: Jeg lavede noget rigtig pinligt i går, mens vi ser kampen. Og det er fordi, jeg synes altid, det er meget forvirrende, når modstanderen spiller i rødt.
1: Ja.
0: Fordi det synes jeg jo er Danmark, der spiller i rødt.
1: Naturligvis.
0: På et tidspunkt, så er der, at der bliver zoomet ind på en spiller, og jeg siger til min kæreste, nej, hvem er nu det?
1: Ham har du aldrig set før.
0: Ham har jeg da aldrig set før på landsholdet. Og så siger han, jamen det er jo fordi, han er valiser. Nå, og det er jo godt nok lige 12 minutter ind i kampen at finde ud af, hvem er
1: lad os så bare sige, du er da undskyld. Altså, inden kampen mod Wales, der var der jo 12 spillere, som var blevet udtaget til landsholdet, men som enten ikke var kommet, fordi de var blevet eller var skadet inden landsholdssamlingen begyndte, eller blev skadet undervejs. Så altså, du er da lovligt undskyld over, når 11 mand, der har forladt, og så lige Højbjerg som den 12. der blev skadet.
0: Men den nye spiller, det var en valisisk spiller, kunne jeg ret hurtigt...
1: Var det en, du tænker, at det kunne være fint nok, hvis vi kom nationaliseret?
0: Jeg synes ikke, jeg kender ham ikke godt nok til at sige det. Jeg synes, vi har et godt hold, og jeg må sige, nu har vi talt meget om følelserne for herrelandsholdet. Mads, er vi tilbage?
1: Vi kan i hvert fald sige, at vi har spillet til par i det her. Vi har fået 6 point i de to kampe mod Wales, som vi gerne skulle vinde. Nu vælter Portugal på udebane i november, og så efterfølgende Norge på hjemmebane. Og Danmark har der stadigvæk chance for at kunne blive nummer 2 i den der Nations League-pulje. Eller som minimum nummer 3, så vi er på topseedet til EM. Så det er vel okay?
0: Jeg synes, vi går efter den anden plads.
1: Ja, vi skal da 100% gå efter den anden plads. Vi har også hævn til gode over for Norge.
0: Nå ja. Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Er vi egentlig på vej mod snart at have nummer nok til, at vi skal starte en volume 3 af Greatest Glemte Hits?
3: Det tror jeg, vi er.
2: Passer det egentlig ikke også meget godt at ligesom sætte en skæring her efter uge 41, så går vi på ferie, og så går vi i gang med volume 3, når vi er tilbage i uge 43.
3: Det er en god idé.
2: Er det ikke det?
3: Jo, det synes jeg faktisk er en rigtig god, fordi det er en lang liste efterhånden.
2: Men den er undten lynmed god.
3: Ja, det er jo måske den bedste
2: Greatest Glemte Hits. Du kan godt slette måske.

0: Det er den bedste compilation-plade nogensinde,
1: præcis,
0: vi har fået lavet. Fordi vi har jo alt fra Peter Andre til Mr. Big.
1: Calvin Harris, Lighthouse Family.
0: Vi har Alanis Morissette.
1: Celine Dion.
0: Sko Torp.
1: Michael Ernst Rock.
0: Det brune punktum.
1: Ja, men vi kunne blive ved.
0: Ja, og det gør vi jo sådan set også. Fordi det er mandag, og vi har brug for et skud god energi. Og det gør vi jo altid her i programmet om mandag med en greatest glemt hit.
1: Ja.
0: Altså et hit, der virkelig bare fortjener at komme ud og leve igen. I sidste uge, der smed jeg jo en kæmpe banger.
1: Der var det dig og Carsten, der havde valgt.
0: Ja, på albumet. Det er så godt, det
1: her. Og du var i tvivl om, Carsten var med dig. Men det var Carsten.
0: Ja, og det er simpelthen så godt, det her.
1: Det er også.
0: E17, Stay Another Day fra 1994. Albumet hed Steam, og det... Jeg vil faktisk sige, jo flere gange jeg hører det, jo mere glad bliver jeg for mit valg.
1: Du var jo strøget direkte i Fona for at købe den plade der.
0: Ja, det var jeg.
1: Jeg var faktisk gået på jagt efter en Fona-pose.
0: Ja.
1: Vi kan godt købe en Fona-pose brugt.
0: Det skal vi.
1: Ja, det skal vi.
0: Den skal op og hænge herinde.
1: Det skal den nemlig. Det synes jeg ville være fedt.
0: Men Mads, hvad skal i din Fona-pose?
1: Ja, men det var så svært i dag. Jeg ville gerne finde noget, der mindede mig om min sådan sene barndom.
0: Åh, hyggeligt.
1: Ja. Og der var indbegrebet...
0: Er vi i 90'erne nu?
1: Vi er i slut 90'erne.
0: Okay.
1: Og indbegrebet af min sene barndom, det har været... de der, det hedder de ikke mere, nu hedder de FC et eller andet årstal, men FIFA-spillene, computerspillene.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Og der var det første nummer, der kom op, det var den her. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. Det er Fatboy Slim.
0: Ja.
1: Funk Soul Brother. Eller det hedder den jo ikke. Det hedder Rockefeller Skank hedder den, ikke?
0: Man ser den ikke. Den hører man ikke så tit.
1: Nej, den hører man ikke så tit. Men, og den var titelnummeret til FIFA-pladen i 99. Men så var det, jeg kom til at tænke
0: altså,
1: på...
0: Altså nu siger FIFA-pladen...
1: Eller,
0: altså
1: FIFA, eller soundtracket til FIFA-spillet.
0: Det er vildt, ja, der var et soundtrack.
1: Der var et soundtrack med mange numre. Men det der så var, det var... At, så kom jeg til at tænke over det. Nej, det var ikke det første FIFA-spil, der vagte min glæde. Og den første titelsang, jeg kan huske, det var den her.
0: Ja, okay.
1: Det blev.
0: Det er også godt.
1: Det er song 2. Den er nemlig også god. Og ved du hvad? Det var
0: Mads,
1: så...
0: det er det bedste musik, du har valgt indtil nu.
1: Tak skal du have, Louise. Ej, hvor lækkert.
0: Det synes jeg. Kæmpe cadeau.
1: Og stor ros til producer Simon. For jeg
0: ved ikke, hvad Carsten siger.
1: Men... Simon kan bekræfte, at jeg var i så stort et dilemma, at jeg måtte spørge en ven om hjælp.
0: Jamen, jeg er spændt på, hvad Carsten siger til den her. Jeg synes, den er god.
1: Den er god.
0: Nå, så den skal simpelthen på?
1: Den skal simpelthen bare på, ja.
0: Hvor er det fantastisk.
1: Ja, og den er, jamen, og den er ikke ret lang.
0: Nej, den er for kort.
2: Yeah. Kan vi få mere FIFA-musik på den plade?
1: No problem.
0: Det bliver et nej.
2: Keen, nothing in my way.
1: Ja, jeg elsker Keen! Ja! Skidegod idé, Simon. Nå, skal vi ikke bare starte med at bare høre Blø så?
0: Jo, lad os.
1: Ja, vi får Blø her, song 2.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Carsten har skrevet til dig, Mads.
3: Nå, ja.
2: Efter du valgte Blur som dit greatest glemte hit.
3: Ja.
2: Carsten skriver, jeg springer lige over den her uge. Jeg glæder mig i stedet til det Louises tur.
3: Jamen, det er helt i orden, Carsten. Men jeg kunne jo godt tænke mig at lige bringe en efterlysning.
2: Ja.
3: Jeg kunne godt drømme om en hype man or woman.
2: Ja. Det er ligesom en, der er
3: din Carsten.
2: Ja. Ja, en, der bare synes, du har den bedste
3: musiksmag. Du ved, en, der bare lige sådan skriver, ja, fedt nummer, man. Altså, ja. Når jeg har valgt noget.
2: Ja,
3: det tror jeg kunne være, det kunne være godt for balancen i programmet, ja. Tror jeg.
2: Så vi søger en, der har samme musiksmag som dig.
3: Ja, tak.
2: Og som siger, Mads, godt valg.
3: Præcis.
2: Ja.
3: Det kunne være fedt.
2: Du har en meget blandet musiksmag.
3: Jeg har en meget blandet musiksmag, ja.
2: Jeg søger jo altid tilbage til 90'erne, finder noget godt der fra hylden, og bum, så kører det.
3: Og det er jo, der er Carsten jo bare med.
2: Ja.
3: I må have samme pladesamling, tror jeg.
2: Jamen, det tror jeg også, vi har. Det er helt fantastisk.
3: Så, men der er den her eftersøgning her med sendt videre.
2: Vi stod faktisk lige lige googlet,
3: ja.
2: Fordi vi skulle finde ud af, hvad er puljen i Eurojackpot den her uge.
3: Ja.
2: Fandt du ud af det?
3: Ja, ja. Altså første præmie puljen, altså i morgen, tirsdag, 750 millioner.
2: Ah, det er også en slags penge, hva'?
3: Det er det.
2: Nu har vi jo talt meget om den her formiddag, hvad der ligesom motiverer os til at gå på arbejde.
3: Mm.
2: Hvis nu det mod forventning ikke er Michael, der napper de 750 millioner i morgen, men dig.
3: Ja. Yes.
2: Vil du stoppe med arbejde?
3: Det er ikke sikkert. Men
2: kunne du undvære mig?
3: Ja, men det er jo nemlig det.
2: Og det er jo det.
3: Jeg vil nok ikke stoppe med at arbejde, men jeg vil nok arbejde på en anden måde.
2: Mm. Tror du, Brian Riemer vil stoppe med arbejde som landstræner?
3: Nej.
2: Mm.
3: Det tror jeg ikke.
2: Nej.
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Brian elsker fodbold så meget, at han vil fortsætte.
2: Ja.
3: Vil du, men hvis han nu stoppede, var det så dig, du har taget sådan en flot trenchcoat på, minder mig
2: nå,
3: på en anden
2: om
3: måde.
2: Jeg skulle
3: sådan,
2: træde
3: ja, altså, du har jo sådan en uniform fra 90'erne og 00'ernes engelske managers. Nej.
2: Jeg er ikke, det ligger ikke i kortene for mig.
3: Nej.
2: At skulle være landstræner for hverken det ene eller det andet.
3: Hvad vil du gøre, hvis du vandt 750 millioner?
2: Jeg tror, jeg ville arbejde mindre.
3: Ja.
2: Men jeg ville helt sikkert fortsætte med arbejde, for jeg vil godt lide mit arbejde.
3: Det er fordi, du ikke kun vil være Carstens sms'er.
2: Apropos Carsten, må jeg bare lige sige til dig. Jeg tror, du har fundet din hype, man.
3: Er det rigtigt?
2: Kasper fra Aalborg skriver, Mads, kongenummer.
3: Sådan, Kasper.
2: Ej, hvor er det godt.
3: Var det godt, Kasper?
2: Ej, jeg kan se, hvor Mads, du bliver meget, så glad.
3: Ja, men jeg kan mærke, Kasper og jeg... Altså,
2: hov, der er en mere. Kære Mads, 8 ud af 10 gange er din sang en, jeg ville vælge, så du har støtter derude.
3: Ja.
2: Skriver Anna.
3: Ja, jeg har både en hype man og en hype woman.
2: Okay, nu kan jeg mærke, nu skal jeg have flere på mit hold.
3: Yes, hvor er det godt, det her. Ja, de har potentiale. Ej, hvor dejligt. Tak skal I have, Kasper og Anna. Kæmpe altså, flyvende hjerter.
2: Ja, tusind tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P3.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisse irriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: Det er jeg så glad for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stiller til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmænd altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen, der får fat i information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det ikke er noget, der berører mig i min hverdag, og det ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang, og det gør et eller andet til.
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmændene har brugt en dansk virksomheds lovlig adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde, og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-email til en medarbejder, til at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup. Vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Elund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur, derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden, og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup, hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til bare her og nu? Og der kan man jo få, at man kan udgive sig for at være den person, som hvis data er blevet stjålet, og så kan man få udleveret flere informationer omkring personen. I værste tilfælde er der steder, hvor man også kan optage kreditter baseret på de her informationer alene, lidt afhængig af, hvad det er for en sikkerhed, man har ude i de enkelte butikker. Men den anden ting, som nok er mere alvorligt, som man ikke lige tænker over, det er, at de her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald, og det her opkald kan så lades, som om det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
0: Som man jo så også kan kalde phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
5: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspærring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skullet i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så er det alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
0: Lød det fra Jan Kaastrup, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
8: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrudt i gaderne. Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart ville blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
9: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
8: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
10: Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget.
8: Da der så var dannet regering i juni, var de mere end 2.000 udlændinge meget længere fra at få et dansk pas. For selvom de var så godt som godkendt, vil Socialdemokraterne nu først have undersøgt, om det er muligt at stramme systemet med en obligatorisk samtale om demokrati.
11: Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
8: Lød det her fra indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og det vakte kritik fra flere kanter, heriblandt Socialdemokraternes eget bagland, hvor halvdelen af de 59 lokalformand, vi fik fat på i sidste måned, var imod at lade ansøgerne vente.
12: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, at vi er ved at have strammet nok.
13: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
8: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
14: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
8: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren Julie Broberg lettet og glad over.
9: Jamen, vi vil holde en stor fest her til sommer og fejre alle de, fejre det med alle de venner, vi har haft igennem alle årene, forhåbentlig.
0: Ja, på Christiansborg, der får nyheden om de 2055 statsborgerskabsansøgere stor opmærksomhed. På Facebook, der holder Venstres formand Troels Lund Poulsen sig ikke tilbage. Så vandt Enhedslisten og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen, skriver han. Det samme mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn. 696 af ansøgerne på listen kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, og Mikkel Bjørn frygter at få de forkerte mennesker ind, når de ikke screenes ordentligt først.
15: Og det synes jeg er meget, meget bekymrende, for det betyder, at mennesker, der grundlæggende ønsker Danmark og vores demokrati omstyrtet til fordel for et sharia-styret islamisk kalifat, kan få et dansk statsborgerskab.
0: Mads Strange, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance, er også bekymret, fordi de 2055 ansøgere nu får deres sag behandlet, før en ny model er på plads.
16: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet nu løber fra deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
0: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen.
17: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
0: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
18: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
0: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså, at det er en sag, der for alvor deler vandene. Har oppositionen ret, når den siger, at Socialdemokratiet her har tabt et slagsmål internt i regeringen?
19: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. I Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget. Så kan man sige, at til gengæld så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
0: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
19: Ja, nu er regeringen så blevet enig med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse, og omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienterede Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
20: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
0: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter, at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
21: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer. I fredags tabte regeringen en afstemning i parlamentet om nye boligdekreter. En uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styre-fortællingen, og det forsøger han at gøre ved det her.
0: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også, at få ud af det?
21: At det her det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
0: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
21: Ja, det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det, Thomas Mørk, skal vi over til dig. Han har en vejrudsigt.
22: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være lidt regn til tider. Det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald hen over eftermiddagen. Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader. Det bliver så talt lidt ned, at det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning af vindsøsen derop til kuling. Så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre. I aften er det fortsat skyet, noget blæsende og primært let regn, hister her.
0: Tak for det. Det var Camilla Mærs, der havde sammensat den her middags radioavis. Ha' en god mandag.
23: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carly Rae Jepsen hørte vi her, Don't Leave Me on the Dance Floor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi så i gang med det hele den her mandag, og et program, hvor jeg lige straks blandt andet kan byde på nye toner fra Uro, og senere også fra amerikanske Noah Carter. Eftersom det er en ny uge, vi har taget hul på, så er der jo også nyt hit til på vej, og et nyt ugens album. Og hvad angår ugens album, jamen så kan jeg fortælle, at det kommer fra Marie T. Så velkommen til
1: P4 Play.

så er det jo altså nu uro, vi skal have fat i her på 4 Play Sanger og Sangskrivel, som vi jo kender for en efterhånden pænt lang stribe hits. Uden Godthåbsvej her, så har der også været sange, som føles godt, for eksempel om min bror og Happy Days, og på det seneste også Nirvana, som jo er en ret så ny sang, og en af dem uro har med på sit helt nye album, Der bor to verdener i mig. Et album, der udkom i fredag, så en plade, hvor han har sat sig for at give os et lille indblik i hvert fald dele af sine verdener, sange, der er blevet til på baggrund af oplevelser, han har haft gennem indtil tider ret kompleks opvækst på den københavnske Vestegn. Og nu hvor vi jo allerede kender en af sangene, som sagt, fra det nye album, altså Nirvana, så lad os her lytte til et andet af albumets numre, nemlig det, der hedder Dag Etter.

Der bor to værter i mig, altså titlen på det nye album fra Uro og fra pladen, der lyttede vi her til sangen Dag 1. Lige straks på B4, der får du regionale nyheder, og frem til dem, der får du også Holly Humberstone her. Ny sang fra hende, der var Too Cute, tilbage.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Arkitekturens dag bliver fejret over hele verden i dag, og også her i landsdelen. Her kommer 22 arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi i eftermiddag med deres bud på byudvikling i Herning. Blandt andet et bryggeri, som Oscar Grydholt Markvad, arkitektstuderende på Det Kongelige Akademi, sammen med medstuderende har tegnet de første streger til.
2: Jeg har sammen med min studiemakker Anne Vilma kommet med et bud på en af de gamle bygninger, der ligger på Karpvej nummer 17. Hvordan den kunne blive transformeret om til at blive et mikrobryggeri for på både nærområdet, men også når resten af Danmark kunne komme og besøge Herning og besøge det her bryggeri.
1: De studerende kommer i alt med 10 forslag til, hvordan Herning kan fastholde og tiltrække borgere ved at omdanne eksisterende byggeri til nyt. Og her er de altså ikke bange for at tænke ud af boksen, siger Oscar Grydholt Markvad.
2: Hvis man dukker op i dag og lytter til vores præsentationer, håber jeg da på, at man vil blive en lille smule udfordret på for eksempel størrelserne på de boliger, vi har tegnet, eller nogle af de materialer, som vi har taget med. Fordi det er jo noget af det, vi som arkitekter skal rykke til den her grønne omstilling.
1: Finansministeriet med minister er i dag rykket ud af Christiansborg og ind på biblioteket i Nykøbing. Mors er nemlig andet stop på ministerens vej rundt i landet for at møde borgere, organisationer, politikere og virksomheder. Besøgende finder sted for at få inspiration til, hvordan Danmark skal komme i bedre geografisk balance, sådan som det står beskrevet i regeringsgrundlaget. Og derfor giver det, ifølge finansminister Peter Hummelgaard, god mening at skifte borgen ud med bibliotek.
3: Dem, der har langt sværere ved at finde vejen til mit kontor i København, det er jo lokale engagerede kræfter, mindre organisationer, virksomheder, der er forankret i et lokalt miljø. Og det er jo alle dem, jeg håber på at møde i dag og snakke om, hvad vi kan gøre for at gøre Danmark mindre ulige.
1: Skyde med stedvis lidt regn af og til, temperaturer omkring 15 grader, og så får vi lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Uldag Akkernes.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

med Dina var det her på en mandag, der er alt andet end forbandet 12.35, siger klokken. Free of Play er tilbage i luften, og jeg kan byde på et nyt hit tip lidt senere i denne her afdeling. Programmet senere også på Usdansk Musiknavn og Hitdepotet blandt andet. Og et andet fast indslag i det her program, det er jo ugens album. Det skal vi til lige straks. Marie, kan I stå for det efter lavet?

0: Another Simple Day, sang hun Laura Hermann.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Marie K., der er kvinden bag denne ugens album her i P4 Play. Det er hun med sit helt dugfriske nye 8. soloudspil Mere Pop, et album med nummer, hvor hun har lavet sig inspirere af den håndspillede musik, som den ser ud tilbage i 70'erne, og hvor hun som sin sparringspartner har allieret sig med musikeren og produceren Jonathan Bremer. 8 sange

Sangen slutter med, at hun siger, at nu køber de kanoner, folk er skræmt fra vid og sans, for hvem her i byen vil ikke bare danse? Og efter jeg havde skrevet hendes afslutningsreplik, så gik jeg sådan en aftentur og hørte det nye Harry Styles album. Og der er et sted, hvor han synger, if you must join a movement, make sure there's dancing. Så jeg føler til sidst, at ligesom at hovedpersonen og mig og Harry blender lidt sammen i et fælles budskab.

Ah, der er altså nogle skønne toner, Marie K. Hun byder sig til med på sit nye album Mere Pop. Som sagt var det titelnummeret, vi lyttede til i dag, og der er mange flere gode sange, hvor den kom fra. Og nogle af de sange lytter vi jo altså til de kommende dage her i P4 Play. Lige nu, der lytter vi til nyt fra svenske Benjamin Ingrosso.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Cher Glipper hedder sangen her. Elba var det, og det var jo hende, der stod for vores hit i sidste uge her på P4 Play med netop den sang. Og gæt hvad? Vi har sådan set også et hit i denne uge, og det er faktisk lige straks, vi skal videre til det. Men først her, Miley Cyrus, så let's get married.

0: Base Persuade til at til den på det nye album fra Miley Cyrus. Og sangen her fra albumet var, som nævnt Last Gas, Married.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu der skal vi videre til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i programmet i den her uge. Den er med en artist, der har været ret så meget væk fra rappelyset her de seneste 4 års tid af forskellige årsager. Ikke mindst fordi hun er blevet mor til 2 børn, og så har en ellers rigtig godt kørt. Artistkarriere er jo ikke vigtigere i den sammenhæng, end den lige må vige for en periode. Men nu er Emilie Molsted Nørregård tilbage. Sangeren og sangskriveren, som vi jo kender som Jada, det er hun med de første nye toner, der er kommet fra hende tilbage siden 2022, hvor hun var aktuel med det storslåede album Allemand. Så den her nye sang, vi skal høre med nu, den er altså ved at våge på at stå ikke mindre storslående. Det er den, der er ugens hit til IP4 Play. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me. Ja, altså

0: Et af de største offentlige registre har været udsat for alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Og i Svendborg er Lykke Thagaard Wilhelmsen bekymret.
2: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
0: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
3: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang.
0: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
4: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
0: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sanchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
5: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
0: Men det kan også risikere at give bagslag.
5: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Årets Nobelpris i medicin går til 3 forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deiseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de 3 forskers arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland. 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen i studiet. Anne Mette Philipsen.
6: Tak, Anne Mette.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Play med Andrew Jensen.
1: Det meste af en time har vi jo fået os ind på Olsen, om de overtager lidt senere. Det var Emma Seestad Høgh, der lagde for i den her time med Margarita i dit hår. Jeg ved ikke, om Nora Karen har Margarita i sit hår. Han har i hvert fald en ny single ud, som vi selvfølgelig skal høre i dagens udgave af programmet her. Jeg kan også byde på nyt fra en ny dansk artist, der hedder Ida Lilje, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10, også på vej i programmet. Og lige straks uges danske musiknavn. Hvem det så ikke kan være i P4 Play.

0: Audio.
1: Nyt fra Stella var der her, Dirty Nails.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og nu på den her tidlige debat eftermiddag, der er vi jo så nået frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, vi det nu har udnævnt til ugens danske musiknavn. Et band, der var virkelig populært af det, det handlede om, og når jeg siger var, så er det også fordi bandet ikke eksisterer længere. Det er 7 år siden, de i Nephew spillede deres sidste koncert. Og Nephew er jo altså vores musiknavn i den her uge. Af to gode grunde, vil jeg sige. For det første, så var det ved den her tid for 30 år siden, at bandet blev dannet. Det var altså i efteråret 1906, det skete. Men først og fremmest, så er det i den her uge faktisk 20 år siden, bandet udgav deres uhyre populære tredje studiealbum, Intercom kom ind. Det udkom helt nøjagtigt den 6. oktober 2006. Så derfor skal vi i ugen her høre en sang fra det plade hver dag, og lad os bare begynde med den sang, der gav dem ja, et sandt monsterhit, vil jeg sige, i 2006. Den blev det absolut største hit på P3's lytterhitliste tjeklisten derovre, og ved musikmagasinet Gaffas årlige prisuddelinger, der kårede læserne der sangen til årets hit. En sang, som vi dengang bare elskede at høre igen og igen og...

Ostads musiknavn i P4 Play er jo altså Nephew. Vi fejrer simpelthen, at deres tredje studiealbum Intercom kom ind i den her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og den store jubilæumsdag er jo altså i morgen den 6. oktober. Og vi lagde jo bragen ud, må man sige, med som sagt kæmpe hittet igen og igen. Og

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Bad Taste var det her med engelske Freya Sky, før hende også Maja Maja og Vokseværk.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så videre nu til et ret så nyt navn på musikscenen herhjemme. Hun hedder Ida Lilja og giver storslået pop med oprigtig nærhed, noget der ikke mindst kommer til udtryk, når hendes karakteristiske stemme og hendes elektroniske produktioner sådan lidt smelter sammen med lyden af levende trommer og elbas. Noget som man alt sammen kan høre på den EP, der kom her for nylig fra Ida Lilja, som hedder Stor som Solen. Og helt sikkert vil man også kunne høre

Kys på mit hjerte hedder sangen her. Ida Lilja var der altså, vi lyttede til, og sangen som nævnt hentet fra hendes nye EP, Stor som Sol. Om et øjeblik, EP4 Play, der gælder det hitdepotet. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Det, og lige nu, der får du også en ny sang med Taylor Swift, Patient Zero.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, helt som det jo plejer at ske, sådan cirka på det her tidspunkt i programmet hver dag, så er det nu, der er åbent ind til hitdepotet, og der er på vej til dig tre, du kan lide fra 1 og 10, tre sanger, altså lidt ældre dato, men det er stadig gode, det lover jeg. Og tid, som alle sangene er hentet fra i dag, er 90'erne, når vi begynder ikke i, men med Texas.

Du her, vi var jo så tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med, som sagt, Texas på Black Eyed Boy. Den var fra 97. Det var den sang, vi fik bagefter også, altså fra 97. Eternal var det sammen med B.B. Winans på I Wanna Be The Only One. Og så sluttede vi ellers her i 1999 med amerikanske The Mavericks. Så Here Comes My Baby. Og de hygger sig rigtig i The Mavericks her. Jeg tror, de kunne blive ved sådan her resten af eftermiddagen, hvis det skulle være. And jeg tror, vi skal sige tak for nu til dem, og så ellers komme videre her med Amy White.

danske Amiwa, det var det som sagt her, og Only For You. Stadig på vej i dagens P4 Play, om ikke så forfærdelig længe. Noah Kahn og en helt ny sang fra ham, og her nu også en helt ny sang. Malte August er det, der kan gå på vand.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Den her sang, jeg tror, de fleste er stødt på et eller andet tidspunkt her i løbet af de senere år. Stick Season er det jo det store hit, der kom fra den amerikanske singer-songwriter Noah Kahan tilbage i 2022. Og Monique sang også er hans største hit indtil videre i karrieren, det vil jeg næsten tro. Noah Kahan, han er for tiden ude på stor verdensturné. Han skal i aften spille i Sydney i Australien, og i slutningen af næste måned, der vil han være nået frem til København, hvor han skal spille i Royal Arena den 28. november. Og det kunne da vel meget vel tænkes, at han ved koncerten der vil have sin helt nye single med på setlisten. En sang, der kom frem i fredags, og som hentet fra soundtracket til den kommende nye Hunger Games-film, Sunrise on the Reaping, der får premiere ligeledes i slutningen af november. Noah Kahan, han er stor fan af Hunger Games-filmene, og har længe gerne ville bidrage med en sang til en af filmene, når du sker det altså med den her nye, der hedder Draw You Out.

der var han så, Noah Kahan, som sagt, og hans helt nye sang fik vi, den hedder Draw You Out. Og så nu i P4-play frem til klokken bliver to, skal vi ikke se at komme helt ned i gear. Det skal vi sammen med Betty Boss her på Camera Roll.

0: Eminent toner der fra, altså Betty Bars Camera Roll var sang, vi fik. Og der kommer mere ny musik i øvrigt fra Betty Bars i næste uge, der har hun et helt album ud. Jeg er klar med mere på 4 Play i morgen til sædvanlig tid, naturligvis. Og lige straks, der er det på Aarhus Nørholm, der er klar til at stå foran om at længe. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage. Rigsrevisionen konkluderer, at det øger risikoen for sent, at patienterne får den rette behandling og støtte til at leve med demens. Regionernes udredning af patienter for demens er kritisabel, skriver Rigsrevisionen i en beretning, der netop er blevet offentliggjort. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at efterforske et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem omkring 10 dage i september fik uvedkommende adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner nulevende og afdøde personer ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
4: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettiget adgang til CPR-registret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
5: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
3: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-franske Alia Kongsted går i 3.G i Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
6: Det er problemet i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at protest en rolig måde for mange, mange år. Og det går nu, hvornår der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
3: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. I studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Pompeji.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og vi er bare klar.
2: Ja, i den grad.
0: Vi har været klar længe, faktisk.
2: Ja.
0: Nogle gange sidder vi bare...
2: Det er jo sådan, man vågner, ikke?
0: Ja.
2: Så er man klar.
0: Skal dagen bare gå. Men nu er vi her, ja. Og det er fedt.
2: Så lad os starte med nogle af de positive ting. Lad os da lige starte med at sige, siden sidst landsholdet godkendt. Det er godkendt.
0: Ja, ja.
2: Nå, men der har også været konkurrence i noget andet. 1198 kilo. Ja, det er den nye Danmarksrekord i græsker. Den blev vundet i weekenden.
0: Det så jeg godt.
2: Ja. Det er jo det samme som en polo eller en Ford Fiesta. Det er samme vægt.
0: Ja, uanset farve.
2: Ja, det er så Peter Holst Olsen nede fra 4700 Næstved, der har gået og gødet den og klappet den lidt og talt med den hver morgen, den her græsker.
0: Jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Nej.
0: At de kan blive så store.
2: Nej.
0: Og der er en anden ting, jeg heller ikke forstår.
2: Ja.
0: Hvorfor, at hvis man endelig skal pumpe et eller andet op, hvorfor så klam græskar? Hvorfor ikke en lækker fersken? Eller en kæmpe banan?
2: Jamen,
0: eller et eller andet, man godt gider?
2: Jamen, græskar er sgu vundet frem, Poulsen. Altså, der er jo Hokkaido-suppen, ikke? Jeg ved så ikke lige, om det er det græskar, man gør noget ud af. Men altså, og så er der jo det her Halloween. Det er jo det, der er rykket ind, også fordi børn er jo blevet svage. De kan jo ikke som i gamle dage hakke med stemmejern og en hammer og lave en rolygte. Det skal være blødt, så de kan tage det ud af toppen af sådan en græskar. Nej, jeg har lavet en lampe. Ja, det er flot.
0: Ej, det er det.
2: Jeg savner sgu de gamle rolygter, du. Det må jeg sige. Det var...
0: Men en ferskenlampe, den er til at arbejde med sådan en.
2: Så, nå, tillykke. Tillykke med det.
0: Ja, ja.
2: Tillykke med det.
0: Ja. Det er da imponerende. Jeg tænker bare, det er også bare lidt spildte kræfter.
2: Ja.
0: Og noget, man kunne være glad. Folk kunne spise det og sagde, det var lige det, vi har manglet. Nå, så læste jeg, at når det går løs med Melodi Grand Prix for svenskerne næste år, så er der et 90-ikon, der lige har smidt sig ind i manesien igen, og så tænker man, nej, fordi de har så meget godt i Sverige. Vi er jo ikke et program, der går op i den slags der, men når der så sagt et svensk 90-ikon, så er du klar, så ringer der en klokke,
2: så
0: spiller de med fejhold.
2: Ja.
0: Men gudskelov, det er bare E-Type.
2: Nå, okay.
0: Og ja, altså, E-Type stakker på. Alt det der sjask, bare fyr det i. Det er ligegyldigt. Han har også været med før i 4 og 8.
2: Ja.
0: Min frygt, og det der gav mig gåshud, det er bare, tænk, hvis Dr. Alban. Det havde været fejhold.
2: Ja.
0: Men det er det gudskelov ikke.
2: Det er bare E-Type.
0: Og det synes jeg er en god ting ved dagen i dag. Ja, ja, ja.
2: Som jo hedder Bo.
0: Hvad?
2: Han hedder Bo i virkeligheden.
0: Ja, ja.
2: Nå, vi nåede også lige til at tale om vejret. Det gør vi jo hver dag, os danskere.
0: Ja.
2: Og det er skide godt, og det er det de næste par dage.
0: Men det er der hver dag.
2: Ja. Men fra onsdag, bare rolig, så får I efterår.
0: Ja, så bliver det blæst og regn.
2: Yes.
0: Ja, når man tror, fordi det, jeg vil også sige selv, jeg har været sådan en lille smule et kompas, der har fået dasten forkert retning, i forhold til, at vi lukkede shortsæsonen i onsdags.
2: Ja.
0: Så er det bare stadig shortsvejr.
2: Ja, du har shorts på?
0: Nej, ikke helt.
2: Nickers?
0: Nej, ikke helt. Men jeg vil sige, den nederste halvdel af min bukser er meget transparente, så for det utrænede øje kunne det da godt se ud, som om jeg stadig havde sådan
2: noget. Nå, okay, bevares.
0: Ja. Nej, du, jeg der er lukket for de små flotte mandeben for i år.
2: Ja.
0: Ærgerligt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm. This ain't the world, what is watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren og Ordinary. Det her er en skæbne uge for os.
1: Alt er på spil.
0: Ja, det er det da. Ja. Det synes jeg. Ej, men vi er lige... Altså, vi kører to quizzer minimum her i programmet, nogle gange 3-4-5 stykker flere. Men vi har to, vi har meget fokus på, fordi at det er den sidste uge, så har vi lovet nulstil, og det er noget, vi har indført, fordi vi plejer at være så gode.
1: Ja, og siger, så, når du siger sidste uge, er det jo fordi, vi kører jo den her quiz frem til efterårsferien.
0: Ja.
1: Og så nulstiller.
0: Så der er ikke, så det er pointugen, den her.
1: Ja.
0: Og det havde vi nok ikke indført, hvis vi havde kunne se så klart i krystalkuglen, at vi var bagud og ikke rigtig kan nå at vinde holden.
1: Nej.
0: Det skal jo ikke nogen hemmelighed. Vi laver de her regler for, at vi selv kan se godt ud.
1: Ja.
0: Fordi der er ikke rigtig nogen andre, der gider
1: ikke. Er det gennemtænkt? Nej, ikke rigtigt.
0: Nej, men nu er vi endt her, nej, og så bliver vi så til gengæld også i sporet. Og i dag, hvad er det i dag? Det er en kæmpe fødselsdagsdag. Så det vil sige, så bliver det i dag. Vi sætter ind med sidste runde inden nulstilling af fødselsdagsquizzen. Så hvis du mener, du kan overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så er bare nu, du ringer på 70 25 26 00. Og det kan du gøre, uanset om du har fødselsdag eller ej.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er jo fuldstændig i orden at lyve. Vildere en amerikansk præsident kan.
1: Ja, så skulle du være tidligere.
0: På cirka samme tid og mængde ord. Fordi det er det, at lejen går ud på. Det er jo om at fintune apparatet. Det er jo os, der sætter det helt til skue, men det er jo noget, vi alle sammen træner, når vi har fødselsdagsquiz derude. Så får man lige, okay, hvor er vi henne? Hvad gør vi? Okay, den havde jeg ikke. For det er de små ting, der afslører, om folk har fødselsdag.
1: Og det handler, altså nu er det, handler det jo ikke om bare at lyve. Det kan jo også være, at man simpelthen bare har behov for at blive fejret fuldstændig balstyrkisk over hele landet. Og det er jo det, vi kan.
0: Ja.
1: Vi kan jo bare trykke på nogle knapper, og så er der altså fejring.
0: Vi ved, der er 16.524, der er fødselsdag i dag.
1: Ja. Inden de nedlag F-16, havde vi jo også direkte adgang til, at de kunne flyve hen over din bogpæl og smide noget røg.
0: Det er blevet en larmende omgang.
1: Ja, men de flyver heller
0: ikke. Så det har vi droppet. Så de nye er for dyre.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Og vi lytter lidt til, hvad du har at sige om din fødselsdag. Og så er det sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej. Og hvis du snyder os, hvilket der er nogen, der har gjort i nyere tid, således at den faktisk står 4-3 til sine lytter, så sender vi dig en gave, som du først må åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Det er reglerne for fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Og ja, vi var også bagud i sidste runde, da vi havde Daniel og hans 49 års fødselsdag igennem. Daniel.
2: Yes.
1: Vi skal finde ud af, at du har fødselsdag i dag. Daniel, for fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
1: Nu begynder du at røve
0: historien. Nu står du og jogger i den.
1: Ja, det altså, gør det.
0: Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
1: Nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
0: Nej, det gør vi ikke.
2: Nej. Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
2: Så det er sit svar?
0: Det er det.
2: Okay. Jeg fik det, hvor jeg skulle.
0: Helt diskret glæde.
1: To sørøver.
0: Sidder og knækker, så træbenet falder af, og papegøjen den bliver rundtosset. Men det var fordi, at han begyndte at rode rundt i sin egen døgne og tidslinjen og sådan noget. Og der var vi skarpe. Der fanger vi den. Indre mening. Bang! Hakker ind med et point. Således at det nu står
1: 4-3
0: til jer. Vi tager en runde med i dag. 70 25 26 00.

0: Fincher Boys med Heart. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz i dag. Du kan risikere at blive fejret på landsdækkende radio. Du kan også blive udsat for en hunlig sørøverlatter. Ja, sådan noget i den stil. Ja, men okay, det er det, det handler om. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen.
1: Vi er et håbprogram.
0: Ja, det er vi.
1: Og vi prøver at omfavne de gode og de glade nyheder, og der er mange af dem, heldigvis, ja, hvis man åbner øjnene.
0: Og så er der...
1: Så er der så også nogen, der kan lyde negativt, men kan de blive positive?
0: Så er der også alt det der mellem. Så er der nogen, der er små, og nogen, der er store. Ej, hvor skal vi favne meget? Derfor putter vi ned i kasser, og lad os tage den med småt og godt.
1: Ja, dagens store nyhed, det er jo det her med 8,8 millioner navne, CPR-nummer og adresser, simpelthen er... Ja, de er jo blevet stjålet. Lad os da bare være ærlig, de er jo blevet hapset. Og det er jo... Det er jo, der må sidde nogen med nogle meget, meget, meget røde ører. Det må jeg bare sige. Det er jo sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed. Ja. Vi er, altså, det skal der være styr på. Det vil jeg sige. Og så kan man sige, chefen for det hele, eller ministeren for det hele, Christina Egelund, siger, ikke udelukke, vi skal have nye CPR-nummer. Altså,
0: det er for tidligt at sige.
1: Det er for tidligt at sige. Lad os se, der er gang i en efterforskning af et muligt andet. Vi blander os udenom. Vi siger bare, det er rigtig mange tal, der er ude at svømme.
0: Ja,
1: men spørgsmålet er, at man kan udnytte, og det her håbkår-elementet kommer ind.
0: Ja, og vi ikke bare skal bruge det til noget positivt og så komme videre. Ja. Fordi det er da forfærdeligt.
1: Det er det da.
0: Men altså, vi er jo vant til også, at man hele tiden skal opdatere sin password, så kunne vi ikke bare beholde fødselsdagstonen? Altså, og det kan også være, at der er nogen, der har lyst til at rykke det på den.
1: Altså, fødselsdagstonen beholder vi.
0: Ja, min udgangspunkt. Og så kan vi selv... Så hvis du nu godt kan lide at have nogle tal bag dig, jeg godt kunne tænke mig, jamen, jeg vil gerne have guitarfod 14 som password efter min fødselsdato, så kan jeg bare gøre det.
1: Så det kan godt være mere end 4 cifre?
0: Ja, så det må du tale om, at du kan også bare sige, at jeg skal bare have 1, 2, 3, 4.
1: Jamen, jeg synes, det er godt. Og så simpelthen lave en hjemmeside, lidt ligesom da alle folk synes, det var rigtig fedt at have sit eget navn på en nummerplade.
0: Jamen,
1: så var det bare først til mølle, så får du det der.
0: Hvis jeg var minister, flyt af dem over på borgerne.
1: Det vil jeg også gøre.
0: Det er også bare jer, der er dårlige.
1: Ja.
0: Så I har til i morgen til at lave jeres eget CPR-nummer.
1: Det er en manøvre, men den skal nok lykkes.
0: Og det er måske bare der, vi er. Så skal vi ikke bare gøre det. Jo. Det er da håbløst gammeldags. Det er jo lige før, det er sådan noget ruteindeks med CPR-nummer. Ikke?
1: Men der er så mange, der skal have lavet om i deres... Jeg kender jo mange, der har tatoveret deres CPR-nummer, fordi de synes, det er unikt.
0: Ja.
1: Men okay.
0: Men nogle gange er det også bare meget fedt at huske.
1: Ja,
0: der er jo så mange tal i verden nu.
1: Ja. Nå.
0: Der har også været spillet utrolig mange landskampe, vi var lige omkring det. Hvem skulle da have troet, at det ville falde så fint ud for Danmark?
1: Ja, det var der.
0: Når vi ikke ligefrem har sprudlet. Nej, og Norge, de var så meget på toppen. Jeg skal da love for, at der også er blevet hverdag i Norge. De er sidste i puljen.
1: Nu er der for alvor blevet ro.
0: Ja. Ja, jeg fik den. men i den forbindelse, nu var der jo Cristiano Ronaldo, han blev jo rasende.
1: Ja, fra Portugal, ja.
0: Ja, og så fløj han hjem med sit privatfly.
1: Ja.
0: Nu så jeg også bare, at da Norge så havde tabt til Portugal, så går der heller ikke lang tid. Puff, så er Haaland og Ødegaard og alle de store der, de flyver også bare hjem med privatfly.
1: Jamen, så skal de hjem og græde.
0: Jamen, og Ståle Solbakken altså, han siger, at de har brug for at trække vejret lidt. Måske ser vi starten på en ny tendens blandt fodboldspillere, at det bare videre med privatfly, når der er problemer.
1: Ja.
0: Dem, der kan.
1: Det er det nye.
0: Ja.
1: Jamen, det er fedt.
0: Ja, jeg tager bare mit fly.
1: Den her er jeg lidt i tvivl om, Poul. Den skal vi lige vende. Er vi et hytteostprogram?
0: Nej.
1: Det er vi ikke.
0: Videre. Næste.
1: Nå, det er hitter.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det er bare, altså, hytteost, det er blevet kæmpe populært, og det er derfor, jeg tænker, skal vi hoppe med på den? Vi har jo hoppet med på airfryeren, det er den,
0: ja, jeg ser, hvor det bragte os absolut ingen steder. Men jeg kan godt følge dig, hvis det er meget populært, men det er jo sådan noget grødeost.
1: Det er jo grødeost.
0: Ja, vi ikke. Du kan stille dig selv det spørgsmål. Er vi et grødeosteprogram?
1: Nej, det er...
0: Så er svaret nej.
1: Nej, så kommer vi ikke til at tale
0: med
1: det.
0: Nej, okay. Ej, jeg synes også, vi skal lige nå den der el, der har bimset rundt i Nordsjælland.
1: Ja.
0: Ja, som åbenbart var svømmet rundt, og den
1: var jo alene, Lonely Ranger.
0: Ja, og nu er den ikke mere. Den blev kørt ned i morges. Det er altså elens skyld, vil jeg sige. Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten.
1: Det var en 36-årig kvinde.
0: Ja, men den er ikke mere.
1: Så er der ikke nogen el i Danmark mere. Så er de udryddet. Ej, så skal det stå bag udryddelsen af elgen i Danmark.
0: jo, men så skal det være de der bliver sat ud for at knaske og hygge lidt om naturen, ikke?
1: Åh ja, okay.
0: Men, det var småt og godt, så lad os kaste os over fødselsdagsquizzen. Her er Drake og Magic Jordan. Hold on.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt simpelthen bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: For

0: Hugorm og forfar Sårbar. Sofie, tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak.
2: Ej, en flot dag.
0: Ja.
1: Det er en meget flot dag.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Ja, jeg har det sådan okay, tror jeg.
0: Nå, hvorfor trækker du lidt på det?
2: Ja, det trækker da.
1: Altså, det er lidt hårdt. Det ved jeg ikke. Der er sikkert mange, der synes, det jeg er rigtig irriterende for at sige det. Men jeg fylder 30, og det er sådan lidt, det er lidt krise, synes jeg.
0: Nå, den skal vi lige have uddybet.
2: Ja, det er farvel til 20'erne, det er jo rigtigt nok.
1: Jamen, det er det.
0: Men det er da halvøj til 30'erne.
1: Jamen, og det bliver så fedt. Jeg synes bare ikke lige helt, jeg var helt færdig med 20'erne, tror jeg.
2: Spørg dig selv, har du nået det, du skulle nå i 20'erne?
1: Det er jo det, jeg ikke rigtig synes, jeg har, men jeg har også meget høje... jeg havde nogle meget klare planer, da jeg var yngre, tror jeg.
0: Ja, men,
1: og så er det ikke rigtig sket, nå, kan man sige.
0: Men hvad du ikke kan nå i dag, må du nå i morgen. Hvad du ikke nå i 20'erne, det må du nå i 30'erne.
1: Ja. Der er ikke andet for.
0: Svært er det jo ikke.
1: Nej.
0: Nej. Nej. Børs lige, det er der, og så ellers kigge frem. Er du blevet fejret i dag på, det er jo en rund fødselsdag, det er jo en af de gode.
1: Ja, altså, eller det ved jeg ikke, jeg er den første, der står op derhjemme, og der er kun mig og min mand, så det var sådan lidt, ikke sådan rigtigt, men jeg er skolelærer, og mine elever synes, det er rigtig sjovt at drille, så de har sunget fødselsdagssang for mig, vi var på tur i dag, i bussen, ud over det hele.
0: Ej, det er hyggeligt.
1: Det var nok bare fedt.
0: Nå, det er da meget godt. Okay. Nu siger du så, din mand, han ved jo godt, du har fødselsdag, han ved godt, du fylder 30, men man har det ikke i sig at stå lidt før op og lige sørge for, at du får en rar start på dagen og synge sang.
1: Ej, men altså, nu skal jeg også være ordentlig. Vi var i Stockholm i forrige weekend for ligesom at fejre min fødselsdag.
0: Det er da lige meget. Det tæller også i dag.
1: Ja, men altså, nu mit ur, det ringer klokken 4:15.
0: Ja, så skulle han jo bare ringe klokken 5.
1: Jamen, det spiller ikke nok.
2: Rolig nu, Pouls. Nu lyder du også virkelig irriterende.
0: Det er 30-års fødselsdag.
2: Ja, det kan vi fejre i weekenden.
0: Ja, det er sådan noget, man kan gøre, når man er 55 plus og har været sammen i 20 år.
2: Ja, okay.
0: Så kan du godt slække på den. Det er ikke så for tidligt, du.
2: Skal der holdes en ordentlig fest, eller er der blevet holdt en fest i weekenden?
1: I weekenden, jeg var sammen med min familie hele weekenden, så... Så det var det fejring, der var der.
2: Ja.
0: Det lyder ligesom om, du bliver spurgt til fest, siger du, ja, jeg var sammen med min familie. Er du adskilt de to ting?
1: Jeg har sådan ikke rigtig magtet den her fødselsdag. Kender I det? Altså sådan... Det er sjovt, når man bliver voksen, så er det sådan noget, så skal man selv arrangere alt muligt.
2: Ja, det er irriterende at betale. Det er virkelig irriterende.
0: Men man kan godt lidt forlange, at folk, der er tæt på en, lige kommer lidt op af stolen og står lidt på tæerne. Det kan man altså godt.
1: Jeg synes nu, det var så hyggeligt i weekenden.
0: Ja. Ja.
1: Jeg har fået nogle fine gaver, og så kørte det.
0: Men hvad med dine venner? Er der ikke nogen, der har ringet og sendt chokolade og blomster og...
1: Nej, jo, jeg har fået nogle beskeder og sådan noget. Jeg har bare ikke lige haft tid til at kigge på dem endnu.
2: Men Sofie, vi skal også lige slå fast, det er som om, du gør dig meget gammel. Du fylder 30, og du siger, det var hyggeligt og nogle gode gaver og sådan.
0: det er jo igen noget, man siger,
2: når man er fyldt 60, ikke?
1: Jeg får da nogle veninder til brunch og sådan noget. Altså,
2: okay.
1: Senere på måneden. Men altså, min mand og jeg, vi blev gift tilbage i juni, så hele det der festarrangeren, altså luften er gået totalt af ballonen.
0: Det er der, vi har den. I er blevet gift, og derfor så, okay, så gider han ikke stoppe på din fødselsdag. Har du fået en gave? I det mindste.
1: Ja, det har jeg. Jeg har fået en... vi var jo i Sverige eller i Stockholm, og så har jeg fået en dyne og noget sengtøj.
2: Nå.
1: Så det var også lidt til ham. Det er en dobbelt dyne, så det...
2: Så skulle du slæbe den med hjem igen?
0: Dobbelt dyne, de har fået en vrede.
2: Altså, voldsom gave at give i udlandet, synes jeg.
1: Ja, det... Nå, nej, den fik jeg jo i weekenden.
2: Nå, okay.
1: Han har ikke slæbt dynen med til Stockholm.
2: Okay.
0: Puh, jeg kan godt forstå, at du ringer. Der er ikke langt fra dobbeltdyne til stegepanden og vægt.
2: Nej.
0: Det er jo farlige gaver.
2: Og så er du folkeskolelærer oveni.
1: Ja, det er.
2: Har du så ikke fået en hilsen fra nogle politikere? De blander sig jo altid i jeres arbejde.
1: Nej, jeg tror lige i dag, der har de travlt med at rose os, fordi det jo officielt faktisk er lærernes dag.
2: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Så lige i dag, der er simpelthen der er ikke det, vi ikke kan, tror jeg.
2: Nå.
1: Så det er jo dejligt.
0: I kan ikke have jeres CPR-nummer i fred.
2: Nej,
1: det kan vi ikke have.
0: Det er der ingen af os, der kan.
2: Nå, er det tilgængeligt, så kan vi hurtigt tjekke, om hun har fødselsdag.
0: Nå ja.
2: Jeg går lige på det sort internet.
1: Ja, gør I det.
0: Giv os lige et øjeblik, så snakkes vi ved. Sofie, så skal vi også lige finde ud af, om vi nu også tror, at lige præcis i dag på lærerens dag, det også er din fødselsdag. Her der er det Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hey That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Fødselsdag, Sofie.
1: Ja.
0: 30 år i dag.
1: 30 år i dag.
0: Siger du. Nu skal vi så finde ud af, om det også er i dag. Og vi har selvfølgelig siddet og vendt lidt for og imod. Og man kan sige, jeg kan godt forstå, at du ringer, hvis det, du siger, er rigtigt. At du på din 30-års fødselsdag har fået noget sang af nogle børn i en bus. Mm. Og det er oven i købet en dag, der presser dig en lille smule, og så er din mand ikke engang stået op og har gjort et eller andet. Fint for dig, for at du kom godt i gang med denne her dag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer til nogen, der har hjertet på rette sted. Det vil give mening.
2: Så vil jeg fejre dig, ja.
0: Ja, det vil give mening.
2: Men der er også noget andet, der ligesom skuer lidt i forhold til, nu siger du turen til Stockholm. Ja. Kunne den være planlagt i forbindelse med din 30-års fødselsdag, så den blev holdt der?
1: Og I kommer... Ja.
2: Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, ja. Det var

0: gave at give, så det netter man ikke at gøre på fødselsdagen, nej, hvor der så kommer noget bedre,
1: ja,
0: så sådan bare skal overstås. Men altså...
2: Men altså... jeg fik faktisk i morges, der fik jeg en termokop af ham.
0: Ej, hvor, han elsker dig, hva'?
2: Ja. Ej, en termokop, og så var det med mit Hogwarts House på.
0: Okay, nu begynder det lige noget.
1: Okay, ja, ja.
2: Altså, så det er ikke fordi, at jeg slet ikke har fået noget i dag.
0: Nej,
2: men ellers så fik jeg jo det meste altså sådan i lørdags, ikke, af min familie og ham. Mm.
0: Men altså, Sofie, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Det tror jeg ikke.
0: Hvis vi kom med bud, så var det nok i lørdags.
1: Det tror jeg også.
0: Ja.
2: Mm. Jamen, jeg har fødselsdag. Jeg bliver 30.
0: Jamen, i dag, så skal du fejres. Tillykke. Så kan jeg godt forstå, at du ringer.
2: Jamen, jeg har også virkelig underspillet den, det må jeg bare sige.
3: Ja, det vil jeg
2: men
3: også.
2: Så igen, altså, jeg mener det seriøst, når jeg er træt af at være i centrum. Altså, det der med bryllup og polterappen og sådan noget. Jeg magter det ikke mere.
1: Hun blev fejret hele Danmark.
0: Ja, jo. Men altså, at stå alene op til en termokop, det er altså ikke at være i centrum.
1: Nej.
2: Det passer mig så fint.
1: Nå. Så er det da godt, der er 10 år til den næste runde fødselsdag, hva'?
2: Ja, det kan være, at jeg har lidt mindre krise til den tid.
1: Ja,
0: ja, men okay, men til den tid, altså hvis du har fået en dobbeltdyne og en termokop, altså så, hvad skal man så give dig?
1: Ja, du har gennemført livet.
0: Ja. Ja, okay, fair nok. Sofie, den fik du. Ja, det var meget godt spillet.
1: Men stort tillykke med de 30. Tag nu bare omfavn
2: det. Det skal jeg gøre.
1: Det er fandme nogle gode år, du går i møde.
0: Ja. De er bedre end dagen i dag. Ja. Det er da helt sikkert. Ja. Alt bliver godt.
1: Nyd det.
0: Ja.
2: Det skal jeg gøre.
0: Tak for kampen.
2: Jamen, velbekomme.
0: Holm. Ej, ting
1: til os. Hun kørte os.
0: Ja, men der er jo også grusomheder til, ved vi nu. Den skulle være god nok.
1: Jo.
0: Ja. Nå. Det blev nederlag.
1: Ja. Yeah.

0: bare alt muligt andet. Når lige hæfter ved, at den endte på 5-3 til 10 minutter, ja, ved Holm, det er jeg egentlig meget tilfreds med. Og ved du hvorfor? Det er fordi, at der er ikke noget så kedeligt, som en uafgjort.
1: Nej.
0: Hvis vi stod på en skude, der tog vand ind, så ville vi ikke begynde at øse den. Vi ville invitere vandet indenfor.
1: Ja.
0: Vi ville sige, så kom, så lad os få det overstået, så
1: ja,
0: går vi ned.
1: Ja.
0: Og så starter på en frisk, ja, nyt skib.
1: Og fuldstændig.
0: Det er det, vi gør.
1: Fuldstændig.
0: Det er det, vi gør. Ja. Men jeg vil også sige, at der var ikke meget at sige til det. Den tog Sofie...
1: Ja, men hun kørte os rundt i Manesien, og det er jo, ja, nu engang dygtigt, ja, at de folk få, der kan det.
0: Men når man har det så stramt over at blive 30, og så meget havde opmærksomhed, så er det da et lille plaster på såret, at noget også lykkes.
1: Ja,
0: ja, så det er fint. Det er fint. Det var det. Vi starter på en frisk...
1: Efter
0: om et par uger.
1: Ja, så om et par uger, ja.
0: Så okay, tager vi lige en tænkepause over det der, ikke?
1: Yes, ja, det er en aftale. Lad os tage en løftsang, der er trods alt, ja, hos nogle andre, der er tabt i dag. Sådan, ja, cirka 8 millioner danskere.
0: vi
1: er alle sammen tabt et CPR-nummer.
0: Ja, ja.
1: Så skal vi ikke...
0: Slynge en skål fra, ja, alle os med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tom. Jo, det skal vi da.
1: Og så går vi bare i gang med at danse, synge. Og trommen, og der var en jo.
0: Ja, der var en. Det var bare, nu snakker vi om, at svenskerne, de lige triller E-Type på banen i forbindelse med Melodi Grand Prix næste år, og vi tænkte, det kan være farligt med et 90'er-stjerne fra Sverige, men så var det bare E-Type.
1: Ja.
0: Så tænkte vi, det kunne have været meget værre, hvis det var Dolle Alban. Altså, du kan ikke sige Dolle Alban, uden at ligesom at føre den hele vejen til dør, som eksempelvis dagens løftesang. It's My Life.

0: dagens løftesang. Dr. Alban.
1: Kæft, den gang jeg mødte ham i Stockholm. Glemmer det aldrig, mand. Nej, mor. Nej. Det er bare en god dag. Nå.
0: Han var dagens løftesang.
1: Ja.
0: Ham kan man altid trille på banen.
1: Ny forskning skal vi lige forbi.
0: Ja, det er spændende. Det er et godt sted lige at ringe af på en god note.
1: Vi har jo tidligere altid hørt det her med, hvis kvinder går op og ned hinanden, bor sammen eller arbejder meget tæt sammen, jamen så kan de risikere simpelthen at have menstruation samtidig. De synkroniserer deres måde, deres cyklus.
0: Ja.
1: Og nu er der forsket endnu mere ind i det her, fordi at det viser sig faktisk, at der er flere ting, også blandt mænd,
0: ja, der kan spille ind.
1: Der er hjertet, for eksempel, kan begynde at slå ens, hvis du går... og vi har jo arbejdet sammen mange år, Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Sidder over ned og over for hinanden.
0: Jeg tror, vi tækker nogenlunde ens. Vi skal måle efter en dag, så er der også det med øjnene.
1: Ja.
0: Pupillerne, de kan synkronisere på de samme ting, hvis man ser det samme.
1: Der er også forskel i noget hjerneaktivitet. Den tror jeg, vi skal gå ind i.
0: Nej, den tror jeg ikke. Så smertetolerance. At det kan også være noget.
1: Ja. Altså sådan, hvis man træner sammen, kan man tage den lidt vildere,
0: ja,
1: end hvis man træner alene, for eksempel.
0: Og
1: stressniveau.
0: Stressniveau og alt sådan noget.
1: Kender, ja, okay. Men så, ja. Jeg synes faktisk, at det giver mening i forhold til, vi har det jo begge to. Vi er synkroniseret på den måde, at vi vil gerne have en kaffe samtidig, men det er også som om, når vi kommer op for frokost, at der er sådan lidt, hvem går først?
0: Vi modarbejder det.
1: Ja,
0: ja, ja, for ja, det skal ikke være for tydeligt. Nej, men jeg hader forudsigelighed.
1: Ja, ja. Men det er jo...
0: Men jeg synes, det er meget rart at tænke på efter alle de år der.
1: Ja.
0: Specielt det med pupillerne.
1: Ja.
0: Altså, vi skulle næsten, jeg ved ikke, måske se Disneys jule.
1: Show sammen?
0: Ja.
1: Ja, det kunne vi gøre.
0: Og så filme det, og så lige mærke sådan noget dudung og pupiller og alt, ja, sådan noget der.
1: Så ens er vi.
0: Ja. Men det er gæt. Men jeg synes, det er rart at tænke på videre, fordi vi er jo ikke det eneste det makkerpar, der har tilbragt nogle år sammen.
1: Ej.
0: Rundt omkring i landet. Så prøv lige at kigge på hinanden og se, hvor meget...
1: Hvor ens egentlig
0: er. Hvor meget er vi egentlig i synk?
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

0: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, sådan lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
1: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
0: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, af kritikken af de lange ventetider er berettiget. Regionerne vil blandt andet organisere udredningsforløbene klogere og vil arbejde på, at praktiserende læger skal stå for flere udredninger, siger han. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. Der er bedre nyheder, når det gælder en af de andre store sygdomme herhjemme. Godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker over perioden fra 2023 til 2025. Til sammenligning var kræftoverlevelsen godt 6 ud af 10 i 2011 til 2013. Overlevelsen stiger stadig, selvom det ikke sker med samme hastighed som tidligere, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Jesper Juhl Helvig. En af landets mest trafikerede motorveje skal udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange Motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det er folketingspartierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på Motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
2: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm, tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, op til cooling ved Skagerrakskysten.
3: Det her er P4.

0: En eller anden plage tilbage fra 2019 her, var det Tones and I med Dance Monkey 6 minutter over 3.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og nu startede vi med et dyrrelateret musikalsk indslag. Det kommer altså også til at handle om dyr, men også lidt om planter i løbet af eftermiddagen her på P4 Midt og Vest. Fordi Christine Kammersgaard,
3: ja.
0: Vi faldt jo begge to over en lidt spøjs artikel på DR.dk her, da vi skulle finde ud af, hvad det egentlig var, vi skulle lave i vores eftermiddagsradio. Du viste mig den, og var sådan lidt, hvad i alverden er det her for noget? Kunne vi ikke lave noget, der ligner? Hvad var det, den gik ud på?
3: Jamen, det var egentlig en artikel, der omtalte en zoologisk have i Beijing, hvor at gæsterne, de blev opfordret til, at de blev faktisk udstyret med spisepinden, og så skulle de fange nogle invasive larver, der simpelthen havde slået sig ned i parken og åd alt, hvad de overhovedet kom i nærheden af. Så det blev simpelthen gæsternes opgave at fange dem nu, hvor de alligevel var der.
0: Og det er noget med, de kaldte den for skovens monsteræder, eller madmonster, ja. Eller sådan et eller andet. Den havde det der fede tilnavn, som mange invasive arter tit får. Og så kom vi til at tænke på det her med de invasive arter.
2: P4 på mission.
0: I forbindelse med vores mission. Du skal nemlig ud og finde invasive arter her til eftermiddag. Vi har det der med spisepindene. Det har vi lige skåret ud, fordi det bliver måske lidt for fjollet, ja. Hvis du skal til at pille rundt i en skovsnegl med en spisepind. Men vi skal simpelthen finde ud af, om du kan finde 5 invasive arter på 2 timer.
3: Ja, det bliver min mission i dag. Og se om vi kan, fordi vi har dem jo også i Danmark, alle mulige forskellige invasive arter. Så det tænker jeg da, det var da oplagt lige at gå ud og tage en status på dem og se om vi overhovedet kan finde dem. Og til det, der har jeg jo faktisk printet sådan et dejligt skema ud, som jeg har lavet på Word hjemme på redaktionen. Og det går simpelthen ud på, at jeg har sådan set 5 kolonner. Der er en, der hedder art. Så skriver jeg lige ned, hvad jeg stod på. Så skal vi have en vurdering af, hvor ond den er. Og vi skal have en vurdering af, hvor svært den er at finde. Ja. Og så skal vi have en vurdering af, hvor uskyldig den ser ud. For det synes jeg altså, at nogle af de her invasive arter godt kan gøre. Og så har jeg lavet det, der hedder en samlet udrydningsscore. For ligesom at putte den i en eller anden boks, eller sådan lige kategorisere, hvor træls den egentlig er.
0: Jeg er bare meget spændt på at se, hvor mange arter du kan opdrive, og også ja. Hvilken art, der så ender med at få den højeste udryddelsesscore. Vi scorer fra 1 til 10, altså 10 er det højeste, ja. Og 1 er det laveste, og så lægger vi pointene sammen, og så må vi se, hvem der ender med at blive vinderen. Vi skal i gang med det her, og vender tilbage til dig lige om lidt, Christine Kammersgaard.
3: Yes.
0: Nu skal vi lige have med Leber på banen. Sæt det fri, hedder den her. Jeg hedder Max Fleischer. Velkommen indenfor.

0: Sådan et rigtig godt stykke moderne dansk popmusik fra i år. Malte Ebert her med Sæt det fri.
1: P4 på mission.
0: Og ud i det fri er du taget, Christine, her til eftermiddag. Vi skal finde invasive arter. Vi skal nå at finde 5 på 2 timer, altså frem mod klokken 17. Hvor i alverden er du taget hen?
2: Ja, jamen jeg er taget ud et sted, hvor det blæser i hvert fald. Det tænker jeg også, at I kan høre måske. Jeg er taget ud til Gellerodde, og jeg har faktisk også allieret mig med en, der lige skal hjælpe mig med at støve nogle invasive arter op. Fordi jeg tror sgu ikke helt, at vi kommer til at lykkes med den her mission, hvis jeg selv går på udflugt. Så jeg er taget afsted med naturvejleder Jens Hedvang. Og Jens, du har jo ligesom fået min mission at vide. Altså, hvor svært tror du, det bliver at finde 5 arter?
3: Ej, jeg kender Gellerodde sådan relativt godt, og jeg tænker, at vi er inde for, hvad der er realistisk i dag.
2: Okay, altså, og det er jo egentlig dig, der har valgt det her sted, Jens, da vi ikke har snakket sammen tidligere. Det er i hvert fald det, du foreslog. Hvorfor har du lige præcis foreslået det her sted?
3: Jamen, det er fordi, jeg har trådt min sko ved Lemvig Kommune, og har blandt andet siddet i deres natur- og miljøforvaltning, hvor at Gellerodde var en af de områder, der ligesom hørte ind under min hat. Og der har vi lavet rigtig meget naturpleje, og jeg kan se, at de stadigvæk er godt i gang herude. Og det er lige præcis med fokus på at få fjernet nogle invasive arter for så flot et naturområde.
2: Og vi stod og kiggede på nogle af de plakater, jeg faktisk har printet ud, og stod og kiggede lidt på, hvad vi har af invasive arter herhjemme i Danmark. Altså, hvis du nu skal give et bud på, hvad vi kunne finde herude, hvad håber du så på, at vi måske stod på herude?
3: Ej, men jeg tror, der er to, der er fuldstændig sikre. Den ene, det er hypnoser, og den anden, det er stillehavsøsters. Den ved jeg med 1000% sikkerhed, den kan vi finde herude. Og så må vi se, hvad dagen den bringer.
2: Og så har du jo noget, der ligger lige her bagved. Du har jo taget en bog med i dag, Jens. Hvad er det for en bog, du har taget med?
3: Ja, det er jo sådan set Naturstyrelsen, der er også godt og klar over, at vi er jo rent i et problem med alle de her invasive arter, der strømmer ind over vores grænser. Og de er godt klar over, at nogle af dem må vi nok bare lade leve med. Så for ligesom at få noget godt ud af det, så har de faktisk lavet en kogebog, der hedder If You Can't Beat Them, Eat Them. Og der er i hvert fald nogle af dem, vi kommer til at møde i dag. Dem kan vi også godt lave noget ud af hjemme i køkkenet.
2: Tror du, vi får en snack i dag, så?
3: Det må vi se til.
2: Jamen, det bliver spændende. Vi må ud på jagt lige om lidt, Jens.
0: Det bliver interessant at se, om I kan fange, eller kan finde de her invasive arter. Og så skal de jo så ind i dit schema, Christine.
2: Ja.
0: Hvordan har mavefornemmelsen med dagens mission?
2: Jamen, jeg synes jo et eller andet sted, så er det jo betryggende, at Jens han siger, at der er 2 stensikre, jeg allerede kan skrible på lige om lidt, eller i hvert fald, når vi har fundet dem. Så det giver mig en lille ro i mausen, men det er trods alt også 5, vi sigter efter, så der er noget vej endnu, men jeg er sådan rimelig positiv.
0: Det er godt at høre, Christine. Vi er topambitiøse her på redaktionen, så jeg tror, vi kan godt nå at finde de 5 der. Det er bare med at komme i gang. Vi vender tilbage til dig lige lidt senere. Her er det først lige Natalie Imbruglia og hendes monsterhit Torn fra 1997. 3:15 er klokken.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, de sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR-lyd.
3: Mysterium, evig sjæl, energien er ung.

0: Aura her fra Morten og Nick og Jay.
1: P4 på mission.
0: Og så skal vi tilbage til dig, Christine, og Jens Hedvang, sådan set også, fordi der er jackpot i vores jagt på invasive arter her til eftermiddag.
2: Jamen, det er der, og det var faktisk, det var virkelig ikke mange skridt, vi skulle tage, før at Jens han havde spottet de to første fjender herude i landskabet. Og vi står jo, det er tæt på, at vi nærmest står inde i, inde i fjende nummer et. Hvad har vi foran os her, Jens?
3: Ja, vi har enhver naturforvalters skræk. Rosa rugosa hedder den. Eller bare hybenrose, sådan lidt mere dansk. Og det er jo sådan noget, det er jo tydeligt at se her. Skidtet, det breder sig jo helt vildt, og det lukker fuldstændig af for lyset ned til den vegetation, der står længere ned. Så et sted med hyben, det bliver nærmest en lille ørken.
2: Ja, fordi du viste mig også, at vi står jo egentlig i noget, der er altså, i lyng her. Og hvis man sådan lurer ind midt i den her bunke herinde af hybenrose, så er der jo egentlig bare mos nede i bunden. Så de kvaler jo lidt ligesom alt andet. Altså Jens, kan vi ikke lige få slået fast, hvad er sådan en invasiv art egentlig?
3: Jamen en invasiv art, det er jo en dyr eller en plante, som vi har slæbt til. Enten med vilje, eller fordi vi har dummet os. Og det er ting, der ikke hører til i vores danske natur. Og fordi det ikke hører til her naturligt, så har det heller ikke naturlige fjender, og dermed så kan det brede sig helt vildt hurtigt. Så det er et eller andet, vi har slæbt her til, enten med fly eller skib, eller hybenrosen her. Den tror jeg faktisk, vi helt bevidst har hentet i udlandet, fordi den er rigtig god til at lave bekæmpning af sandflugt, hvad man gjorde meget tidligere. Så noget er blevet ført her til i den bedste vilje, og noget er blevet ført hertil med bind for øjnene. Men ens for det hele er, det er noget skidt at have i naturen, for det kvæler vores danske arter.
2: Det kvæler vores danske arter. Jens, jeg synes, nu står jeg med min, nu står jeg fedt rundt her med mit dejlige skema her. Altså, jeg har fået skrevet hyben på. Skal vi ikke lige gå igennem, hvad de her kriterier? Altså, den første, jeg har, det er jo, hvor ond er den? Hvad siger du, Jens? Hvor ond er sådan en dævel her, 1 ud af 10?
3: Ja, men jeg vil sige, hvis 10, det er det ondeste, man kan, så er vi nok på en 8 her, tænker jeg. Fordi den er virkelig, virkelig sejlivet. Det er virkelig noget bøvl at få skovlen under. Så en 8 vil jeg gerne give hypnose.
2: En 8, og jeg, ja. Og det, altså, men det er også, når man står og kigger her på dem, altså, de er jo sådan rimelig pikket at kigge på, så jeg tænker, jeg vil godt nok ikke være den, der skulle have nalleren i dem for at få bugt med dem. Noget andet er så, hvor svær er den at støde på, den her?
3: Jamen, hvis det er, at 10 er helt unik, så er vi nede på to stykker. Altså, der er hybenroser overalt i Danmark. Man har jo simpelthen kunne købe den i planteskolerne indtil for ganske få år siden, samtidig med, at Naturstyrelsen jo hver år brugte millioner på at fjerne skidtet. Så den er over hele landet, og særligt i sådan nogle kystnære zoner som her, hvor de har rigtig, rigtig gode betingelser, der eksploderer de bare rundt omkring sommerhus.
2: Jamen, det er jo, ja, jeg kan egentlig også godt kende det fra mig selv. Altså, jeg kan huske, dengang man var børn, så havde man sådan en tendens med at plukke de der hybenbær, og så stoppe dem ned i nakken på hinanden, ja, fordi de
3: klødede. Det er glimrende kløpulver.
2: Ja, okay. Så skal vi lige have den sidste vurderet her. Hvor uskyldig ser den egentlig ud, Jens?
3: Jamen, sådan lige, den jo faktisk, det har været en prydplante. Så jeg tror, det er en femmer. Altså, hvis man lige står og kigger på den, når den er i blomst, og når den sætter bær, så er det jo faktisk en ret pæn plante. Vi kan ikke helt tage det fra den, at den egentlig er ganske fin.
2: Sådan. Så fik vi vurderet vores første fjende herude i naturen. Jeg synes faktisk, vi har jo afsløret, at vi har fundet en mere, men lad os lige trække spænding med, hvad det egentlig er, vi skal over og kigge på lige her om lidt.
0: Her Christine, det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Men jeg skal lige, altså, der er jo den endelige score. Udryddes.
2: Der er den endelige score. Ja.
0: Hvor ligger hybenrosen? Hvor skal vi lægge hybenrosen henne der?
2: Ja. Nu skal du se her. Nu skal matematikken jo på prøve.
0: Ja, ja, ja. Live i radioen. Det er altid dejligt.
3: Det var en 8, du skrev.
2: Jo, det er bare en grimme 8-tal, Jens. Okay. Tak for at lige spørge.
3: Vi står også i håndholdt, det her.
2: Jeg kan sige, 8 plus 2 plus 5, det må næsten give 15. Så vi har simpelthen en samlet udrydningsscore på 15 til hyben.
0: Uha, det bliver spændende at se, om der er nogen, der kan konkurrere med den. Og så nu har du også lagt op til, at I har fundet en mere. Men det venter vi altså lige med, fordi tiden den iler, og de regionale nyheder, de står og banker på. Jens Ole Sørensen, han render ind i sit studie, som hellere giver den videre til ham, efter Rasmus Sebak her kommer med I mine øjne, hedder den.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Morsøs borgmester Jens Dalgaard er vældig fortrøstningsfuld efter dagens dobbelte ministermøde.
2: Altså nu er jeg sådan meget positiv indrettet, så jeg er meget glad. Jeg er helt op i en tier. Og det er jeg, fordi jeg har kunnet mærke to ministre, som var til stede i dag på Morsø. Altså sådan virkelig til stede, både fysisk og psykisk. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig god start for at finde løsning på de forskellige ting, vi arbejder med på Morsø.
1: By, land og transportminister Signe Munk fra SF og den socialdemokratiske finansminister Peter Hummelgaard måtte lægge øre til Jens Dalgaards argumenter om at sidestille genvejsfærger med øfærger, altså skabe en økonomisk garanti for færgedriften. Men han fik ikke løfter om flere penge med hjem.
2: Og det er meget tydeligt, at de to ministre, der var til stede i dag, de var meget lyttende og ville rigtig gerne stille nysgerrige spørgsmål til os også. Så det er ikke sådan, at der er nogen løfter, der er givet, men der er virkelig blevet lyttet, og det har jeg meget, meget stor respekt for.
1: Hvis en færge er den eneste forbindelse til en ø, så får den statstilskud, men hvis den kun er en af flere muligheder, så får den ikke og lever på kommunernes nåde. Og hvis genvejsfærgerne lukker, så giver det urimelig lang, ekstra og dyr transporttid, siger Jens Dalgaard.
2: Altså jeg har leveret den, og jeg ved også, der er en arbejdsgruppe, som også har fået tid hos de to minister, som er inde og fortæller om det og fremlægge en masse tal for dem også. Så jeg håber jo, at det, at de kommer ud, og det, at de lytter, og det, de får fakta med tilbage, kan være med til at gøre, at vi får tilskud til vores genvejsfærge.
1: Her i landsdelen er det overfarterne Thyborøn, Agger, Fikkesund og Hvalpsund, Sundsøre. Fortidens fejl skal ikke gentages, og i aften åbner Viborg Kommune døren til hele tre borgermøder med nøjagtig samme dagsorden. Hvor skal kommunen bygge det nye bosted med plads til 36 borgere med betydelig nedsat funktionsevne? Spaden var næsten klar til at komme i jorden i sidste byrådsperiode, men så brokkede naboerne sig, og så rendte flere partier for aftalen. Men nu prøver de igen, og denne gang skal det lykkes, siger Brian Rød, der er socialdemokratisk formand for Social- og Sundhedsudvalget.
3: En af de afgørende forskelle, det er, at vi har ændret målgruppen. Det er den ene ting, og den anden ting, det er, at vi vil gerne have dialogen. Vi vil gerne lytte med store ører, og så få en god dialog. Det er grundlæggende derfor, vi holder de borgermøder i aften.
1: Bosteder og tilbud som disse er ofte anledning til store diskussioner og utilfredshed i lokalområdet, hvor borgerne føler sig utrygge ved de anderledes naboer. Men det er der altså ingen grund til.
3: Nej, og så alligevel ja. Nogle af dem kan jo godt råbe lidt højt og er anderledes end det, vi normalt er vant til. Men det kan vi håndtere med de kompetencer og det personale, der vil være i sådan et botilbud. Men de vil være anderledes, men farlige nej. Og de domsanbragte er også taget ud af ligningen, så det er en anden målgruppe. Og det tror vi også på er godt for den her placering af botilbud.
1: Prisen for det nye botilbud er 120 millioner kroner, der er afsat på budgettet de kommende tre år. I dag får vi skyde med stedvis lidt regn af til at temperaturer omkring 15 grader med lidt til frisk vind fra vest og sydvest. I aften og i nat skyde stedvis lidt regn, efterhånden klarer det op, og temperaturen holder sig mellem 9 og 13 grader.

0: blæst her med hele vejen. Vi kunne gå hele vejen, hedder den faktisk. Reporter Christine Kammersgaard, hun er lige nu ude at finde invasive arter. Vi skal have fundet fem invasive arter, inden klokken den bliver fem. Og hun afslørede lige før, hun faktisk allerede fundet to. Men vi ved ikke helt, hvad nummer to er endnu. Vi har fundet en hybenrose, men vi mangler stadig at finde ud af, hvad den anden er. Spændingen den stiger, men først... Så skal vi altså lige have Mia Thybo på banen med seneste nyt fra ind- og udland, havde jeg nær sagt. Men det er egentlig mest trafikken, du skal snakke om.
1: Ja, meget, meget midt- og vestjysk trafik, også meget regionalt. Men ja, altså det ser fornuftigt ud. Der er kommet lidt flere biler på vejene med myldretidstrafikken, men det ser altså stadigvæk ganske roligt ud, som vi jo bedst kan lide det her i midt- og vestjylland. Vi har dog stadig lidt vejarbejde rundt omkring. Rute 16, Holstebrovej, der bliver der anlagt den her nye cykelsti, det mellem Mønsted og Dagbjerg. Og ja, det giver jo altså bare lidt ekstra køretid til jer. Har vi også stadigvæk det her nede ved Halsø, altså mellem Halle og Halsø på rute 12. Der er altså også noget vejarbejde. Der er et lysregulering sat op, og det giver altså derved også lidt ekstra køretid i begge retninger.
0: Og nummeret er 70 100 110, hvis du skal have fat i P4's trafik. Nu kan du få den her lige direkte ned i dine øregange. Kæmpe 80'er hit fra Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun. Og efter den, der skal vi altså lige have afsløret, hvad det er for en invasiv art, som reporter Christine har fundet.

0: Nummeret, der i den grad cementerede Cyndi Lauper som nok en af de største kvindelige popsanger i sådan start 80'erne. Girls Just Wanna Have Fun.
1: P4 på mission.
0: Nu ved jeg ikke, om du har særlig meget fun lige nu, Christine. Du er på jagt efter invasive arter ved Gjelleråde. Ja. Det ligger lige sådan nord for Lemvig. Og du har fundet en hypomose. Det hørte vi lige for et kvarters tid siden, og så sagde du sådan meget provokerende, vi har også fundet en mere, men det skal vi lige vente med at høre, hvad det er for noget.

0: de samme kedelige effekter som hypnosen, at den breder sig, den har ingen naturlige fjender, og den kan være lidt svær at komme af med, for den ligger en masse frø.
1: Og når jeg står og kigger på den, så er det jo ikke en, jeg tænker, gud, den stikker ud, den ser det helt mærkeligt ud i det her landskab. Altså, det er jo, jeg vil ikke tænke over, at den ikke hørte til her. Altså, hvor kommer den egentlig fra, Jens?
0: Jamen, den kommer sådan ned fra det sådan centrale Europa, hvor den blandt andet står op i bjergene eller i alperne. Så det er igen sådan en, vi har ført herop. Og den her gang er det med vilje. Det er ikke med bind for øjnene, vi har slæbt bjergfyr til Danmark. Det er, jeg kan også sige, det er også grunden til, at vi har vores glitplantager. Fordi det var sådan en pionerart, der kunne gro ud på den her sandede hede. Så havde vi ikke haft bjergfyr som pionerart, så havde vi heller ikke haft klosterhedeplantage og plantagerne i Thy.
1: Og nu siger jeg jo, at jeg synes, den ser sådan... jeg synes jo egentlig, at den passer sådan meget godt ind. Og det har jeg jo egentlig, da jeg sad tidligere i dag og kiggede lidt på, hvad vi har af invasive arter herhjemme i Danmark. Altså, der er jo mange, jeg egentlig synes er ret pæne sådan, og ser ret uskyldige ud. Altså, en lupin, det er sådan, den er ret høj på min liste sådan, i forhold til yndlingsblomster, vil jeg næsten sige. Jeg synes, den er så fin, når man kører forbi den i vejkanten. Altså, hvilken invasiv art herhjemme i Danmark synes du ser mest sådan harmløs eller uskyldig ud?
0: Det var da et godt spørgsmål. Jamen, jeg synes jo, at du har nok egentlig ramt den egentlig meget fint. Når du sådan lige, jeg lige skal hive et eller andet op af hatten her. Lupiner, det er da en utrolig flot plante, og jeg kan huske, min mor havde den der hjemme i sit blomsterbed, og plukkede den og satte den ind i vaser, så den kan da noget. Men igen, den er på dødslisten, og vi vil faktisk gerne af med den.
1: Vi vil gerne af med den, selvom den er pæn, og jeg har også hørt andre ind på redaktionen omtale den som havens monstertruk, fordi den kan simpelthen sprede sig på rimelig hissig vis. Men Jens, lad os da lige få krasset den her bjergfyr ned på min dejlige liste her. Jeg har skrevet den op, så skal vi have vurdering af, hvor ond er sådan en fætter her.
0: Jamen, jeg tror, vi er sådan, vi er lidt længere nede på ondhedsskalaen her. Vi er nok på en femmer, vil jeg skyde den til.
1: En femmer. Og så sidst, der vurderede vi jo faktisk hypnosen til en toer på, hvor svær den er at finde. Der har vi lavet lidt om i vores system, så det passer bedre med udrydningsscoren. Så vi har lige lavet spørgsmål lidt om til, hvor nem er den at finde? Fordi så giver det bedre mening med mine point. Så hvor nem er den her bjergfyr at finde?
0: Ja, men der er vi nok også på en 7-8 stykker igen. Man kan stadigvæk købe den på planteskoler, så der er ikke noget... Der er mange, der planter den i læhegn og hjemme i deres haver, fordi det er jo en smuk plante, og den giver læ, og den er god i Vestjylland. Så den er absolut ikke vanskelig at finde på vores kanter.
1: Okay, så skal vi have den sidste vurdering her, og jeg har jo selv sagt, at jeg synes egentlig, at den ser sådan rimelig fredelig og fin ud. Altså, hvor uskyldig synes du, den ser ud, den her stikjavt?
0: Hvis jeg bare sådan lige skal stå og se på, hvor flot en plante den er, så synes jeg, at den er væsentligt flottere end hypnose i hvert fald. Så den skal have en fin karakter. En 8-9 stykker eller sådan noget på flothedsskalaen.
2: Puha, hvor ender vi henne, Christine?
1: På flothedsskalaen. Ja, jamen vi ender på en 5, en 7, og hvor uskyldig så den ud? Var det en 8, Jens?
0: Nej, jeg tror, vi giver den en 8, ja.
1: En 8. Ja, jamen så er vi jo oppe på, nu er det jo en ny hovedregning, vi er ude i her, det er jo 12 plus 8, det må være en 20'er.
2: Oi.
1: Og hypnrosen, den endte altså på 21, efter vi lavede vores skala lidt om, så vi har altså sådan en rimelig hård konkurrent, men ikke en deroppe og slå den endnu.
3: Christine, du skal videre og finde invasive arter. Ja. Der er fundet 2 indtil videre. I kan stadig nå at finde, vi skal finde fundet 5 frem mod klokken 5.
1: Så vi skal fundet 5, ja.
3: Det er bare med at komme i gang, og så byder du ind, når I finder noget mere.
1: Ja, jeg løber videre i min røg så.

Hvis du tænker, hold kæft, hvor kunne det være fedt at komme ind og se The Weeknd live, og det skal bare være lige nu, så skal du nok til at kigge dig om efter nogle flybilletter, som sender dig til den, det sådan sydøstlige Asien. Fordi der er han netop i gang med en større turné. Du kan opleve ham i Sydkorea 7. og 8. oktober, og så giver han intet mindre end 4 shows i træk. 5 shows i træk ovenikøbet fra 24. til 31. oktober i Hongkong. Det kan også godt være, at man skal lige vente lidt og se. Måske kommer han også til Europa på et eller andet tidspunkt. Nu skal vi helt hjem til Jylland sammen med Albert Heath og Darlin her på Lillehus i Jylland.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Anastasia herned. I'm out of love.
1: P4 på mission.
0: Out of luck. Det er du ikke, Christine Kammersgaard. På jagt efter invasive arter sammen med naturvejleder Jens Hedevang i Gjellerøde nord for Lemvig. Og det lyder som om, at der er jackpot igen.
2: Jamen det er der, og jeg ved ikke, om man kan høre, hvor jeg befinder mig henne nu, men det er i hvert fald tættere på noget vand. Jeg står faktisk lige helt ud i vandkanten. Og der har vi altså fundet noget nyt, Jens. Hvad er vi stødt på herude af invasive sager?
3: Jamen, nu er vi ude i sådan et par skaldede fyre her fra fjorden af. Vi er ude i knivmusling, og vi er ude i stillehavsøsters. Og stillehavsøsters, det er jo nok egentlig den, jeg sådan på ondhedsskalaen vil synes, den bonger virkelig hårdt ud. Fordi vi er ude i en dyr, som lever sådan lige i de første 2-3 meter af vandkanten. Den er nærmest umulig at udrydde, med mindre vi går ud og fanger den med ketcher. Og det kunne man jo passende gøre på en østerssafari for eksempel. Fordi den smager jo skide godt, den her fyr. Det gør knivmuslingen også. Den er nok knap så ond. Den står sådan lidt mere sådan lodret ned i sandbunden. Men igen, så er den med til at ødelægge vores økosystem. Særligt for de her små vadefugle, som jo har ret kort ben, men som skal ind og finde mad på blommuslingebanker og sådan noget. Der er særligt stillehavsøsters, den er rigtig en bisse. Fordi den danner banker, og det bliver der er altså ret mange vadefugle, der går sulten i seng, når det er, at vi får mange af dem her.
0: Lad os få dem på skemaet, Christine.
2: Knivmuslinger, stillehavsøsters. Ja, lad os lige få dem på skemaet. Hvis vi starter med vores østers, Jens, hvor ond, nu siger du, den er ret ond. Hvor ond er den?
3: Ja, jeg vil sige, hvis man sådan ser på den ud fra et naturmæssigt perspektiv, ikke ud fra, hvordan den er på grillen, så vil jeg sige, at vi er nok på en 9'er her.
2: En 9'er, okay.
0: Topscore.
2: Ja, det er, den er nemlig topscore på ondhedsbarometeret. Hvor nem er sådan en her stød på? Altså, vi gik jo ikke så langt for at finde
3: den. Nej. Altså, vi gik lige 2 meter ud fra bilen af, så havde vi de første 10-15 af dem. Og der vil jeg også synes, jamen, vi er nok på en 8'er eller en 9'er her. Ja, den er meget, meget let at finde på herinde i Limfjorden, hvor den er stort set overalt efterhånden.
2: Hold nu op, mand. Hvad sagde du, Jens? 9'er?
3: En 9'er, ja.
2: Ja. Og hvor uskyldig ser sådan en basse derud, så?
3: Jamen, jeg synes, den ser jo sådan set relativt uskyldig ud. Jeg vil sige, den bonger jo helt perfekt ud, når den ligger på grill. Så er den jo, så ser den meget, meget lidt træls ud. Men når man så får det åbnet, så er det jo rent perlemor. Så det er jo sådan set ret flot dyr. Det kan man jo ikke helt tage fra den, og man kan også være heldig at finde perler i. Så relativt uskyldig ser den ud.
2: Relativt. Hvilke tal sætter du på, når du siger relativt?
3: Det er jo sådan en vestjydens måde at svare politisk. Jeg ved ikke, skal vi ikke give den en 7'er?
2: En 7'er?
3: Ja.
2: Okay, så lad os få et speedrun på vores lange fætter her, du står med i venstre hånd.
3: En knivmusling. Hvor ond er den? Jeg vil sige en 6'er på ondhedsskalaen. Hvor svær den er at finde? Der er vi ret langt nede, for den står altså ned i sandbunden og kan være rigtig svær at finde, medmindre den er skyllet op på stranden, hvor vi har fundet den her. Og hvor uskyldig den ser ud, ja, altså der er vi nok også på en 6 eller en 7'er. Den ligner en køkkenkniv, og det er også derfor, den hedder en knivmusling. Så den bonger også en relativt op på uskyldighedsbarometeret.
2: Altså, jeg har pyntet mange sandslotte med sådan en djævel der, ja, dengang jeg var mindre.
3: Jamen, så synes jeg også, journalisten skal være med til at bedømme. Skal vi give den en 8'er så på uskyldighedsbarometeret?
2: Ja, vi kan godt give den en 8'er. Og hvad sagde du så med de andre? Ond?
3: Ond? Ja, lad os give den en 6'er.
2: 6'er.
0: Christine, tiden løber fra os lige nu. Radioavisen står og banker på. Lad os lige tage status på de her invasive arter. Det gør vi lige på den anden side af radioavisen. Så kan vi lige lægge pointene sammen og så se, hvor vi ender henne. Christine Kammersgaard, som jo altså er på jagt efter invasive arter i dag. Vi skal have fundet 5, inden klokken den bliver 5. Vi har fundet 4 og så videre, så det går rimelig godt. Men radioavisen skal også have tid til at sende her på fladen, så de får lige noget plads om 2 minutter. Først lige her er pakka med en drøm om et menneske.

0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det har gjort hende vred.
2: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
1: 29% af de patienter, altså knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget briefet om det historisk store sikkerhedsbrist i CPR-systemet. Det er digitaliseringsminister Christina Egelund, der har indkaldt til briefingen. Og spørgsmålene står i kø. For hvordan kunne uvedkommende i løbet af cirka 10 dage sidste måned skaffe sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på cirka 8,8 millioner nulevende og afdøde personer i det centrale personregister? Det er skræmmende, at sådan noget kan ske, lyder det fra Jacob Rasul og Ida Danjani, som vi traf på gaden i Aarhus i dag.
3: Det er skræmmende og sådan bekymrende, at nogen kunne finde på sådan noget. Jeg tænker, det ikke er nødvendigt at sådan gå efter folk, især afdøde. Det giver jo ikke mening.
4: Det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund.
0: Og Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er nu med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
5: Nej, det er ikke noget, myndighederne har ville fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare det uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
0: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
5: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
0: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
6: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
0: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af og til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4.

0: Send my love to your new lover, hedder den her fra Adele. 8 minutter over 4.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og Christine Kammersgaard, som er reporter her til eftermiddag. Christine, vi læste begge to en artikel om en zoologisk have i Beijing, som derovre i Kina, som havde nogle orm, nej, nogle larver, de skulle af med. Så de opfordrede alle deres gæster til at komme ud og pille de der larver væk med spisepinde. Larven, den er invasiv i Kina, og det fik os til at tænke på, jamen fint nok, vi har godt nok også mange invasive arter i Danmark. Måske skulle vi prøve at se, om vi ikke kunne tage ud og finde nogen af dem.
3: Ja.
0: Og det har jo faktisk været din opgave her den sidste times tid, at finde invasive arter. Det er jo faktisk gået meget godt, eller dårligt, alt efter hvordan man nu sådan vælger at dreje det.
3: Ja, det er jo, hvordan man kigger på det, kan man sige. Men ja, det er jo altså, taget i betragtning af, at vi har sat vores mål til 5, så går det jo egentlig ret strygende. Vi er jo op på 4 nu, som Jens Edvang og jeg vi har fundet herude ved Gellerøde. Ja, 4 ret forskellige ting. Vi har både fundet noget hybenrus, noget bjergfyr, men vi har også været helt ude ved vandkanten, hvor vi fandt nogle lidt andre ting og sager.
0: Ja, og så har vi jo, du har jo udarbejdet et skema, hvor de ligesom skal pointgives alt efter, hvor onde de ser ud, hvor nemme de er at finde. Hvor onde de er, hvor nemme de er at finde, og hvor harmløse de ser ud. Og så får de så et point ud fra det her. Og indtil videre, så fører i hvert fald det der med hovedregning, det har været lidt svært for mig at være med i. Der fører Stillehavsøsters.
3: Det gør den. Vi fandt altså en... Jeg synes ellers, vi lagde hårdt fra land med hybenrosen på en samlet udrydningsscore på 21. Men den har altså fundet sin overmand. Den stødte vi på lige for kort tid siden. Og det var den her Stillehavsøster, som bonger ud med intet mindre end 25 point i udrydningsscoren.
0: Det er en grim fætter, sådan en.
3: Det er nemlig en grim fætter.
0: Nu må vi så se, du har 50 minutter tilbage til at faktisk finde en invasiv art mere, så er du bestået, så at sige. Men tror du, du kan... Altså, jeg tror på dig nu. Ja, det er jo gået strygende, det er gået fremragende indtil videre.
3: Ja.
0: Tror du, I kan finde flere endnu?
3: Altså, nu står jeg lige med en liste af sådan udsnit af dem her foran mig. Jeg synes altså, der er mange på listen nu, så jeg håber, at vi sammen kan finde på noget. Altså, fordi det er jo alt fra dårdyr til fasaner til sika til sumpbæver til... Ja, vaskebjørn, dem tror jeg så ikke, vi støder på. Men jeg føler altså, der er mulighed for, at vi finder enten et dyr eller en plante mere, som er på den her dødsliste.
0: Jeg tror på dig, Christine, og jeg vender tilbage til dig om ikke så frygtelig længe. Nu skal vi først lige have Mille på banen. Den hedder Gør Noget, den her. Og jeg hedder Max Fleischer. Velkommen indenfor.

En af de helt unge stjerner på den danske musikhimmel. Hun er kun 19 år gammel, Mille, som i den grad er ved at skabe sig et navn. Her fik du hende med Gør Noget. Hun er faktisk fra Aarhus, og det er den næste, vi skal have på banen. Også ærger oceaneren over dem alle. Thomas Helmi, ombord her med Stupid Man.

0: Om man er en dum mand eller ej, det skal jeg overhovedet ikke gøre mig klog på. Thomas Helmig her med Stupid Man.
1: P4 på mission.
0: Dumt det er du i hvert fald ikke, Christine Kammersgaard.
2: Er du sødt, tak, Max.
0: Ja, men lidt rar har man lov til at være en gang imellem. Fordi jeg ved jo faktisk, du har bestået missionen her til eftermiddag. I har fundet den femte invasive art.
2: Vi har faktisk fundet både nummer 5 og nummer 6 invasive art. Ja. Simpelthen, glorien skal pudses i dag, Max. Og Jens, jeg spurgte dig faktisk, da vi satte gang i den her mission, om du tænkte, at vi fik en snack på den her mission. Det gjorde vi. Vi har lige fået en snack. En lille snack. Hvad stødte vi på herovre på den til vejen?
3: Jamen, vi stødte på armensk brombær. Og der er stadigvæk små bær og, i buskene, så det... De smager jo godt, og det er også grunden til, at vi har dem her. Det er jo simpelthen noget, vi har slæbt her til, fordi vi kan bruge dem i madlavning, og fordi det er også godt noget godt for os. Lige indtil vi skal til at bekæmpe det og skide det tager selv, så er det bare noget af det værste, man kan få både ud i naturen, men også i sin have.
2: Ja, fordi når vi står og kigger lige herover på den anden side af vejen, altså det er jo, du kaldte det selv for en håndgranat nærmest af brombær, altså det er jo sprunget helt i luften derovre.
3: Ja, det er det. Jeg ved, at Lemvig Kommune gør meget for at sikre en høj naturkvalitet på Gjælderøde, så det er ikke bare en skidt, der står herude. Og jeg kan se, at de har ryddet et skovområde for Sitkagran, og så snart der kommer lys til skovbunden, så får de her brombær, så får de bedste betingelser, og så er det fuldstændig som om, der er sprunget en håndgranat af brombærfrø ind i plantagen, der var der før.
2: Og nu nævnte du jo netop Sitkagran i sætningen her, fordi det er jo nemlig nummer 6 invasive art, vi har fundet. Det er dem, der står lige her ved siden af os. Hvad er det for nogle fætre?
3: Ja, men der er sådan lidt juletræ over den, og jeg tror da heller ikke, at Lemvig Kommune ville blive sur, hvis man tog til Gjælderøde og snuppede en Sitkagran til haven, og så satte en lyskæde i den til jul, fordi de er overalt herude, og det er en det ligner jo mest af alt bare et lille juletræ, men den er ekstremt god til at skabe frø og få dem rigtig langt ud i terræn. Så kører vi ud af det her skovområde, så vil vi se, jamen, der er Sitkagraner, der står ude på heden 400-500 meter fra den oprindelige plantage. Så både de er gode til at blive fragtet med vinden, men også med mus, der slæver dem med ud.
2: Sådan. Jens, lad os skynde os og få hugget dem her på vores liste. Hvis vi starter med brombæren, hvor er den?
3: Ja, altså, hvis nogen har prøvet at forsøge at fjerne brombær hjemme i haven, så er nok mange, der vil sige, at det er en 10'er. Men jeg synes, vi skal nok give den en 9'er. Nej, give den en 8'er. En 8'er. Det er muligt at slippe af med skidtet.
2: En 8'er, og hvor nem er den så at finde?
3: Ja, men herude, lige hvor vi står nu, så er det en ren 9'er i hvert fald, for der er brumper hele vejen omkring bilen, så, og den står rigtig, rigtig mange steder i vores natur, desværre. Så en, ja, lad os give den en 9'er.
0: Hold da op.
2: Og hvor uskyldig ser den ud? Altså, den smager jo sådan rimelig uskyldig, kan vi nok begge to skrive under på.
3: Det kan vi godt. Hvis det var ud fra smagen, så skulle den altså have topkarakter, fordi sådan en gang brumper marmelade, det kan noget. Men jeg synes, med de tårne, den har, og med den måde, den sådan ser ud på, så synes jeg faktisk ikke, den er særlig flot. Så lad os give den en 6'er.
0: Så okay. Christine, vi skal lige, hvor ender vi så hen med det armenske brumbær her? Det er det der med hovedregning igen.
2: Vi ender på 17 plus 6, det må være 23.
0: Ui, så det er en anden plads til den.
2: Ja,
0: ved du hvad, Sitkagran, den skal I også lige have bedømt. Men,
2: den kan vi lige diskutere her.
0: Ja, det synes jeg lige, I skal gøre, fordi jeg skal simpelthen lige have noget mere musik på. Vi vender også lige tilbage, fordi du har sådan set bestået dagens opgave. Ja. Men spørgsmålet er, om vi ikke skal prøve at gå efter 12-tal og ramme den lige i røven, og se om vi kan finde endnu flere invasive arter. Jeg vender tilbage til dig.
2: Goodie.
0: Nu skal vi lige have den her på banen. Den hedder Baby Doll fra en fyr, der hedder Jamie Miller.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Den her, den hedder Taxa, og det er Sanne Salmonsen, der synger.
1: P4 på mission.
0: Og nu skal vi lige... Vi forlod jo dig i spænding, Christine, lige før. Fordi dig og Jens Hedevang, I har fundet intet mindre, hvis jeg kunne tale dansk, så ville det være godt, end 6 forskellige invasive arter her i løbet af den sidste halvanden times tid. Og vi har jo faktisk... Det armenske brombær fik 23 point ud fra sådan en skala, vi har lavet. Hvor farlig den er, hvor meget den skal udryddes.
2: Mm.
0: Og så var der sitkagrænden, som var den anden, I fandt derude. Ja, vi gælder øjet nord for Lemvig. Og det er jo faktisk en højdespringer, fordi I fik lov til lige at lægge nogle point sammen, mens I spillede noget musik. Hvor ligger den her?
2: Ja, den er jo det mest absolut modbydelige, vi har stødt på indtil videre. Den er 3 point fra at score maks point, så det vil altså sige, at den ender på 27 ud af 30 mulige point på min samlede udrydningsscore. Så det er en hæslig fætter.
0: For det er ud fra kriterierne om, hvor ond den er, hvor nemt den er at finde, og så også, hvor uskyldig den ser ud. Og Jens Hedevang, han sagde jo netop, den ligner jo et juletræ, så den ser vildt uskyldig ud. Jeg synes Christine, du har bestået med bravur den her mission. Vi har fundet 6. Vi havde jo en tanke om, at vi skulle kunne nå at finde 5 inden klokken 5, så ville det være fedt. Du har allerede fundet 6. Skal Simpelthen. Vi ikke prøve at se, om du ikke kan score det der 12-tal og gøre chefen rigtig, rigtig glad ved at prøve at finde nogle flere invasive arter?
2: Det synes jeg. Jeg synes da ikke, vi skal indstille jagten nu. Lad os nu lige give det lidt ekstra tid.
0: Lad os se. Vi går efter guldet her på kanalen. Jeg tror, der er Jens Hedevang. I skal lige have tid til at lægge en plan til, hvor I kan finde nogle flere invasive arter. Og så må vi se, om I lykkedes med det. Lige om et øjeblik, der er Jens Ole Sørensen klar med regionale nyheder. Først lige Sabrina Carpenter hernede. Better!

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Fortidens fejl skal ikke gentage sig. I aften åbner Viborg Kommune døren til hele tre borgermøder med nøjagtigt samme dagsorden. Nemlig, hvor skal kommunen bygge det nye bosted med plads til 36 borgere med betydelig nedsat funktionsevne. Spaden var næsten klar til at komme i jorden i sidste byrådsperiode, men så brokkede naboerne sig, og så rendte flere partier fra aftalen. Men nu prøver de igen, og denne gang skal det lykkes, siger Brian Rud, der er socialdemokratisk formand for Social- og Sundhedsudvalget.
2: En af de afgørende forskelle, det er, at vi har ændret målgruppen. Det er den ene ting, og den anden ting. Det er, vi vil gerne have dialogen, vi vil gerne lytte med store ører, og så få en god dialog. Det er grundlæggende derfor, vi holder de borgermøder i aften.
1: Bosteder tilbyder som disse ofte anledning til store diskussioner i lokalområdet, hvor borgere føler sig utrygge ved de anderledes naboer, men det er der altså ingen grund til.
2: Nej, og så alligevel ja. Nogle af dem kan jo godt råbe lidt højt og er anderledes end det, vi normalt er vant til. Men det kan vi håndtere med de kompetencer og det personale, der vil være i sådan et botilbud. Men de vil være anderledes, men farlige nej. Og de domsanbragte er også taget ud af ligningen, så det er en anden målgruppe. Og det tror vi også på er godt for den her placering af botilbud.
1: Regeringen vil genfremsætte lovforslag om at give 2055 personer statsborgerskab, et lovforslag, der blev droppet på grund af folketingsvalget i marts. Og det er godt nyt for Jacqueline Davala fra Herning, der har boet i Danmark i 35 år og næsten stod med det rødbedefarvede pas i hånden i januar.
3: Det er simpelthen trist, at vi skulle vente på grund af en folketingsvalg, men det var som det var. Men derefter den kæmpe usikkerhed om hele processen skulle gå om eller ej, det var ikke særlig sjovt.
1: Udlændinge- og Integrationsministeriet gennemgår nu sagerne igen, så de er klar til at uddele statsborgerskaberne i starten af 2027, og dermed sætte et punktum i Jacqueline Davalas sag.
3: Jeg er dansk. Jeg føler dansk. Jeg tænker dansk. Jeg lever med i, hvad der foregår i samfundet her, og tænker aktivt med. Så er der ingen vej tilbage, så er man dansk. Uanset om der nu er et stykke papir på eller ej.
1: I Holstebro Tisdag er antallet af elever i privat og friskoler steget med over 10% de seneste 15 år. I dag går mellem hver tredje og fjerde elev i de to kommuner ikke i folkeskolen. Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har analyseret tal fra Danmarks Statistik de seneste 15 år. I Ringkøbing Skjern og Morsø kommuner er det også mellem hver tredje og fjerde elev, men her har stigningen ikke været markant de seneste 15 år. Folkeskolen har bedst tag i børnene i Skive og i Kastbrande kommuner, hvor det kun er hver sjette barn, der går på privat eller friskole. Og så er der så Lemvig kommune, der i de seneste 15 år har oplevet, at der kommer færre elever i privat- og friskolerne. Ikke ret mange, men trods alt et fald. Vejrmæssigt set en skyde affære med lidt regn her til. Temperatur omkring 15 grader.

0: Ja, sådan slutter den. Me Without You fik du fra Mads Langer.
1: Du lytter.
0: Og så fik du den forkerte jingle. Kan du synge din jingle, Mia?
2: Det kan jeg faktisk ikke.
0: Nej, jeg tror, jeg har fundet den her. Vi tager
2: ding,
0: den
2: lige.
0: Ja, sådan der. Så er vi i gang med trafikken. Hvad har du til mig?
2: Det er vi nemlig. Jamen altså, trafikken er også kommet rigtig, rigtig pænt for land ude på vejene, ude i virkeligheden. Som jeg ved af, så er der ikke nogen sådan store forhindringer til. Jeg har i hvert fald ikke nogen uheld på mine kort. Og jeg har faktisk ikke fået et eneste opkald fra det midt- og vestjyske, så jeg må jo bare formode, at det kører som smurt derude. Men vi sidder da klar herinde, så giv os et kald, hvis der nu alligevel skulle være noget.
0: Og telefonnummer, hvad det er?
2: 70 100 110.
0: Sådan. Tak for det, Mia Thyme.
2: Velbekomme.

0: Det er sådan et nummer, der vækker en hel masse ambivalente følelser i mig, det her Badebro fra Emma Sehested Høgh, fordi på den ene side, så er det den der, det lugter og lytter rigtig, rigtig meget af sommer og sådan sommer- og strandstemning, og det er jo dejligt, og så kigger jeg ud af vinduet, hvordan vi har den 5. oktober, og vejret også er derefter. Det gør ikke nummeret dårligere på nogen måde.
1: P4 på mission.
0: Og du er også ude i det her vejr, faktisk, Christina Kammersgaard, på jagt efter invasive arter. Det startede med, at vi læste en artikel om en zoologisk have i Kina, som vi havde gæsterne til at hjælpe dem med at fjerne nogle invasive larver, tror jeg det var. Og så tænkte vi da begge to, kunne det ikke være meget fint også at tage på se, hvor mange invasive arter vi kan finde her i det midt- og vestjyske. Og det er jo gået rigtig, rigtig fint. Vi skulle nå at finde 5 inden klokken 5. Du har fundet 6.
2: Ja. Og vi er på jagt efter nummer 7. Ingen ved helt, om det lykkes, men vi er gået ind i noget sådan mere tæt skovagtig lignende habitat er vi i lige nu. Og Jens, hvad er det, vi prøver at stå op herinde?
3: Ja, vi er gået på fasanjagt, godt nok uden haglgevær i dag. og det er jo sådan relativt nyt, at fasanen er kommet med på Naturstyrelsens invasive liste, og det er også nok en fugl, der sådan deler vandene lidt, om den egentlig skulle være der eller ej. Jægerne er jo vældig begejstrede for fasanen, men... Ja, vi må jo bare

0: kan jeg nå over, kan jeg ikke nå over, og så lige når man kører hen foran den, så baller man ind i fuglen, så tog den chancen alligevel. Så hvis vi ikke får den skudt væk, så er der nok chance for at få sanden, den skal nok få udryddet sig selv i den sidste ende, det tror jeg derpå.
1: Det er altså en af de lettere at få bugt med, kan man næsten tro. Det står den selv for. Men det her med invasive arter, Jens, altså det er sådan generelt vores sprog omkring det, og nu kan vi også kigge på vores udrydningsscore her, altså det virker jo sådan lidt farligt, eller sådan lidt, hvad skal man sige, altså man er ikke i tvivl om, når vi snakker om det, at det er noget, vi ikke bryder os om herhjemme i landet, altså hvorfor er de overhovedet så farlige, alle de her invasive arter?
0: Jamen, der er jo ikke rigtig nogen, der sådan direkte truer os. Den truer vores natur, og vores natur er på mange måder presset fra flere kanter af. Så hvis der så også kommer dyr og plantearter ind udefra, som er med til at gøre det endnu sværere for dansk natur at opretholde nogenlunde standard, så er det noget biks, vi skal tage alvorligt. Derudover så er mange af de invasive arter, de er jo ikke tilknyttet noget som helst liv, der er ude i naturen. For eksempel sammen med et egetræ, det er en 700-800 forskellige arter, der er afhængige af, at vi har eg i Danmark. Tager vi nu en hybenrose eller en sitkagran, så kan det være, at der kan sidde en fugl i den, der kan være, at der er måske et dyr, der lige kan spise et bær. Det er egentlig det. Så jo mere vi satser på at få holdt vores natur ren, og holdt den så godt kørende med hjemmehørende arter som muligt, jo mere skaber det også rundt omkring de planter, vi nu sætter ud, hvis det er planter og træer, vi lige tænker specifikt på.
1: Ja, for kan man ikke næsten sætte det på en spids, det her, Jens? Altså nu tænker jeg sådan på dyr især. Altså, mink er jo også en invasiv art, og der er jo nogle af dem, der er flygtet, især under dengang, der var corona, og de skulle slås ned og så videre. Men altså alle vores kæledyr, alle dem, vi har derhjemme i huset, er det i og for sig egentlig invasive arter herhjemme i Danmark?
0: Ej, jeg tror da nok, der er en del katte, der har småfugle på samvittigheden, men katte kan jo også godt risikere at have en rotte med hjem, så gør den jo pludselig noget godt, fordi rotten er jo også invasiv. Så direkte at sætte katte og hunde og heste og sådan noget på invasivlisten, den tror jeg ikke, vi når så langt med, men det er da rigtigt. Vi skal også sørge for at have vores hund i snoren, når vi er ude i naturen, for ellers så kan det også gå hårdt ud over vadefugle, hvis vi går på et område, som giver lodde, hvor vi har rigtig mange redder på jorden for de her vadefugle. Så ja, vi skal have vores husdyr, men vi skal også have dem lidt med omtanke. Det vil være rigtig fint.
1: Ja, de slipper for at ryge på dødslisten, ja. i den her omgang. Lad os nu lige gå videre og se, om vi ikke kan støde på sådan en fasan her på et hængende hår.
2: I får lige 10 minutter mere, så må vi lige se, om I kan nå det, Christine.
1: Det er godt.
2: Og mens de er på fasanjagt, så har jeg da noget af det pureste og fineste norske popmusik liggende her i playlisten. Morten Hartgett i front for norsk musiks allerstørste eksportsucces. Det er selvfølgelig Take On Me fra A-ha. Og det er hver gang jeg hører det her nummer, jeg bliver så imponeret over, hvor højt den mand kan gå op med sin stemme. Prøv selv at lytte med.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Morgan Wallen her med Love Somebody.
1: P4 på mission.
0: Så Christine, tiden den er ved at være udløbet for deadline, så at sige.
2: Det er den.
0: Det der, vores oprindelige plan var, at du skulle nå at finde fem invasive arter inden klokken 5, og det lykkedes jo faktisk rigtig, rigtig godt. Du fandt 6.
2: Ja, det lykkedes altså. Ja.
0: Ja. Det er dig det og naturvejleder Jens Hedvang, som er ved Gjelleråde nord for Lemvig. Og I har fundet 6 forskellige arter og har også givet dem point, alt efter hvor meget de skal udryddes og hvor farlige de er, så at sige. Ja. Lad os lige tage en status på det.
2: Jamen, vores status er jo, når vi... jeg kan jo afsløre, at vi fandt ikke en fasan, så den er altid grøn på listen. Så vi er oppe på, 6 ting, vi har fundet, der er invasive, og... ja, vores, den, der bonger mest ud, det er sitkagræn, og den, der er i den mere milde end, det kunne jo være sådan noget knivmusling og bjergefyr. Hvad, hvad tænker du om det her pointsystem på bagkant? Jens, du siger selv til mig, at man kan se, at du blev mere og mere gal, sådan jo flere ting, vi har fundet.
3: Ej, jeg kan godt se, altså sådan gammel sur mandskalaen, altså der er jeg bonget helt ud til sidst, altså det er virkelig der, jeg begynder at blive træt af invasive arter. Men jeg vil sige, hvis det går, at vi lige skal revurdere, hvordan man laver den her skala, hvis vi skal gøre det her en gang til. Fordi hvis jeg må have lov til at bare vælge en, som jeg tænker, ej, kunne vi ikke bare få den til at forsvinde fra jordens overflade, så vil jeg nok sige, at det faktisk var den allerførste, vi fandt. Jeg er godt nok kæmpe fan af hybenmarmelade, men som naturmand, så ville jeg rigtig gerne have, at vi ikke havde hybenroser i Danmark i hvert fald.
2: Så det er faktisk top 1 på din personlige dødsliste, den her hyben.
3: Ja, det synes jeg. Altså, som hvad den har stået og ødelagt af vestjysk natur, det kunne vi godt have været foruden. Så den så jeg meget gerne, den forlod i hvert fald Vestjylland. så det var nok den, der ville skulle have størst point, hvis det var, at jeg lige kunne få lov til at hive noget op af hatten her i sidste øjeblik.
2: Det er noteret, Jens. Altså, vi snakkede jo lidt om, vi har jo gået og snakket sammen her undervejs, så vi har jo egentlig også snakket om, at vi kunne jo egentlig godt måske endda have fundet mere herude, hvis vi har haft lidt mere tid, og måske et par vædre, så havde vi haft et lidt bedre vilkår. Hvad kunne vi have fundet, hvis vi gik ud i vandet?
3: Jamen, vi ville også kunne have fundet... nu er den lige væk. Altså, selv naturvejleder kan hænge. Sortmundet kutling, der var den. Yes, den har jeg i hvert fald fundet, når vi har hentet østers herude. Så den vil vi kunne finde. Vi skulle også kunne fundet en mink eller en mårhund herude. Det er jeg helt sikker på, at de også strøjfer rundt herude. Fasanen, den har vi så ikke fundet eller hørt i dag, men den vil vi også kunne finde herude. Det er 100% sikkert.
2: Så der var altså, vi kunne have lavet vores liste en del længere, hvis vi har taget en lidt længere udflugt. Hvordan synes du, det er gået med at støve alle de her ting op i dag? Har det været svært?
3: Nej, det har faktisk været overraskende let. Og jeg vil også godt lige have lov til at sende et skud ud til Gjelleråde som område. Altså, hvis der er nogen, der tænker, der skal vi aldrig nogensinde ud. Det lyder som et frygteligt sted. Det vælter jo rundt i invasive arter. Så vil jeg sige, tag chancen alligevel at køre herud, for der er også rigtig, rigtig, rigtig meget smuk natur herude. Så Gjelleråde er slet ikke så skidt et sted. Men det viser jo meget godt, at vi på relativt kort tid lynhurtigt lige kan gå og lave en liste over ting, der ikke burde være i vores natur. Og det er da tankevinkende.
2: Lad os runde den af der, Jens. Vi lykkes med vores mission, og skud ud til Gjelleråde. Kom herud og kig, der er dejligt.
3: Ja, det er der.
0: Og du må hellere
2: tak for at hjælpe mig.
0: Kom hjem til redaktionen, Christine. Jeg håber ikke, du har fået våde fødder.
2: Ej, men jeg røg så på.
0: Nej, det er godt. Det er godt. Man skal være klædt ordentligt på til naturen. 5 minutter til, at klokken bliver 5. Dagens mission. Den er bestået. Det er fantastisk. Skal vi ikke fejre det? Jo, det skal vi. Det skal vi med den her. Den hedder... Just the Way You Are, og det er selvfølgelig Bruno Mars.

0: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
1: Jeg ser en festlig far.
2: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
1: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
2: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
1: Stille og roligt så oplever jeg også, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
2: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler. Som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
1: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
2: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
1: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
2: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
1: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
2: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af et system, som ikke er fair.
1: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
0: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
3: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
0: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rosemaria Nemeth Kipling, der havde set på sagen. Den seneste time er politikere fra både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget blevet briefet af digitaliseringsminister Christine Egelund om det enorme datalæk, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og mødet er netop ved at være slut. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
4: For mig at se er det jo helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så her skal der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
0: Peter Velblund oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Specielt hvis de kommer sådan med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor og sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
0: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som han hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Danser med piger med Danser med piger. Det er et dejligt nemt nummer at præsentere. Man skal bare sige det samme to gange. 7 minutter over 5.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Hvis du har tændt radioen i dag, eller klikket ind på DR.dk, eller på nogen måde har beskæftiget dig med nyheder, så er du nok også faldet over den her historie, at uvedkommende simpelthen har skaffet sig uautoriseret adgang til navne, adresser og CPR-nummer på, ja, det der bliver sådan lidt underligt, omkring 8,8 millioner personer. Det er fordi, det er både nulevende og døde. Og det er altså noget, som en professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Og hvis du tænker sådan, fy for satan, hvad betyder det for mig det her? Så klik ind på DR.dk, der står en hel masse om det, men vi får lige ham professoren, han hedder Jens Myhre Pedersen, til lige at sætte et par ord mere på, hvad i alverden det her betyder, og hvor alvorligt det faktisk er med det her brud på CPR-registeret. Det bliver efter den her fra Sienna Spyro, det er et nummer, der hedder Material Lover. Jeg hedder Max Fleischer. Velkommen indenfor.

0: skulle lige have det sidste med. Her var det Material Lover fra Sienna Spyro.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og så skal vi til dagens nok største historie. Det er jo det her med 8,8 millioner registrerede personers CPR-numre, som er blevet lækket. Det gælder jo både levende, udrejste danskere og døde. Det fortæller Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet her i dag. Og så hørte vi jo lige før fra Jens Myhre Pedersen. Han er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han sætter lige et par ord på, hvor slemt det her egentlig er.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om. Jeg lavede lidt research her til morgen, og der var en sag tilbage fra 2015, hvor man var kommet til at sende nogle CD-rommer til en kinesisk virksomhed, og der er også indeholdt CPR-numre. Men de indeholdt faktisk ikke adresseoplysninger. Det gør det her. Det er også med til at gøre det omfattende. Det er både CPR-numre og adresseoplysninger.
0: Og hvad kan den her information så bruges til? Det er nok det spørgsmål, de fleste stiller sig selv, når de hører, at der er gigantisk datalæk.
3: Man kan jo ligesom lave falske sundhedskort, for eksempel, hvis man vil det. Eller man kunne for eksempel, hvis man er interesseret i specifikke grupper af borgere og angreb, jamen, så kunne man på baggrund af CPR-nummer, det fortæller noget om fødselsdatoer, så man kunne finde for eksempel alle ældre mennesker i specifikke postnumre på den her måde. Det er jo en guldmine for dem.
0: Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsminister, det er så noget af en mundfuld, Christina Egelund fra Moderaterne, hun opfordrer til, at alle borgere skal være opmærksomme nu og i den kommende tid. Og Jens Myhre Pedersen, han uddyber lige, hvad det er, man skal være opmærksom på.
3: Altså, man skal i hvert fald være opmærksom på, at bare fordi nogen udgiver sig for at være fra politiet eller offentlige myndigheder og kender ens CPR-nummer og adresse, så kan man ikke regne med, at det er dem. Så man skal virkelig være kritisk over for dem, der kontakter en.
0: Og et af de andre store spørgsmål, man nok stiller sig selv, det er, hvordan i alverden kunne det her overhovedet ske?
3: Man bør jo have nogle alarmer på, hvis der er sådan en usædvanlig aktivitet på opslag. Og det vil blandt andet sige, at man tilgår rigtig store mængder af data, som der er tilfældet her. Og så skal man selvfølgelig også stille krav til de virksomheder, der har adgang til CPR-registret, at de har styr på deres sikkerhed. Fordi det er jo en oplagt måde at komme ind i registret på, det er ved at indgribe nogen, der har legitim adgang, og så misbruge den adgang.
0: Og det sagde altså her Jens Myrup Pedersen. Han er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Og du kan som sagt læse meget, meget mere om de her stjålne CPR-numre inde på dr.dk.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Det var et af de numre, der virkelig var med til at cementere Take That som det største, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men nok det største boyband i midt-90'erne. Back for Good. Kæmpe, kæmpe stort hit. Tilbage fra 1995. Nu skal vi have fat i en kunstner, der nok stadig har sine bedste år foran sig. Han er i hvert fald, der er ild i røven på ham. Det er Uro, for ham her med Nirvana. Hard it now.

0: I'll tear it all down.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Borgerne, der kæmper for at redde to børnehaver, en skole og en sportshal i Nykøbing Mors, har fået nyt håb. Det siger morsingboen Mike Rolighed, der var en af dem, der i dag havde møde med by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF og den socialdemokratiske finansminister Peter Hummelgaard. Og det var en positiv oplevelse.
3: Helt sikkert, at det har været meget positivt, også at få lov til at komme ind og møde dem helt tæt på, at man føler, at man bliver hørt og set, og ja. Så jeg håber da, at det har gjort et eller andet, og at det ikke bare er et mediestunt for at booste deres egen PR.
2: Han fik hverken penge eller løfter om, at ministerne vil redde skole, børnehave og hal, men det er lige meget.
3: Prøv, jeg er altid forhåbningsfuld. Jeg ser altid muligheder frem for begrænsninger, så jeg håber, at det er et eller andet, når jeg går i seng i nat, og så med Folketingets åbning i morgen, at der står breaking news, når jeg vågner, at alt det er aflyst, ikke? Så det er ikke noget, der bliver lukket, men ja, altså ja, jeg har stadig et håb, og det, ja, vi har jo også en demonstration i morgen foran budgetforhandlingerne kl. 16.
2: Og det er netop her, politikerne skal lukke næste års budget, og det er med borgmester Jens Dalgaard ved bordenden. Han var også på dobbelt ministermøde i dag, og her handlede det om genvejsfærger.
4: Altså nu er jeg sådan meget positiv indrettet, så jeg er meget glad. Jeg er helt op i en tier, og det er jeg, fordi jeg har kunnet mærke to minister, som var til stede i dag på morges, altså sådan virkelig til stede, både fysisk og psykisk. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig god start for at finde en løsning på det, de forskellige ting, vi arbejder med på morges.
2: Lige nu er det første af tre borgermøder i Viborg Kommune i gang. Det handler om, hvor kommunen skal bygge et nyt botilbud med plads til 36 borgere med betydelig nedsat funktionsevne. Spaden var næsten sat i jorden i den forrige byrådsperiode, men så brokkede naboerne sig, og flere partier fik kolde fødder. Men denne gang går et helt enigt social- og sundhedsudvalg anderledes til værks, siger formand Brian Rod.
5: Vi har jo kigget ind i sidste byrådsperiode, hvad der skete der omkring placering af botilbud. Og en af de afgørende forskelle, det er, at vi har ændret målgruppen. Det er den ene ting, og den anden ting, det er, vi vil gerne have dialogen. Vi vil gerne lytte med store ører. Så lytte og inddrage og lytte til folks bekymringer, og så få en god dialog. Det er grundlæggende derfor, vi holder de borgermøder i aften.
2: Der skal bygges enten Møldrup, Karup eller Viborg, og lige nu er det faktisk placeringen i Møldrup, der er til debat. Og debatten i den slags sager kan sagtens blive skinger, også selvom der ikke er noget at være bange for.
5: Nej, og så alligevel ja. Nogle af dem kan jo godt råbe lidt højt og er anderledes end det, vi normalt er vant til. Men det kan vi håndtere med de kompetencer og det personale, der vil være i sådan et botilbud. Men de vil være anderledes, men farlige nej. Og de domsanbragte er også taget ud af ligningen, så det er en anden målgruppe. Og det tror vi også på er godt for den her placering af botilbud.
2: I aften skyder stadigvis lidt regn, men fra i nat klarer det efterhånden op, og temperaturerne falder til mellem 9 og 13 grader. I morgen tørt med en del sol og temperatur mellem 13 og 15 grader. Det var de regionale nyheder med Jens Ole Sørensen.

0: Demons hedder den her fra Imagine Dragons. Og dagens dæmon i trafikken, Mia Thybo, det er vist vinden, er det ikke?
1: Jo, det er det, simpelthen. Specielt i Østjylland, hvor vi jo altså har virkelig meget vejarbejde ude omkring motorvejen. Vi har jo også meget vejarbejde her i det midt- og vestjyske. Men jeg har ikke fået nogen opkald på væltede skilte her i området. Men det har jeg kunne hjælpe mig i det midt- og i det østjyske. Så, og det blæser jo altså også en pænt meget herover. Så vær lidt ekstra opmærksom. Skal I nu ud og køre? Der kan altså godt være nogle forfløjende ting og sager, og om ikke andet et væltet skilt her og der, som I skal være lidt ekstra opmærksom på. Hvis nu I så skulle komme forbi et, så ring til os, så giver vi det videre til Vejdirektoratet, og vi giver det videre til jeres medtrafikanter.
0: Ej, men fantastisk. Det er jo sådan en circle of life, der er i trafikverdenen. Og nummeret, det er 70 100 110.

0: Ja, det hedder den. Hvem er det, der græder nu? Fik du her fra Berg.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Og så er der godt nyt til dig, der elsker videre og elsker at holde fri. Fordi nu er det kommet frem, at Folketinget, som jo samles i morgen til et nyt folketingsår, skal i gang med at vedtage, at store bededag vender tilbage som helligdag. Det er i hvert fald et lovforslag, som bliver bragt til bordet. Det er så først fra foråret 2030, at det ligesom er planerne. Man skal ligesom, når man fjerner en helligdag, det skaber en masse bøvl, så det tager en tid at fjerne den, og så når man skal genindføre den, skal man bare bruge en hel masse tid på at finde ud af, jamen, hvordan skal lønmodtagerne så betale for at få stor bededag tilbage. Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre meget mere om det her med helligdagen, der forsvandt, og så kom tilbage helt pludselig. Du kan også læse lidt mere inde på DR.dk. Og det er jo i morgen, at Folketinget åbner. Nu skal vi have noget helt andet på banen. Det er Bruce Springsteen, der synger en sang om at danse i mørket. Dancing in the dark. 20 minutter i 6.

0: Jeg skruer lige ned for den gode Bruce Springsteen, fordi vi skal have lidt mere politik i eftermiddagsradioen. Hele to ministre har været på faglig visit i Nykøbing på Mors, hvor de har holdt sådan en stribe af møder med politikere og interesseorganisationer. Nu er finansminister Peter Hummelgaard og minister for byer og landdistrikter, Signe Munk, så på vej tilbage til Christiansborg med tasken og hovedet fuld af argumenter og ønsker fra de lokale. Og jeg kan sige god eftermiddag til dig, Signe Munk. Du sidder direkte i ministerbilen på vej tilbage til Christiansborg. De lokale, de vil gerne have statsstøtte til de her såkaldte genvejsfærger. Det er noget, vi har snakket rigtig meget om her på kanalen de seneste par dage. Kan du love dem det?
1: Nu har jeg haft nogle rigtig gode møder sammen med finansministeren, med både borgmesteren i Morsø Kommune, borgere og jo selvfølgelig også de gode folk, der arbejder for at få noget statslig finansiering til genvejsfærgerne. Og jeg har jo selvfølgelig lyttet både for de argumenter og de bekymringer, der er i dag. Men en færdig konklusion og en lovning for støtte, det kan jeg ikke komme med.
0: Du siger det, regeringen siger det, forskellen på land og byen skal være mindre, og mobiliteten skal styrkes osv. osv. osv. Så spørgsmålet er, er den her ikke lige til højrebenet at finde de her penge til genvejsfærgerne, og så give de her mennesker i området nogle muligheder for at vælge, hvilken vej de vil køre?
1: Jamen, jeg synes, at der er bragt mange gode argumenter på bordet. Jeg forstår også godt vigtigheden af genvejsfærgerne i dag. Var for at lytte til de mange ønsker, der er både om genvejsfærger og jo i det hele taget også en, synes jeg, berettet bekymring for den økonomi, der er til velfærden, for eksempel i en kommune som Morsø Kommune. Altså, der er jo desværre nogle meget svære vilkår for jo både at finde penge til, det kunne være en genvejsfærge, men jo også bredt set økonomien i en kommune som Morsø. Så derfor har vi jo også brug for, at vi får en bedre økonomisk udligning, hvor hovedstaden afleverer nogle flere penge til resten af landet. Så jeg ser sådan set diskussionen om genvejsfærger som en del af hele den store økonomiske ulighedsdiskussion, der spiller ind på mange områder.
0: Så de her kommuner, det er ikke sådan, at de kan forvente, at der rent faktisk sker noget lige med det samme?
1: I dag har det handlet om at samle ind, lytte, forstå, hvad der ligger bag ved bekymringerne, og derfor så har genvejsfærgerne været et ønske blandt mange, og det lytter jeg jo selvfølgelig til og forstå det ønske, som er bragt på bordet. Og så arbejder vi jo bredt set videre i regeringen med forskellige tiltag til at skabe et Danmark i bedre balance. Vi har jo allerede lavet en meget, meget stor økonomiaftale, givet særtilskud til Morsø Kommune, styrket befordringsfradraget med særlig blik for yderkommunerne, set i lyset af de høje dieselpriser. Vi har lige sendt 100 millioner ud til styrkelse af den kollektive trafik. Så vi er jo i arbejdstøjet, men man kan jo bare se, at der er et stort arbejde, der også ligger forude, og der har et af indspillene i dag været at se på genvejsfærgerne.
0: Men det er ikke det, der kommer til at være toppen på dagsordenen i morgen, når Folketinget åbner?
1: I morgen der er der jo en rigtig vigtig diskussion, som jeg håber fortsætter, nemlig hvordan får vi skabt et Danmark i balance. Der er jo enormt mange ben i den diskussion og enormt mange vigtige steder at tage fat. Så et ben og et element er det ønske, der har været bragt i dag på banen om genvejsfærger. Der var også mange andre ønsker og bekymringer, som blev bragt frem i dag. Og det, der er vigtigt for mig og for resten af regeringen, det er jo, at vi grundlæggende får taget livtag med den her voksende geografiske ulighed. Og grund til, at finansministeren og jeg jo var i dag i Nykøbing, det er jo netop, fordi vi mener, at det arbejde må starte med, at vi lytter til dem, det handler om.
0: Tak for det, Signe Munk, altså minister for byer og landdistrikter. Og god åbning, god folketingsåbning i morgen.
1: Tak for det.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Shakira og Burna Boy her på VM-sangen for i år, dig, dig. Og efter radioavisen, den kommer her om 3 minutters tid, så får du altså 4 timers P4 aften, og Torben Møller, han står klar i studiet.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk. eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Lige om lidt. Det er efter radioavisen, som tager over her klokken 6. Det betyder også, at P4 eftermiddag her fra Midt og Vest er ved vejs ende. Jens Ole Sørensen stod for nyhederne. Christine Kammersgaard var ude og finde invasive dyrearter. Jeg hedder Max Fleischer. Vi gør det igen i morgen. Kan du nu hygge dig derude? Vi slutter af med den her fra Pink. Den hedder Trustfall.

0: Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
1: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
0: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
1: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
2: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
3: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
0: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
4: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
0: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
5: Jamen det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså det er jo en grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det er ganske enkelt ikke godt nok, siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo en meget alvorlig sygdom. En livstruende sygdom på linje med hjertesygdomme og kræft. Så der skal bare ikke være ventelister til at komme ind til første besøg.
0: Regionerne begrunder de lange ventetider med mangel på kapacitet. Det fortæller DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
7: Det er nok et andet ord for, at de gennem rigtig mange år ikke har sat nok ansat og penge af til området. For problemerne med de her lange ventelister, det er ikke opstået siden i går. For 10 år siden blev der lavet en ret stor demensplan fra Christiansborg med over 700 millioner kroner, som blandt andet skulle løse de her lange ventelister på daværende tidspunkt, men det er sådan set bare blevet værre.
0: Og hvilke konsekvenser har det her for patienterne?
7: Demenssygdom, det er jo alvorlige hjernesygdomme, som hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen. Og der findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdom, så tidlig hjælp, det kan også aflaste de pårørende.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan. I aften og i nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: Tak til P4's distrikter for en flot omgang eftermiddagsradio. Nu er vi samlet på landsprogrammet til en aften, hvor musikken har hovedrollen, og hvor vi samarbejder om at lave playlisten. Med andre ord, du må meget gerne fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum, din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang selvfølgelig. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

Alex Warren og Passenger, og lad os kaste os ud i det. Kære P4, vi sidder lige nu og hygger os og lytter med, mens vi fejrer vores mor Bodil, der fylder 60 i dag. I den anledning vil vi utrolig gerne overraske hende med et af hendes absolute yndlingsnumre, The Time of My Life fra Dirty Dancing, som også er hendes absolute yndlingsfilm. Mange kærlige hilsner hendes døtre og svigersønner, og det er Karoline og Lasse, Mathilde og Andreas, Amalie og Anders fra ASO i Nordjylland.

Jamen, stort tillykke til Bodil med de 60 i dag. Hun skulle have den her, synes døtre og svigersønner, I've had the time of my life. Og det er jo Bill Medley og Jennifer Warnes. Og vi napper et mere af jeres forslag med det samme. Her står, går og laver hakkebøf med løg, og udover salt og peber, kan I så ikke krydre det med luk mig ind med Annika? Med venlig hilsen Michael, der har skrevet til os fra Avnø på Sydsjælland. Annika her.

Annika, luk mig ind igen. Michaels forslag til en sang her til P4-aften, og så står jeg lige og kigger på et billede af det næste band, jeg skal spille. Det består af en ung herre og to kvinder, og så passer det jo meget godt at kalde sig dreng og piger. Og det gør de. Her er de med Hvor Du Er.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. En sms til 1212, det vil være helt perfekt, hvis du spiller Fantastiske Mandag med Thomas Buttenschøn. Jeg har et par hunde, som også elsker ham og hans sange. Kærlighelsen, momme, Marianne Stensgaard i Gylling.
1: Jeg går hjem ad 14:30. Jeg er fri som en fugl. Jeg går for din lille landsbyskole. Og børnene leger sødt der, hvor sneen før var gul. Men jeg

kommer hjem, sætter mig ned og glemmer hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvornår og glemmer tid og sted. Og pludselig, ja, så slår det mig, og jeg tager min telefon og siger, jeg stadig elsker dig, for det er min dag. Godt nok en kold dag, og asfalten er tørkold, det er mandag. Ja, det er min dag. Godt nok en vinterdag, og vintersolen kigger frem på denne helt fantastiske. Og tre, fire,

Thomas Bodensjøen i sprudlende humør på en fantastisk mandag, og det er da præcis sådan en, vi også er i gang med lige her og nu. Det er 20 år siden Bodensjøen lavede det nummer. Vi suser tilbage til nutiden med Gracie Abrams og Hit the Wall.

Grace Abrams, Hit the Wall. Der er rigtig godt gang i indbakken allerede. Tak for det. Hvis du også vil lege med, så mail til p4aftensnabla.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 1212. Begynd med P4. Så er det Love Shop.

Spil gerne. Smilet kommer nemt med Blaue Blume fra filmen Dobbeltfejl, fordi jeg er på vej på ferie. Med venlig hilsen, Stine fra København. Den har jeg da lige set på plakaten, da jeg gik forbi biffen Dobbeltfejl, så det må være aktuelt lige nu.

Stines forslag, Blaue Blume, smilet kommer nemt. I næste time her i P4 Aften, der har jeg en sang liggende med Madonna, nemlig La Isla Bonita. Men hvis der nu er stemning for det, så kunne vi da godt høre hendes Material Girl i stedet. Hvad siger du til det? Det kan du faktisk stemme om lige nu. Gå ind i DR-lyd-appen på mobilen, tryk på live og vælg P4, så kommer du til afstemning. Altså den ene eller den anden sang med Madonna. Det vil jeg godt høre din mening om.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
5: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
2: Med tvang.
5: I det, jeg har lyst.

0: Michael Olesen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Store bededag kan være på vej til at genopstå. Allerede i det kommende folketingsår vil regeringen nemlig have Folketinget til at stemme om at genindføre fridagen, som den foregående regering tog fra os. Og derfor er forslaget med det lovkatalog, som præsenteres ved Folketingets åbning i morgen. Og det bliver helt sikkert vedtaget, vurderer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få stor bededag tilbage.
1: Du behøver dog ikke skynde dig med at lægge planer for den her ekstra fridag. Det bliver nemlig først fra 2030, at regeringen lægger op til, at vi igen kan holde fri stor bededag, siger Christine Kortsen.
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Og kritikken kommer efter, at en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
4: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt nogle flere. Og det vurderes, at flere end 100.000 herhjemme lever med demens. Og regeringen har også varslet en stor demensplan. Flere personer er alvorligt tilskadekomne efter en busulykke i Sverige. Ifølge mediet Expressen er ulykken sket mellem Växjö og Alvesta i det sydlige Sverige. Kronoberg-regionens pressechef fortæller, at 6-8 personer vurderes at være kommet alvorligt til skade. Der var omkring 30 passagerer i bussen, da ulykken skete. Bussen kom fra et lokalt transportselskab. I aften og i nat er der udsigt til en lille smule regn, men efterhånden skulle det altså klare noget op fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Blame it on me, siger George Ezra, og han satte gang i time 2 af de 4, vi har at gøre med i ugens første P4-aften. Jeg håber, du har lyst til at hjælpe med til at finde den helt rigtige musik frem. Du må i hvert fald gerne sende mig dit forslag om, hvad du synes, vi lige trænger til at høre. Der er 2 måder at gøre det på, dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4-aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig. Hej derinde, vi er en lille familie på tre, der er på hyggetur i Aarhus. Vi vil dog gerne høre Nick & Jay's nye fremragende sang København. Bedste hilsener Thomas, Michaela og Sigurd fra København.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

Kings of Leon, Sex on Fire. Susanne skriver, hej Torben, er lige kommet hjem fra frivilligjobbet, billetsælger i Valsø Bio, altid hyggeligt, så nu er det tid til at sidde med benene oppe, så vil du ikke spille bifald med Sætter alt på spil, skøn melodi, tak for altid varieret musik, noterer Susanne også lige, og det siger jeg selv tak for, det er jo lige præcis det, vi skal hjælpe hinanden med her i P4 Aften, og komme lidt mere ud i hjørnerne af både den danske og den internationale musik. Her med bifald.

Bifald sætter alt på spil, og det er ikke andet end anledning til, at jeg skal have Harry Styles på lige her og nu. Der var lige en knap, der drillede lidt. Men det her er Harry Styles, og Dance No More.

0: godt, altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Shaboozy serveret af Barsong lige før, og så var det Cat's Eye her og Animal. I sidste time spurgte jeg om en Madonna-sang. Jeg havde La Isla Bonita liggende, men så foreslog jeg, at hvis der var stemning for det, så kunne vi skifte den ud med Material Girl, og det bad jeg jeres stemmer om. Resultatet, der var stemmer på begge sange, men flertallet skal bede om La Isla Bonita.

Efter Madonna var det Burhan G og Medina, der sprang ind med mest ondt. Rosa på 11 har sms'et til 12:12. Jeg er i bil med min mor, og jeg er på vej ud og sælge toiletpapir for mit baskethold. Og jeg vil meget gerne høre Bliv hvor du er af Rosa og Artie Artit.

an, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Bliv hvad du er, Rosa og Artie, som ja, Rosa selv, som hun også hedder, havde bedt om, efter en tur eller undervejs på en tur ud og sælge toiletpapir for hendes basketballhold. Det tror jeg aldrig har hørt før, den kombination. Men hvorfor ikke? Nå, her står Hejsa Torben. Vil du spille Taylor Swift med You Belong To Me? Holder i Engesvang og venter på trailer. Med venlig hilsen Kai. God aften til alle.

Ja, så kom vi da også til Japan med Alphaville Big in Japan. God aften, jeg vil meget gerne høre Jadas nye single Dreaming of You, Dreaming of Me til aftens opvask. Hilsen, Bet.

Bent sørgede for, at vi fik tjekket ind på Jadas nye udspil, Dreaming of You, Dreaming of Me. Godt at høre fra hende igen. Det her er Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Musik fra San Francisco var det lige her. Train og Drive-By. Meget mere P4 Aften efter radioavisen. Lige nu skal Mumle have 4 uger til at gå.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken er 20.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter hun sidst på eftermiddagen briefede partierne på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-oplysninger. Her har ukendte gerningsmænd fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og efterforskningen er i fuld gang, fortæller ministeren.
2: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel, og derfor har de i dag haft travlt hos Ældresagen. De bliver kontaktet af bekymrede medlemmer, der vil have råd om, hvad de gør, hvis deres oplysninger er blandt de stjålne, fortæller chefkonsulent Louise Schiel.
3: Det var meget gået på det her med, hvad kan der være sket med mine oplysninger? Hvad kan de være blevet misbrugt til? Hvad nu, når jeg får en ny mail, en henvendelse om noget andet? Er det så ægte, eller er det falsk?
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, snart opleve mindre af den her form for støj. Størstedelen af den 17 km lange motorvej Motorring 3 vest for København skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Og til gengæld så bliver det med en særlig type asfalt, der giver mindre støj. Og det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om. Og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, det er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig dog ikke om den her nye plan.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op eller støjhegn, men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Og udvidelsen af vejen skal være gennemført inden 2030. Ifølge USA's præsident Donald Trump er det ikke længere USA's konflikt med Iran, der får prisen på benzin til at stige, men i stedet Ukraines angreb mod Rusland. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. For rekordstore mængder af tønder olie kommer nu gennem på næsten daglig basis, skriver Trump altså om Hormuzstrædet. Og han fremhæver i stedet raffinaderier i både USA og Rusland som årsagen til de dyre oliepriser. Rusland, som ifølge Trump bliver sprunget i luften af Ukraine, og USA's egne, der ifølge præsidenten bliver lukket i demokratiske stater som Californien. I aften og nat er der en lille smule regn i luften, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest, ned mellem 8 og 15 grader, og let til hård vind, der kommer fra sydvest.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Nadia Never Played the Bass. Lige her efter radioavisen. 2 timer endnu med P4 Aften. Masser af plads til gode idéer til musikken. Det kunne jo være på en mail fra dig til p4aften@dr.dk. Eller måske en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Det koster en krone, hvis det er sms'en, du vælger. Ja, Malte Ebert, der er på vej med den rigtig gode Sæt det fri.

Hej studievært, efter en god dag i øveren med rockmusik, kunne jeg godt ønske mig lidt country, eller Langley med Choose in Texas. God aften til dig, skriver Lars Svendsen i Tranbjerg. Jamen, vi tager da turen til Texas.

Ja, jeg kender med Amy Winehouse og Rehab. Hej Torben, jeg sidder på Synscenter Refsnæs i Kalundborg og slapper af og hygger med lidt kanelgifler. Jeg vil gerne ønske et stykke musik, og det skal være Superliga med Nephew. Jeg har brug for en rigtig skrålesang, en som jeg bare kan skråle med på, så hele Kalundborg måske kan høre det. Hvem ved? Med venlig hilsen, Sander. Jamen, fyr den af!

Det var Sander, der trængte til at scrolle med på, og det skulle altså gå ud over Nephews Superliga. Det tror jeg, de er med på. One Republic her. Need Your Love.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: tilbage.
1: Vi var i København lige før med ulige numre, og så fik vi et udspil fra her i sommer. En som dig med blandt andre Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Blæst plejer at kalde dem. Morten i Lystrup har brug for lidt musikalsk massage, kan man måske sige. Morten skriver, jeg har frygtelige kærestesorger, derfor vil jeg gerne høre Katy Perry, The One That Got Away.

0: Franklin.
1: August Højen gav det et skud. Leila er på vej hjem fra træning i Forborg og har flere gode idéer til musik til turen. Det bliver Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag.

Ja, den stopper lidt bræt, den der. Jeg var lige i gang med at gøre det næste klar, men det var jo selvfølgelig Sade og Smooth Operator, et af de helt, helt store hits midt i 80'erne. Jeg minder om, at du stadigvæk sagtens kan nå at blande dig i, hvad der skal i spillelisten frem

Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlene. Tanja på Frederiksberg og hendes mor trænger til at danse lidt, og der er flere gode forslag til, hvad musikken skulle være. Vi skal have fat i Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber er også med på Despacito.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Jeg håber, du er med på lidt mere P4 Aften her den næste times tid, inden vi overgiver mikrofonen til Stine Bram, som er klar efter 22 med Før Natten på P4. Indtil da skal vi da lige sætte den sidste times playlist sammen også efter Radioavisen. Men de her er...

0: Mary J. Blige, George Michael, As. Klokken er 21.
1: Regeringen vil lade Store Bededag genopstå som helligdag. Forslaget er med det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, bliver det dog først i 2030, at lønmodtagere igen kan holde fri Store Bededag, fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Store Bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Det udløste omfattende protester, da helligdagen blev afskaffet for 2 år siden. Og det var også en af de helt store emner i valgkampen i foråret. Men udsigten til, at den nu kommer tilbage, deler vandene.
3: Det er det samme for mig. Vi arbejder der alligevel, om det er en helligdag eller ikke.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
5: De skal bare genindføre den. Det er den bedste helligdag, vi har haft førhen i tiden.
1: Lød her fra Jens Bro Jensen, Trine Kolding og Per Møller. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionernes måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage. Og ventetiden kan have store konsekvenser, fortæller Gunhild Valdemar, leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Problemet med lange ventetider på demensudredning har ifølge DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel stået på i årevis. Men den her gang er der håb om, at der sker noget.
7: Den her kritik fra statsrevisoren, den er alligevel ret karakteristisk og vild, og en ny demensplan er på vej fra regeringen, og så har ikke mindst statsminister Mette Frederiksen jo nævnt demens i sin nytårstale som et særligt område, hun vil gøre noget ved. Så måske får regionerne strammet tommelskruerne ekstra hårdt for at få ventelisterne ned nu.
1: Formand for Danske Regioner Mads Stugdal kalder kritikken berettiget og fortæller, at regionerne sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Et håndskrevet postkort, som dronning Margrethe skrev i 1952, er blevet solgt for 6.500 kroner hos auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på 4.000 kroner. Postkortet blev sendt fra Sverige, hvor den dengang 12-årige prinsesse var på familieferie. Det var adresseret til frøken Ella Sørensen af Malinborg Slot. Hun var kammerpige for dronning Ingrid. I kortet beskriver prinsessen den hytte, familien befandt sig i, og derudover skriver hun, at de fik kaffe og vafler med multebær. Det lyder ikke så tosset. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Efterhånden skulle det dog klare noget op fra nordvest. Ned mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest. Radiovisen var med Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Maroon 5 og Maps. Sådan tager vi hul på fjerde og sidste time af ugens første P4 Aften. Du kan stadigvæk nå at få indflydelse på, hvad vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4, og så sus den afsted til 12.12.

Skabt til at være to, det er bandets søn. Og her står god aften. I morgen skal jeg mødes med ledelsen på arbejde, jeg som IT-chef, de som forskningsinstitut, for at få bremset op for kunstig intelligens, AI-udviklingen her. Håber, der kommer noget godt ud af det. Derfor DAD med Something Good. Med venlig hilsen, Jan Kuskeboligen, Oslo, Norge.

Jans forslag, det er det something good. Skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken her til den sidste lille time? Mail til p4aftensnabla.dr.dk, hvis du lige sidder og tænker på en sang, som vi godt kunne nå at få med. Eller sms til 1212, begynd med P4, og husk det der med navn og by. Tage Jessing i Åbenrå skal i gang med at have sen aftensmad, og vil gerne høre Lady Antebellum med Need You Now.

Lady Antebellum, Need You Now, på forslag af Tage Jessing i den dejlige by Aabenraa. Benjamin Ingrosso her. Waste My Time.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Huey Lewis and the News, 2 år tilbage til 80'erne med The Power of Love lige før, og så var det jo Marie K. uopnåelig. Morten i Helsingør skriver, jeg vil elske at høre Kaisers Orkestra med hjerteknuser, står i en alt for varm kælder og stryger gardiner. Hjerteknuser, den hedder nok nærmere Hjerteknuser. Den er nemlig norsk.

Hjerteknuser med Kaisers Orkestra. Jeg fik lige lyst til at se, om de er fra Oslo eller hvad. Nej, nej, de er fra Bryne, en by med omkring 10.000 indbyggere syd for Stavanger. Så lærte vi også noget i dag. Jeg står lige og kigger på billeder derfra, der ser faktisk rigtig dejligt ud. Bryne. Nå, det er Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

Tiden går, hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skrive p4 et mellemrum og din besked. Og så kommer der en lille romantisk ting lige om et øjeblik. We were

Gone, gone, gone, Tones and I, David Guetta og Teddy Swims, det vil sige australsk, fransk, amerikansk samarbejde. Sådan. Jakob i Vejle har en særlig grund til at efterlyse et stykke musik i dag. Jakob skriver, jeg har årsdag med min kæreste i dag, og vil så gerne høre den sang, der spillede, da jeg samlede mod til at gå op til hende i baren, nemlig Blinding Lights af The Weeknd.

Katinka, jeg har ikke tabt mig, så er det der sagt. Flemming Trier fra Aarhus spørger, kan man få et stykke rock på playlisten? Så ville Volbeat med For Evigt gøre min aften super, for i aften er en slap af aften, hvor jeg bare sidder og nyder den dejlige musik på forhånd. Tak, og en god aften til dig og alle lytterne. I lige måde.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. I got that break up. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense, I need

St. Clara, Break Up Glow, tæt på sidste skud for mig. Efter radioavisen kan du glæde dig til 2 timer i selskab med Stine Bram i Før Natten på P4. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for i aften med Swan Lee, I Don't Mind. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Så er klokken 22. Oplysningen om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på et kritisk gennemsyn af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peter Velblund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når det kan forekomme træk udefra. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Og også Allan Felt, digitalordfører for Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst, siger hun.
3: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: En ung mand er død, og flere andre er kommet alvorligt til skade ved en busulykke ved Växjö i det sydlige Sverige, det fortæller svensk politi. Både redningstjenester, ambulancer og politiet blev sendt til stedet, hvor en dobbeltdækkerbus med ca. 40 personer var kørt galt. De tilskadekomne blev i ambulancer og en helikopter bragt til forskellige hospitaler i området. Mediet Expressen beskriver det som en soloulykke på en lige strækning. Politiet er dog stadig i gang med undersøgelser på stedet. Det er formentlig slut med at møde en enlig elg i Nordsjælland. For tidligt i morges bragede en kvindelig bilist ind i en elg på Helsingør Motorvejen. Elgen blev fundet død 100 meter fra stedet, og både bilens forrude og bagrude blev knust og taget krøllet. Men bilisten slap uskadt for kollisionen med den unge elgtyr, fortæller Bjørn Ori Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen.
4: Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt, og det er jo desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været her.
0: Ja, der er formentlig tale om en elg, der er svømmet over Øresund fra Sverige, og som på det seneste er set flere steder i Nordsjælland, fortæller Bjørn Ori Sørensen.
4: Det sidste, vi fik at vide, var, at der var en, der havde fået på sit på et overvågningskamera, at den var i Fredensborg, og det giver god mening med, at det også samtidig indikerer, at det er den samme elg, vi taler om, fordi den blev påkørt ved Niveau, som er ganske tæt på Fredensborg.
0: Der kan stadig komme enkelte regnbyger. Efterhånden skulle det dog klare op fra nordvest. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader, og så vil der blæse en let til hård vind omkring sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og med Medina og som stjernerne. Stort velkommen til. Det er en lidt sjov time, vi går ind i her. For dig, der godt kan lide at blive overrasket med nogle numre, som vi måske ikke spiller så tit her på P4. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap med en kæmpe kunstner, men med et nummer, vi ikke serverer så tit. Og så skal vi også en tur på toppen. Vi spoler tiden præcis 10 år tilbage, og så lander vi i efteråret 2016. Og der var altså en vis dansk kunstner, der fyldte ret godt i landskabet på top 10 der. En kunstner, som også var omgæret af en vis mystik. Det vender vi tilbage til lidt senere. Her er det allerførst Alex Warren og hans Passenger.

Dodo and the Dodos var det med Giv mig hvad du har. Hukorm har lige udgivet et nyt album, og i den anledning, der skal de også selvfølgelig bare rundt i landet og give masser af koncerter. Der er nok at vælge imellem fra januar, hvor de starter deres kommende turné i Fermaten i Herning den 28. januar. Og fra det nye album, der skal du her have Forfra.

0: Det var Gunge her med hans Ambulance.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Om 7 minutter, så er det tid til aftenens musikalske skulderklap fra en kæmpe, kæmpe, kæmpe verdensstjerne, men med et nummer, som vi ikke hører så ofte her på B4. Allerførst så er det Sienna Spyro her med Material Lover.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte mænd og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Så var vi i selskab med Rasmus Seebach og et af hans aller største hits ud af mange, nemlig Natteravn.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Aftens musikalske skulderklap kommer i dag fra en mand, som der er helt utrolig mange meninger om, også i dag, 17 år efter hans død. Og på trods af ret mange beskyldninger og retssager osv. i forhold til misbrug af børn, ja, så bliver han faktisk stadig den dag i dag kaldt for en gave fra Gud og det bedste, der er sket vores verden. Og så har du måske nok regnet ud, hvor vi skal hen. Navnet er Michael Jackson, og udover at være en dygtig musiker, ja, så var han også en mand på en mission. En mission om, at verden må heles for børnenes skyld.

Michael Jackson var det, og Heal the World. Lavet på en tid, hvor man uden tøven åbenbart lavede sange på over 6 minutter, så vi trapper lige så stille ud af nummeret her. Fra albumet Dangerous 1991, en af de sange, han selv har skrevet og produceret, og også et af de numre, han havde med til sin Super Bowl-optræden i 93. Og det var jo et første gang, har jeg læst, at seertallet rent faktisk steg i pausen, da han optrådte. Og så er Heal the World også et nummer, der er blevet kritiseret for at lyde ret meget som We Are the World, altså støttesangen til Afrika, der kom nogle år før, som han også var med til at lave. Det er der vist ikke nogen, der tænker over i dag. Det var dit musikalske skulderklap den her mandag aften, og har du et bud på en sang, der kunne gøre en god forskel for din aften? Ja, på et eller andet tidspunkt her, hvor vi lytter med sent i Danmark, jamen så kan du skrive til natten@dr.dk. Her er det Pauline og Noget for Nogen.

Gulddreng her, og se mig nu. Gulddreng, som var kæmpestor der i 2016, blandt andet lå for toppen af den danske hitliste. Og altså, jeg må da ærligt indrømme, der gik noget tid, før jeg sådan lige fattede, hvad der egentlig foregik med det. Der var jo en masse mystik omkring Gulddreng. Hvem var han? Var han seriøs, eller hvad var det egentlig, der foregik? Jeg forstod ingenting. Men det viste sig jo så, at Malte Ebert, han lavede en lille prank på os, og det virkede jo også rigtig godt musikalsk, må man simpelthen bare sige. Og nu hedder han jo bare Malte Ebert, den fantastisk dygtige kunstner, så han er jo sådan set bare fortsat ned af succesens sti, må man sige. Her skal du have et nummer fra Simple Minds. Det her, det er Don't You.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vok. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politisk ordfører Mønster.
2: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededag med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
0: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
3: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
0: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyder og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4.

0: Nelly Furtado var det med Say It Right.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Der er masser af musik til din forhåbentlig god mandag aften. Nu er det den nye fra Berg, vi skal høre. Hvem er det, der græder nu?

der græd nu. Du kender hende også fra nummeret 1000 timer. Vi har i hvert fald spillet den en del her på B4 Berg, som jeg har set efterlyser et opvarmningsband eller kunstner til sine kommende koncerter her. Hun vil gerne have en kvinde eller en pige eller flere piger, og hun må gerne have lidt, hvad kan man sige, lidt gå på mod, lidt power og så videre og så videre. Jeg kan se på de sociale medier, at der er altså virkelig mange, der godt kunne tænke sig at være sådan en opvarmningsgig for Berg her, og det forstår jeg bare i den grad. Virkelig, virkelig godt, må jeg bare sige. Her er det George Michael og Fast Love, efterfølgt af to af de andre store danske kunstnere, vi spiller

Vi snakker tit om saxofonsoloer. Det er sådan en ting her før 18 på B4, men guitarsoloer. Hold nu op, det kan da også virkelig noget, når man sætter det ind i sådan en moderne kontekst. Med Mille og Uro her og deres drømmefanger. Det er før 18, som sagt, her på B4. Jeg håber, du har en god mandag aften. Det her, det er Gavin DeGraw.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Hvis det står til Søren Torbegård Lund, så stopper festen aldrig, og det kan jeg virkelig godt lide ham for. Du lytter til Før Natten her på P4, og hvis der er en, der også formår at lave en fest, så er det den unge Somber. Her er han med 12 to 12.

Det er måske ikke nødvendigvis et nummer, man forbinder så meget med corona eller covid-19, som vi blev ramt af i hele verden over fra sådan 19 til 21. Det var der, det sådan stod værst til, ikke? Men hvis man så ser på, hvad det er for et album, det her nummer er landet på, ja, så kan man måske godt lægge to og to sammen. The Lockdown Sessions, det album, som Elton John lavede der under coronaen, og der var det jo så, han hev fat i alle mulige forskellige kunstnere og lavede musik sammen med dem. Og en af dem, han hev fat i, det var Dua Lipa, og det blev til den her ny fortolkning af hans gamle nummer, Cold Heart. Her er det Temper City og Self-Aware.

Han var stemningsfuld, har et nummer, der er lov til at være. Fristes mig til at spørge, når man lytter til det her fine nummer fra Love Shop Copenhagen Dreaming. Det kan Burhan G også være med på, det der med at skabe en smuk stemning i vores radio. Her er han med, jeg i live.

0: ferie.
1: Mit navn er Sebastian Lynggaard, og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
2: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet.
3: Hør forældremødet.
1: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: I DR Lyd.

Ella Augusta her med Baglæns. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder selvfølgelig radioavis, og masser af musik venter på dig på den anden side af klokken 12 i netradioen hele vejen frem til tirsdag morgen. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Queen og Radio Gaga.

0: Oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når det kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kulegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, at det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
3: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klare billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanker om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
4: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Ebbe Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
5: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Og det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det i et lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først for 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Stor bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-numre på knap 9 millioner af os registrerede danskere.
3: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lyder det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
4: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
2: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sag. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Veksnø og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er to i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampens spids nøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
5: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november, men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
5: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud, og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klar op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helm.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
2: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
4: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
2: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
5: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
2: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
6: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
2: Og forskningsuddannelse.